0: 19. žalm.
1: Nebesia rozprávajú o Božej sláve. Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
2: Nebesia rozprávajú o Božej sláve. Obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu odovzdáva správu, noc noci zvestuje poznanie, bez rečí, bez slov, nepočuť ich hlas. Ich posolstvo znie po celej zemi a ich oznamy doletia až po končiny sveta. Postavil na nich slnku stan. Ono vychádza ako ženích zo svojho príbytku, teší sa ako hrdina, čo beží do cieľa. Na jednom kraji nebies vychádza, na druhom zapadá. Nič sa neskrie pred jeho páľavou. Hospodinov zákon je dokonalý, občerstvuje dušu. Hospodinovo rozhodnutie je spoľahlivé, neskúsené ho robí múdrym. Hospodinové príkazy sú správne, srdce naplňajú radosťou. Hospodinov príkaz je jasný, očiam dáva svetlo. Bázeň pred Hospodinom je čistá, zostáva na veky. Hospodinové výroky sú pravdivé, všetky sú spravodlivé. Vzácnejšie sú ako zlato, ako množstvo rídzeho zlata. Sladšie sú ako med, ako med s plástov. Napomínajú aj tvojho služobníka. Kto ich zachováva, má hojnú odmenu. Kto si uvedomuje svoje poblúdenia? Zbav ma aj skrytých vín. Ochráň svojho sluhu aj pred spupnými, aby ma neovládli. Potom budem bez úhony zbavený veľkého hriechu. Nech ti je príjemná reč mojich úst a úvahy môjho srdca pred tebou, Hospodin, moja skala a môj vykupiteľ.

0: 20. žalm.
1: Nech ťa v deň súženia vypočuje Hospodin. Zbormajstrovi, Dávidov žalm.
2: Nech ťa v deň súženia vypočuje Hospodin. Nech ťa ochraňuje meno Jákobovho Boha. Nech ti pošle pomoc zo svätyne. Nech ťa podoprie zo Siona. Nech sa rozpamätá na všetky tvoje obetné dary. Nech zo záľubou príjme tvoju spaľovanú obetu. Nech ti dá, čo si tvoje srdce žiada. Nech splní každý tvoj zámer. Nech zaplesáme nad tvojim víťazstvom a v mene svojho Boha vstýčime zástavu. Nech Hospodin

0: 21. žalm.
1: Hospodin, kráľ sa teší z tvojej sily. Zbormajstrovi, Dávidov žalm.
2: Hospodin, kráľ sa teší z tvojej sily. Ako len jasá nad tvojou záchranou. Splnil si mu túžbu srdca. Neodoprel si mu žiadosť pier. Vyšiel si mu v ústrety so štedrým požehnaním. Na hlavu si mu položil korunu z rídzeho zlata. Prosil ťa o život, dal si mu ho. Na dlhý čas, na veky, navždy. Preslávil si ho svojim víťazstvom. Zaodel si ho dôstojnosťou a velebou. Urobil si ho stálym zdrojom požehnania. Blažíš ho radosťou z tvojej prítomnosti. Kráľ dôveruje Hospodinovi. Z milosti Najvyššieho nezakolíše. Tvoja ruka nájde všetkých tvojich nepriateľov. Tvoja pravica dostihne tých, čo ťa nenávidia. Spáliš ich ako ohnivá pec, len čo sa zjavíš, Hospodin. Vo svojom hneve ich pohltíš, oheň ich strávi. Vykoreníš ich rod zo zeme a ich potomstvo spomedzi ľudí, lebo osnovali zlo proti tebe. Vymýšľali nástrahy, ale nič nezmohli. Donútiš ich na útek, keď svoj luk napneš proti ním. Vyvíš sa, Hospodin, vo svojej sile. Tvoju hrdinskú moc chceme ospevovať a oslavovať.

0: 22. žalm.
1: Bože môj, prečo si ma opustil? Zbormajstrovi na nápev Jelenica rannej zory. Dávidov žalm.
2: Bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleko si od mojej spásy, ďaleko od môjho kriku. Bože môj, volám vo dne, neodpovedáš. Volám v noci, neviem sa utíšiť. Ty, svätý, tróniš nad chválami Izraela. Naši otcovia dúfali v teba, dúfali a ty si ich vyslobodzoval. Volali k tebe a boli zachránení. Dúfali v teba a neboli zahambení. Som ako červ, nie ako človek. Ľuďom som na posmech, ba aj vlastní ma zavrhli. Všetci, čo ma vidia, posmievajú sa mi, uškrňajú sa, pokyvujú hlavou. Spoľahol sa na Hospodina, mal by ho zachrániť. Nech ho vytrhne, veď má v ňom záľubu. Veď ty si ma vytiahol z lona matky, na jej prsiach dával si mi nádej. Od svojho zrodu odkázaný som na teba. Ty si môj Boh už od lona matky. Nebuď ďaleko odo mňa. Blíži sa súženie a nie toho, kto by pomohol. Obklúčilo ma mnoho bíčkov, bášanské bíky ma obstúpili. Roztvorili tlamu proti mne ako dravý a revúci lev. Som ako rozliatá voda, uvoľnili sa mi všetky kosti. Moje srdce je ako vosk, roztopilo sa vo mne. Hrdlo mi vyschlo ako črepiny. Jazyk sa mi prilepil na podnebie, vrhol si ma do prachu smrti. Psi ma obklúčili, zovrela ma tlupa zlosinov. Prebodli mi ruky a nohy. Môžem si spočítať všetky kosti. Oni sa prizerajú, oči si pasú na mne. Delia si moje rúcho, o môj odev losujú. Ty sa však nevzdialuj, Hospodin. Síla moja, ponáhľaj sa mi na pomoc. Zachráň mi pred mečom život, to jediné, čo mám z moci pshov. Vytrhni ma z tlamy levovej, z predrohov bivolov. A ty si ma vypočul. Svojim bratom chcem ohlasovať tvoje meno. V zhromaždení ťa chcem chváliť. Vy, čo sa bojíte Hospodina, chváľte ho. Celé Jákobovo potomstvo, oslavujte ho. Celé Izraelovo potomstvo, majte pred ním bázeň. Veď on neopovrhol biedným úbožiakom, ani sa ho neštítil. Neodvrátil od neho svoju tvár, vypočul ho, keď volal o pomoc. Od teba pochádza môj chválospev vo veľkom zhromaždení. Pred bohabojnými splním svoje sľuby. Pokorní sa dosýta najedia. Tí, čo hľadajú Hospodina, budú ho chváliť. Nech navždy žijú vaše srdcia. Všetky končiny zeme sa rozpomenú a vrátia sa k Hospodinovi. Všetky kmene národov budú sa ti klaňať. Hospodinovi patrí vláda. On panuje nad národmi. Pred ním sa sklonia všetci mocní zeme. Pred ním padnú všetci, čo zostupujú do prachu zeme. Tí, čo si nemôžu zachovať život. Potomstvo mu bude slúžiť. O Pánovi bude rozprávať budúcim pokoleniam. Bude prichádzať a zvestovať jeho spravodlivosť budúcemu ľudu. On to urobil.

stvoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil,

0: 43. žalm.
1: Obhaj moje právo, Bože.
2: Obhaj moje právo, Bože, a ujmi sa môjho sporu s neverným ľudom. Zachráň ma pred lstivým a podlým človekom. Ty si mi, Bože, útočiskom, prečo si ma zavrhol? Prečo mám chodiť v smútku pre útlak nepriateľa? Zošli svoje svetlo a svoju pravdu, nech ma vedú. Nech ma dovedú na tvoj svätý vrch, k tvojim príbytkom. Potom pristúpim k Božiemu oltáru, k Bohu svojej radosti. Zaplesám a na harfe ťa budem oslovovať, Bože, môj Bože.
3: Prečo si skľúčená, moja duša? Prečo sa znepokojuješ?
2: Čakaj na Boha.
3: Ešte mu budem ďakovať. Svojmu spasiteľovi, svojmu Bohu.

Margaret Fishback Powersová, Stopy v piesku. Pravdivý príbeh o básni, ktorá inšpirovala milióny ľudí. 11. kapitola. Krídla. Bože, aké vzácne je tvoje milosrdenstvo. Ľudia sa utiekajú do tvône tvojich krídel. 36. žalm, 8. verš. Anieli. Naše malé slečny vedeli o anieloch. Aspoň z jedného dôvodu. V zime si často ľahli do snehu, roztiahli ruky a napodobňovali anielov s krídlami. Prirodzene o anieloch sme im aj rozprávali, najmä keď sme ich v útlom veku uvádzali do biblických príhod, ktoré o anieloch hovorili ako o duchovných pomocníkoch Božích ľudí. Ale raz v lete sme sa o anieloch dozvedeli veľmi reálnym spôsobom. Keď naša dcérka Paula začala hovoriť, ešte ani nie dvojročná, cestovali sme na meeting do Peterburgu v Ontáriu. Krátko pred odchodom volal priateľ a povedal, aby sme sa zastavili na ich farme, že tam robia piknik. Bolo to fajn. Sedeli sme v kruhu našich priateľov na peknom dvore, chrbtom k domu a v dobrej piknikovej nálade. Brat nášho hostiteľa prišiel na veľkej motorke Harley Davidson, ale nezaparkoval ju v garáži, lež ju nechal len tak oproti domu. Paula mi zliezla z kolien a hrála sa, čo sme nevedeli, blízko motorky pri prednom kolese. A zrazu sa to stalo. V jednom momente bežala so smiechom okolo nás a v nasledujúcom strašne skríkla, lebo motorka ju privalila a dusila ju svojou veľkou váhou. Hneď sme všetci vyskočili a bežali jej na pomoc. Muži zdvíhali ťažkú motorku z jej malého telíčka. Bolo nám jasné, že je to vážne. Niektorá časť motorky jej prerazila hlbokú ranu do hlavy. Paula veľmi kričala, keď ju Paul zdvíhal a bežal s ňou k autu. Všade bolo plno krvi. O, drahý Bože, pomôž nám a zachráň ju, kričala som a nariekala. Spanikovaná, ale ešte pod kontrolou, upozorňovala som Paula. Drž ruku na jej hlavičke, pritlač, aby prestala krvácať. Sadla som si do auta a Paul mi podal Paulu. Ruky sa jej triasli a celé telo mala v šoku. Zotrela som jej krv z rúk, vložila som jej palček do ústočiek a aplikovala som ním tlak na podnebie, čím sa vraj bolesť zmierni. Niekto hneď volal do nemocnice s poznámkou, že už sme na ceste. Nemocnica zavolala políciu. Čoskoro sme sa s nimi a s ich húkajúcimi sirenami stretli. Pohotovostná lekárska služba na nás už čakala a bola pripravená okamžite pomáhať. Všetko išlo na vysoké obrátky. Po vyšetrení Pauly nás lekári zavolali bližšie, aby nás informovali o stave zranenia. Pozrite sa sem, povedal jeden z nich a ukázal na ranu. Ako by som sa pozerala do hlbokej studne. Tam je to poškodenie. Má šťastie, že to prežila. Bola som úplne presvedčená, že tým šťastím bol Boh. Ak by rana bola o vlások ďalej, bol by zasiahnutý mozog. Vyžiadalo si to 13 stehov, ale už večer nám dovolili vziať si dcerku domov. S Paulom sme stáli v absolútnom úžase, že sme zažili prítomnosť a silu Pána. Uložila som Paulu do jej postielky a sadla som si k nej do kresla. Zostala som pri nej bdieť a modlila som sa i ďakovala Bohu za záchranu života našej malej. V istej chvíli som zacítila na tvári chladný závan. Obrátila som sa dozadu, či niekto neotvoril dvere. Stále som cítila ten chladný vánok. Paula niečo šeptala, otvorila oči. Ja som sa zohla nad ňu, aby som rozumela jej tichému šepotu. Krídla, mami, krídla. Sadla som si a opakovala Pauline slová. Krídla, mami, krídla. Po chvíli znova zašepkala. Krídla, krídla. O, ďakujem ti, Pane. Ďakujem za všetko, čo pre nás robíš. Modlila som sa ďalšie poďakovanie za Božiu starostlivosť. Trochu neskôr som vošla do spálne, zobudila som Paula a povedala som mu. Strážny anjel Pauli bol pri nej a ochránil ju. Rozpovedala som mu, čo sa prihodilo. Teraz budem ja pri nej, povedal. Ty potrebuješ trochu oddychu. Jej stav sa už zlepšuje, tak mi dovol, aby som bol s ňou. Súhlasila som. Ľahla som si a pokojne som zaspávala. Posledná moja myšlienka bola. Krídla, mami. Krídla.

tešíme, čo skoro sa uvidíme. Kroky stíchnu, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenáhne.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie. Bude žiť

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Ešte sme iba začali so sériou výkladu zjavenia Jana. Ja by som vás dnes chcel zobrať do Efezu, k takémuto chrámu. Si to tak trochu namodelujeme, ako tie chrámy mohli vyzerať. Takto ste prichádzali. Tie chrámy boli rôzne, ale teraz sa nám jedná hlavne o kult cisára. O to, že nie je to úplne presné, ale povedzme, že takto nejako to mohlo vyzerať aj v tom Efeze. Takto ste z takej vzdialenosti, zhruba 200-300 metrov, mohli pozerať na chrám, v ktorom ste mohli obetovať cisárovi. A to bolo niečo také, čo sa veľmi zvláštne vyvinulo. Pôvodne to cisárom ani nenapadlo vyžadovať si takúto božskú úctu, ale postupne sa to pre niektorých stalo veľmi dôležité. A v podstate nešlo o niečo také veľmi dôležité a významné a náročné. Išlo o to, že zhruba, keby sme to chceli vidieť v tej životnej veľkosti, tak minimálne takéto veľké to bolo, ale pravdepodobne ešte väčšie. Povedzme, že odtiaľto z dola taká socha, ku ktorej ste mohli prísť a ktorej ste tam mohli dať trochu toho kadidla k tým svetlám, ktoré tam svietili. A tým ste mohli veľa získať. Ja tu idem Bena pokúšať, že tá obeť cisárovi predsa nie je taký veľký problém. Zoberete trochu kadidla, dáte ho k tomu plameniu a máte to vybavené. A všetky projekty, ktoré sú, ten rodinný život, biznis, účasť na trhovisku, všetko to môže pokračovať ďalej. Hej? A jediná vec, ktorú na to treba urobiť, je zobrať štipku toho kadidla a dať ho tam. To je jedna možnosť, ktorú človek má. To je taká jednoduchá obeta tomu Bohu. Dám ti to aj do ruky, nech sa páči. Alebo vás čakajú problémy. Hej, najprv si vás iba zapíšu na nejaký zoznam. Potom sa tá situácia môže mierne skomplikovať. Počúvate správy z Ríma, že niektorí z týchto, čo neobetovali cisárovi, skončili veľmi zle, že boli väznení, neskôr, že boli mučení. Hej. Niektorí dokonca, že skončili ako fakle, ktoré osvetľovali cestu, keď cisár sa viezol po Ríme na svojom koči a na svojom voze. Samozrejme, vám to zrušilo to, čo ste robili. Možno ste mali v náhradnej starostlivosti deti, ktoré veľa kresťanov vtedy malo. Hej. Toto bolo ohrozené. Možno ste mali výdajnú stravy pre ľudí, ktorí boli naozaj v núdzi. Samozrejme, obmedzilo to vaše stretávanie sa. A pritom stačilo tak málo. Zoberiete tam štipku toho kadidla, hodíte ho tam a máte to vybavené. Tak to bola taká situácia, ktorej títo ľudia čelili. A v tejto situácii zasiahla zvlášť aj oblasť Efezu, tej Malej Ázie, kde je dnešné Turecko. A v tejto situácii sa stal veľmi, už bol a pokračoval v tom, že bol veľmi významnou osobnosťou apoštol Ján, ktorý už mal vyšší vek a on videl, aká ohavnosť sa skrýva za touto obeťou. Bolo to niečo, v čom veľmi pozbudzoval kresťanov, aby to nerobili. Aby sa toho stránili za každú cenu, aj za tú vysokú cenu, ktorú bolo nutné platiť. Nebol jediný v cirkvi, ktorý držal túto líniu. Bolo ich samozrejme veľa a prirodzene svetom na to veriaci prichádzali aj sami. Ale on bol takouto osobnosťou, ktorá bola vedúca toho hnutia odporu voči zbožstvovaniu cisára. A tak sa stalo, že teda Jan vysvetloval svojej cirkvi, že nie je možné obetovať jednému človeku, obetovať mu a neznížiť tým význam Boha, hej, neodkloniť sa od nasledovania Boha. Staral sa o to, aby sa to hnusilo aj cirkvi a preto skončil tak, ako potom čítame, že ja, Ján, váš brat a spoločník v súžení, kráľovstve a vytrvalosti v Ježišovi, som bol pre Božie slovo a svedectvo o Ježišovi na ostrove Patmos. Hej. To sú úvodné slova textu, ktorý dnes budeme čítať. Zjavenie Jána, 1. kapitola, 9. verš, kde Ján hovorí, že on, jeden z nich, pre túto službu a pre túto výzvu, ktorú držal pre cirkev, sa stal vyhnancom na ostrove Patmos, asi 80 km vzdialenom od mesta Efes, kde takáto socha bola. Máme z nej už len takú veľmi zvláštnu tvár toho cisára a ruku a premazané nápisy. Potom, ako už skončila jeho moc, tak to niekto osekal dolu. Tie nápisy, ktoré mu zdávali česť. Ako sa nás to týka? Nečelíme tu, medzi nami, bezprostrednému prenasledovaniu, ale čelíme situáciám, ktoré sú väčšie, ako sme my. Možno dokonca väčšie, ako je súčasná naša viera. A ako sa má napríklad človek postaviť na vlastné nohy po rozvode, keď práve tie vlastné kroky, hej, ho doviedli do situácie, v ktorej je. Na čo sa má zase v živote upieť, nádejať, ak tak nádherná udalosť, ako napríklad tehotenstvo, skončí potratom? Ako si zachovať v živote ideály, hodné riskovania, ak som pri najlepšej snahe ideály ja sám porušil? Máme situácie, v ktorých nevieme ako ďalej a nakoniec potrebujeme stále nad týmto textom rozmýšľať v tej súvislosti, v akej bol napísaný, a to v súvislosti s prenasledovaním cirkvi, aj keď sa u nás teraz toto prenasledovanie nedieje, na okupovaných oblastiach Ukrajiny sú zatvárané zbory, práve zbory, ako sú naše, 95% týchto zborov je tam zavretých. Takže do týchto situácií poďme, nech odznie slovo, ktoré je zapísané v zjavení Jana. Môžete prehodiť, prosím, zjavenie Jana v 1. kapitole vo veršoch 9 až 20. Ja, Ján, váš brat a spoločník v súžení, kráľovstve a vytrvalosti v Ježišovi, bol som pre Božie slovo a svedectvo o Ježišovi na ostrove Patmos. V Pánov deň som bol vo vytržení ducha a počul som za sebou mohutný zvuk ako hlas polnice, ktorý hovoril, čo vidíš, napíš do knihy a pošli siedmým cirkvám do Efezu, Smyrny, Pergama, Tiatyr, Sard, Filadelfie a do Laodicei. Obrátil som sa, aby som pozoroval hlas, ktorý ku mne hovoril. A keď som sa obrátil, videl som sedem zlatých svietnikov a uprostred svietnikov akoby syna človeka, oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia prepásaného zlatým pásom. Hlavu a vlasy mal biele ako biela vlna ako sneh a oči ako plameň ohňa. Nohy mal podobné bronzu rozžeravenému v peci, jeho hlas bol ako hučanie mnohých vôd. V pravej ruke mal sedem hviezd, z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola, ako keď slnko svieti, v plnej sile. Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa pravicu a povedal, neboj sa, ja som prvý a posledný a živý. Bol som mŕtvy a hľa žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a podsvetia. Napíš teda, čo si videl, čo je a čo sa stane potom. Tajomstvo siedmých hviezd, ktoré si videl po mojej pravici a siedmých zlatých svietnikov je toto. Sedem hviezd to sú anjeli siedmých cirkví a sedem svietnikov to je sedem cirkví. Budem sa modliť. Pane, ďakujeme Ti za toto slovo. Ďakujeme Ti za povzbudenie, ktoré z neho môže plynúť. Prosíme ťa, Pane, aby si budoval náš obraz toho, kto si Ty. V pravde a v takej akutnosti, aby sme naozaj nosili vo svojom srdci v mysli to, kým Ty si. Amen. Tak ja nám na začiatok hovorím niekoľko takých akoby faktov, ktoré nás majú vtiahnuť trochu do toho videnia, ktoré mal, aby nám to tak zreálnil, aby sme videli, že to bolo niečo, čo sa naozaj odohralo v konkrétnom reálnom, v konkrétnom čase a priestore. Hej? Praví, že to bolo v nedeľu. Vraví, že sa to začalo tak, že počul veľmi hlasný zvuk. My sme rozmýšľali, čo ho to nenamodelujeme, ale upustili sme nakoniec od toho. Mohlo to byť, počul reč o sile zhruba 105 decibelov. Ohromujúci hlas. A počul to spôsobom, to videnie prijal od Ducha Svätého a počul to spôsobom, ktorý bol v takom zvláštnom stave vedomia. On to vnímal zmyslami, svojimi ušami, vnímal to svojimi očami, ale ostatní, ktorí boli okolo neho, ak tam niekto bol, to nemuseli vnímať. Hej? Bol to taký zvláštny stav jeho vedomia. Dostal obraz, ktorý mal poslať konkrétnym cirkvám, tam ich vymenoval, že ktoré to sú. Je to 7 cirkví v takej oblasti v Malej Ázii. A Ján odchádzal do vyhnanstva na ostrov Patmos s tým, že on sám nevedel, ako ide konať. Má veľké obavy o seba, čo bude s ním teraz, hej, čo to znamená pre neho. Má obavy o svoju cirkev, o ktorú sa doteraz staral. A nevieme, či to dostal prvú nedelu alebo 101. nedelu, čo bol na Patmose, ale dostal videnie, ktoré má zapísať a odovzdať týmto cirkvám na ich pozbudenie. Takže dostal veľmi konkrétnu odpoveď do konkrétnych obav, dostal to, čo má robiť, zapísať to videnie a odovzdať ho týmto cirkvám, aj keď je mimo ich taký prirodzený dosah. To videnie, ktoré má, nadväzuje, určite evokovalo u čitateľov aj u neho samotného, to, čo videl Daniel a popisuje v kapitole 7 a 10, aj Ezechiel v 1. kapitole, aj mená, ktoré používa, sú mená, ktoré jeho čitatelia už čítali v niektorých evanjeliách. Veľmi pravdepodobne už niektoré mali a už ich poznali odtiaľ, alebo ich poznali z kázania apoštolov. A uvidel toho, ktorý bol oblečený ako skutočný veľkňaz. Veľkňaz, ktorý otvára cestu k Bohu. A aká to musela byť veľká úľava pre neho, keď zažil nátlak akože kňazov, ako som sa tu zahral na jedného z takých, že veď poď, veď obetuj tomu cisárovi, hej. On stal pred nimi, potreboval odolávať ich tlaku a zrazu stojí pred tým, ktorý je oblečený ako jediný veľkňaz nad všetkým. Jediná cesta k Bohu. A musela to byť ohromná úľava, hej, že teraz je na mieste a v situácii, kde môže v pravde konať a uctievať. Nie sú to akože kňazi zastupujúci ego nejakého šialenca, stojí pred Bohom. Potom ho opisuje a hovorí, že má hlavu a vlasy biele ako biela vlna, ako sneh a oči ako plameň ohňa. A jeho tvár bola, ako keď slnko svieti v plnej sile. Opisuje hlavu Boha, tak ako ju, hlavu Ježiša Krista, tak ako ju zazrel v tej chvíli a vidí ju v absolútnej čistote. Vidí ju v čistote, akú nezažil dovtedy a vidí ju konkrétne ako obraz tej čistoty. A jas je niečo, čo nás môže prekvapiť. Aj tak teraz nám tu bliká tá žiarovka a pripomína sa tým. A niekedy môžeme mať pocit, že niečo je pod veľmi silným svetlom. Hej? Na javisku, keď sú ľudia v žiari reflektorov, tak je to také silné svetlo. Hej? A môže nás to veľmi prekvapiť, keby sme vyšli na poludne v lete na lúku, tak je tam 10-násobný neväčší jas, ako sa dá dosiahnuť na javisku. Hej? Na javisku je to vďaka tomu kontrastu, to sa nám zdá to svetlo tak silné. Ale vidíte na obyčajnú lúku v lete a zažívate jas, ktorý je 10-krát silnejší. A Jan nás k také nejakej skúsenosti pozýva, vraví, to, čo zažil, bolo najprv počul zvuk, ktorý si neviete predstaviť. Hej? A v tej dobe, ktorá nebola plná všelijakých strojov a podobne, počul takýto hluk, bolo niečo veľmi, veľmi výnimočné. Hej? To nebolo, že sused v sobotu zase štartuje motorovú pílu, alebo cirkulár, ale to bolo niečo výnimočné, často práve prírodný charakter to malo, hej. Bolo to niečo, čo ste si pamätali dlhú dobu, hej. Týkalo sa to nejaké veľké udalosti, veľkú udalosť prevádzal ten veľký hluk. A navyše je to aj veľký jas, hej, ten vizuálny, to, čo videl, bolo ohromujúce, nielen to, čo počul, ale aj to, čo videl. Bol to jas, aký nezažil, ako slnko v plnej sile, hej. Niečo zase ohromujúce. Ťažko znesiteľné svetlo. A potom hovorí o nohách Ježiša Krista, ktoré boli ako z bronzu. Hej. A na týchto sochách to môžete trošku vidieť, že bronz dáva takú špeciálnu možnosť sochárom, že môžu vytvoriť veľmi stabilnú sochu, ktorá tieto kone sa len trošku dotýkajú zeme. Hej. Možno dvomi kopytami, niektoré iba jedným, možno chvostom, to dobre nevidíme. A predsa tie sochy znesú ohromne veľa. Znesú otrasy dopravy, ktorá ide okolo. Hej. Znesú výkyvy počasia. Porivy vetra, znesú toho veľmi veľa a sú stabilné. A to je to, čo bronz dokáže, dať ťažisko na také miesto, že dokážete vytvoriť takúto sochu, ktorú neviete vytvoriť, a sa nedá vytvoriť z viacerých iných materiálov. Bronz je symbol tej stability a on vidí Ježiša Krista ako toho, ktorý má nohy z bronzu. Má nohy z bronzu, rozžeraveného, plný stability a možno energie, hej, že takým spôsobom to zároveň pôsobí. Čo je veľmi dôležité v tej situácii, keď sa vám ten obraz rúca nejakým spôsobom. Keď žijete v dobe, ktorá je nestabilná, hej? Kde ste 10 ročia zvestovali Krista, s menšími, väčšími zápasmi sa to darilo a zrazu sa to všetko rozpadáva. Hej? A stojíte pred úplne nezmyselnými voľbami, hej? Ako sme si to tu ilustrovali. Takže v takéto stabilite videl Ježiša Krista. A videl ho s tým, to je tam neskôr potom aj vysvetlené, videl, ako nesie odkaz pre tie cirkvy, ktoré boli v rámci Malej Ázie prenasledované. To sú tie hviezdy, to sú tie poslovia, ktoré nesú odkaz tým svietnikom, tým zborom. To, čo sa s ním udialo, tá reakcia Janova je nakoniec veľmi prirodzená. Ak si zoberiete, že by ste počuli taký ohlušujúci zvuk a jas, je to niečo, čo vyústilo do toho, že keď to uvidel, padol mu k nohám ako mŕtvy. To, čo nemohol urobiť pred sochou Domiciana, nemohol proste. Hej. Tak tu nemohol neurobiť. Bolo to to najprirodzenejšie, keď mal tú skúsenosť s Božou mocou. A nič iné, a veľmi to potreboval. To bolo to, čo aj veľmi potreboval zažiť, tú ľudskú malosť pred veľkým Bohom. Pretože to bolo uzdravujúce do tej situácie, kedy sa tam niekto tváril ako veľký a dával si vyrábať sochy. Mal na to, také tabulky na to boli, že akú váhu mali mať sochy, keď boli z akého kovu, hej? Aby nešetrili na tých sochách toho Domiciana. Takže človek sa vie zblázniť z tej moci. Kto vie, či sa z toho nestaneme svedkami veľmi rýchlo. A Domicián sa takto zbláznil a vyžadoval si takúto formu poslušnosti. Ešte aby sme vedeli, že to nebolo také jednoduché, pre mnohých sa jednalo o akt jednoty. Že vy ste jednoducho ukázali, že sme jednotní a záleží nám na našej krajine. Hej? Keď ste tam obetovali tomu cisárovi. Sme jednotní, on je symbolom toho zjednotenia a na tejto krajine nám záleží, na tejto rímskej ríši, tak prečo to nespraviť? Ono to malo svoju vnútornú logiku, aj napätie, hej? To nebolo také jednoduché to nespraviť, hej? Aj so všetkými tými následkami, ale aj so všetkým tým zdôvodnením. Ján vyzýva cirkev, aby to nespravila. Končí na ostrove Patmos a tam sa udeje to, že keď to, čo nemohol spraviť pred Domicianom, nemohol nespraviť pred Ježišom Kristom. Padol ako mŕtvy, ale on položil na ňo pravicu a povedal, neboj sa, som prvý a posledný živý. Bol som mŕtvy a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. Napíš teda, čo si videl. Hej, dáva mu tú úlohu. A hovorí mu, čo bude. Hneď na začiatku mu hovorí, čo bude na konci. Povie mu, že bude on. Hej, ja som alfa i omega. A keď viete, že na konci udalosti nejakých, čo bude, bude stretnutie s ním, tak to veľmi rieši mnohé, čo človek, mnohé, čo pred nami je, aj keď to môže byť bláznivé. Som alfa i omega. Je ten, čo bol pred stvorením a je ten, čo je na konci všetkých týchto udalostí. No a poďme trošku s tým popracovať pre súčasnosť, a to takými dvomi spôsobmi. Jeden bude taký, že predsa len sa trošku porozprávať aj medzi sebou, a druhý bude taký, že sa budeme spolu modliť už ako spoločenstvo potom. Trošku toto nie je dotiahnutý slajd, dobre uznávam, ale o čo na ňom ide? Na jednej strane ide o to, že existuje taká technika, som donedávno vôbec netušil, ktorá sa volá vizualizácia, ktorú používajú športovci medzi tréningmi. Že ak máte natrénované nejaké typy pohybov, tak spôsob, ako si ich udržať aktívne je, že keď nemáte možnosť trénovať, môžete si predstavovať, že to práve robíte nejaký druh strely, čučky a podobne. A vtedy sa vám aktivuje ten svalový tunus, keď si to predstavujete, a keď to máte dobre natrénované, tak si tie dráhy udržujete a ste skôr pripravení, skôr si ich zapamätáte, dlhšie vám zostanú osvojené a skôr ste pripravení do zápasu, hej, pred zápasu. Znie to ako nejaké šarlatánstvo na prvú, ale teda funguje to takýmto spôsobom, nepomôže to človeku, ktorý netrénuje, ten si môže predstavovať, čo chce. Ale teda v nadväznosti na nejaký tréning to nejakým vrcholovým športovcom môže tú stotinku pomôcť, hej, ktorú potrebujú k víťazstvu. Ak predstavovanie si toho, čo som zažil, mi môže pomôcť nejakým spôsobom sa pripraviť na situáciu, ktorá je predo mnou, o čo skôr je dôležité, keď to moje vnútorné nielen predstavovanie si, ale stretnutie sa s Kristom, celou mojou bytosťou, mojou mysľou, mojim srdcom, v duchu svetom sa s ním stretnem, o čo skôr to premieňa to, ako pristupujem k situáciám, v ktorých som. A my máme taký problém, že Boha nevidíme. Hej? To je teraz také okienko. Najľahšie by bolo, že ho vidíme. Nemusíme si ho predstavovať, že je tu s nami. A je to vyriešené. Hej? Nepotrebujeme víziu, ako mal Ján. Nech zostúpi medzi nás. Hej, to bude riešením tej situácie. Ale to nie je možné dnes. Nie je to možné z mnohých dôvodov, viacerých. Niektoré spomeniem. Jeden z nich je, že Boh je napríklad inej podstaty, ako sme my. On sa človeku zjaví niekedy. A s Adamom chodil po rajskej záhrade a nejakým spôsobom mali možnosť sa stretnúť a niečo z Božej slavy videl Mojžiš. Hej. A tu Ján má videnie toho, kto je Ježiš. Ale to nie je... Boh je inej podstaty ako my. On nie je stvorený. On nemá nič s touto hmotou. Keď sa rozhodne nám nejako zjaviť, to je jeho veľká milosť. Ale nemôžete, tak ako si to aj predstavujú niektoré náboženstva, nemôžete niekde zazrieť Boha a vidieť ho, aký je naozaj. Lebo stojí úplne mimo toho všetkého. Hej? To je jedna dôležitá vec, ktorú si nejako potrebujeme uvedomiť a osvojovať, aby sme ho nezmenšovali do nejakej osoby, ktorú niekde môžeme uvidieť. Máme s ním nejakú podobu. On nás stvoril na svoj obraz, ale stojí mimo toho, čo je stvorené. A nevieme, čo to je, aká je podstata jeho bytia. A určite ho nemôžeme niekde zazrieť a vidieť Boha. Potom je svätý a my sme hriešni. Aj to, čo by nám mohol zjaviť zo svojej svetosti, na mnoho z toho my nemáme dosah. A nezniesli by sme to. Hej? Ten jas bol daný na takú úroveň, akú Ján zniesol. Ale to nebola plná Božia sláva. Určite nie. Hej, lebo to by bol Ján mŕtvy. On videl toľko z Boha, čo zniesol a z jeho dobroty a milosti a veľkoloposti. Ale Boh, my sme hriešni ľudia a Božia svetosť je tá, ktorá nás zničí. Hej, jeho tvári, ja neviem, ako si to úplne predstaviť. Ja si to predstavujem tak, že vidieť v jeho tvári všetky moje premárnené šance, všetky ublíženia druhým ľuďom. Hej, keď uvidíte toho dokonalého a je to odraz toho, aký som ja, tak asi by mi z toho praskli aorty. Proste sa nedá zniesť. Máme slobodnú vôľu. To je jeden z dôvodov. Keby Boh vo svojej sláve sa naplno zjavil pred nami, tak nemáme možnosť ho prijať. Ale nie je žiadna iná možnosť. Padli by sme pred ním ako mŕtvi, tak ako Ján. Hej. On sa nám dáva poznať takým spôsobom, aby sme sa mohli rozhodnúť pre jeho nasledovanie. A zároveň máme prísľub, že Boha budeme poznávať a budeme ho poznávať viacej. A ten prísľub konkrétne znie tak, že napríklad tí, ktorí sú čistého srdca, uvidia Boha. Hej. Takže máme tu prísľub toho, že ho môžeme ďalej poznávať. A zatiaľ to, s čím tu žijeme, je predstava o Bohu. A tá predstava potrebuje byť blízko skutočnosti, potrebujeme sa o ňu starať, aby bola pravdivá, aby sme niekde nezastali v tom celom poznávaní Boha, aby sa to rozvíjalo, hej? A aby sme na to nezabudli. Aby to bolo, aby ten náš obraz o Bohu bolo to, čo nás prevedie životom. Hej? Teda, aby on bol tým, čo nás prevedie životom, ale na to potrebujeme mať predstavu o tom, kto on je. A tú predstavu načerpávame z vyučovania, z toho, ako čítame písmo, z našich skúseností. A o tú predstavu sa môžeme aj deliť o to, kto Boh je, ako ho vnímame. Tak teraz môžeme urobiť takú krátku vec na 3-4 minútky, že sa

Ale trošku sme to možno mohli zažiť v tých menších rozhovoroch, že sa opierame o rôzne skúsenosti s Bohom, aj keď máme veľmi spoločný základ. A jedna vec je, že na to, aby sme žili, aby sme vôbec akože žili tak, ako sa tu na zemi dá, tak sa potrebujeme utiekať k tomu, kto je Boh. Ale druhá vec je, že a to je to, čo sa stalo práve v tejto situácii, je, že potrebujeme aj zažiť to, že Boh je väčší. Že my zažijeme situácie, v ktorých Boh je vždy väčší. My zažijeme často v živote situácie, kde tá predstava, ktorú o Bohu máme, nestačí. Hej. Kde to, čo sme si mysleli o ňom a predstavovali si ho, ako sme ho nasledovali, takže to v tej situácii je akoby nepredstaviteľné. Nepoužiteľné. Proste, dobre, ale ja som teraz v takejto situácii a čo to znamená? Že ten Boh, hej, že prečo nezasiahol? Prečo sa niečo nezmenilo? Na začiatku som spomínal, že sú situácie, ktoré sú väčšie ako my, ktoré nás presahujú a vtedy sa potrebujeme utiekať Bohu a niekedy ale presahujú dokonca aj tú našu predstavu Boha. A vtedy môžeme veľmi dúfať v to, čo sa tu udialo. Že Ján si zažil to, že ten cisár mal nad ním moc. Bol vykázaný do vyhnanstva, tam žil v biedných podmienkach oddelený od svojej služby a počúval zvesti o tom, čo všetko zlé sa deje kresťanom. Hej. A Boh ho s tým, Boh ho ako vytrhne a cirkev z tej situácie? Hej. Boh jeho a cirkev vytrhne z tej situácie tak, že sa jej zjaví, väčší, než ho dovtedy poznali. Že prekoná to poznanie, ktoré dovtedy o ňom majú. A to obrazom, ktorý bol tak ohromujúci, že keď ho Ján zbadal, tak padol ako mŕtvy. A to je niečo, v čom môžeme dúfať. Individuálne Božie konanie, v ktoré môžeme dúfať v situáciách, ktoré nepresahujú len nás, ale aj náš obraz Boha. Že Boh je vždy väčší. A že my ho spoznáme v tej situácii v pravý čas. Neviem, či v prvý deň pánov, alebo v 120. deň pánov. Ale spoznáme ho ako toho, ktorý je väčší. Ako sa má človek postaviť na vlastné nohy po rozvode? Keď práve tie vlastné kroky ho doviedli sa. A tu sú mu zjavené nohy Krista, ktorými nič nemôže pohnúť. Hej? Na ktorých je stabilita. Na čo sa má v živote upieť a nádejať? Ak tak nádherná udalosť ako tehotenstvo skončí potratom. A to je Boh, ktorý prehovára do konkrétnej situácie konkrétneho spoločenstva. Posiela anjela so svetlom, aby to svetlo neprestalo horieť. Hej. Držíš v ruke tú hviezdu a namierí ju k tomu svietniku. Ako si zachovať v živote ideály hodné riskovania? Ak som pri najlepšej snahe ideály sám porušil. A ocitnite sa pred veľkňazom, prepásaného nie purpurom, ale zlatom, ktorý ťa privádza k Bohu. Cez vlastnú obeť. Nie cez to, čo si ty dokázal. Ideály nežijú vďaka tebe, ale vďaka Kristovi. Preto máš nádej niesť ich aj po vlastnom zlyhaní v zmierení s Ježišom Kristom. A nakoniec potrebujeme stále nad týmito slovami rozmýšľať tak, ako sú napísané. A to ako slovo povzbudenia pre prenasledovanú cirkev. Dnes je mnoho cirkví prenasledovaných, aj keď nie tu u nás. 95% evangelikálnych zborov na ruskom okupovaných častiach Ukrajiny je zavretých. To znamená, že z Česka a Slovenska by zostali otvorené 3 až 4. Takže Banská Bystrica, Závadka, Revúca a možno aj Revúcka Lehota. Všetko ostatné by bolo zavreté. Alebo môžete vybrať nejaké iné. Tak to je masívna devastácia cirkvi. Hej. Keď to všetko ostatné zrazu nie je. Asi zoberte, čo všetko ďalšie tie zbory majú vybudované. Ako by dopadli Narnie, hej? A nedieje sa to tak ďaleko od nás. A do tej situácie potrebuje zaznieť to Deus Semper Major, to, že kedykoľvek máš pocit, že Boh nestačí na danú situáciu, tak ho stretneš väčšieho. Je to jeho prísľub a je to jeho riešenie, ktorému máme aj dôverovať. Ján prehral boj v Efeze, skončil na Patmose. Nevieme, či mal to videnie prvú alebo 101. nedelu, ale dostal ho a cez neho aj zbory, ktoré uprostred prenasledovania zažili to, že Boh je väčší. A tak použijeme to slovo dnes tak, aj takým spôsobom, ako bolo odovzdané cirkvi, prenasledovanú cirkev, a prosme doslova o víziu pre Ukrajinu. Prosme o to, aby mohli zažiť, že Boh je vždy väčší a aby to bolo riešením, vykúpením z ich situácie. Tak vstaňme a prosme o toto pre bratov a sestry. Asi Boh, ktorý je väčší a presahuje naše predstavy. Že sa nám tak aj v pravej chvíli zjaví, že by sme vtedy, keď už nevieme a pochybujeme o význame nasledovača, našli nové dôvody a novú istotu v tebe.
Pane, o toto teraz spoločne prosíme pre

cirkev na Ukrajine, pre cirkev v okupovaných oblastiach, kde stráca svoju silu a to, čo tam bolo roky pripravené a vybudované, Pane, je zdevastované. Krásne dielo, ktoré bolo pripravené a cez ktoré si bol vyvyšovaný, je v mnohých okresoch minulosťou a vyvoláva to otázky, ako môže mať svetská moc takúto moc nad tvojimi deťmi, nad miestami, kde bolo vyvyšované tvoje meno. A tak ťa prosíme pre túto cirkev, aby mohla zažiť, že Boh je vždy väčší. Amen.

Veríte, že život v pravde prinesie svoje ovocie? Biblia nám zasľubuje, že statočnosť a bezúhonnosť budú odmenené, no bezbožnosť a nevera budú potrestané. Aj dnes môžete preukázať svoju odvahu. Napríklad aj tým, že poviete ľuďom vo vašom okolí, čo pre vás spravil Ježiš.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Kniha Izaiáš, 44. kapitola, 23. verš. Jasajte nebesá, lebo Hospodin to urobil. Hospodin vyslobodil Jákoba. S maličkou Alenkou to vyzeralo beznádejne. Narodila sa s Edwardsovým syndrómom, čo je závažné vývojové a mentálne postihnutie. Väčšina takýchto detí neprežije dlhšie než niekoľko mesiacov. Nemá zmysel ju liečiť, povedal doktor chladne. Ale my sa nevzdáme, povedala matka. Alenku zobrali domov a starali sa o ňu. A modlili sa. Po 6 rokoch bolo potrebné Alenke odstrániť veľký, novoobjavený nádor. Do miestnosti vošiel ten istý doktor. Viem, na čo myslíte, povedal. Ale prosím vás o druhú šancu. Priznal, že jeho prognoza bola chybná. Rád by som vám to vynahradil, povedal. Rodičia ho mohli odmietnúť, ale chápali silu Božieho odpustenia. Starozmluvní proroci boli často nositeľmi posolstva o Božom súde. No aj do takéhoto posolstva bývala vodkaná nezmazateľná stopa Božej lásky, odpustenia a vykúpenia. Prorok Izaiáš poukazuje na hriechy Júdu, ale zrazu mení tému. Takto znejú Božie slová. Vráťte sa ku mne, lebo som vás vykúpil. Boh je verný a preto nemôže opustiť svoj ľud. Hovorí, utvoril som ťa, nezabudnem na teba. A na záver, jasajte nebesá, lebo Hospodin to urobil. Hospodin vyslobodil Jákoba. Počas Alenkinej operácie sa nenašiel žiadny nádor. Je to zázrak, vyjadril sa lekár. Sila modlitby. Vykupiteľská moc nášho Boha.

je menej a tvojich svätých viac. Nemyslel na vôľného sláve kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a tých, ktorý...

0: že v slovenskom eteri môžu znieť biblické kázne a vyučovania, nie je samozrejmosť.
1: Nielen veľké veci potrebujeme postaviť vierou celkom do Božieho svetla a do Božej moci, ale aj maličkosť.
0: Ak vám Boh prehovára aj cez kázne vysielané na Rádiu 7, zvážte prosím svoj pravidelný finančný príspevok, aby sme mohli v šírení Božieho kráľovstva pokračovať aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Jesenné skladanie rozpočtu prinesie koaličné peklo. Vyhlásil to poslanec za hnutie Slovensko Julius Jakab v reakcii na to, že si strana Hlas SD kladie podmienky pre prijatie štátneho rozpočtu. Podmienky pritom za Slovenskú národnú stranu avizoval už aj jej predseda Andrej Danko. Ako Jakab pripomenul, premiér Robert Fico do toho ohlásil, že budú aj prorastové opatrenia, ktoré budú štát niečo stáť. Prezident Peter Pellegrini vyzval ministrov, aby čelili svojmu odvolávaniu a nebáli sa. Uviedol to v relácii Politika 24 televízie JOJ 24. Reagoval tak na skutočnosť, že v parlamente momentálne čaká na odvolávanie 7 ministrov. Koalícia však blokuje schôdze k ich odvolávaniu a neumožňuje tak opozícii využívať tento inštitút. Prezident preto vyzval vládu, aby sa tomu nebránila a aby ministri našli odvahu a išli sa brániť a obhajovať do parlamentu. Odvolávanie je podľa neho štandardná vec. Traja ľudia zahynuli a jedna osoba je nezvestná po zrážke veľkého osobného katamaránu a plachetnice pri chorvátskom pobreží v strednej časti Jadranského mora. Nehoda sa stala vo vodách medzi ostrovmi Šolta a Brač. Podľa ministerstva sa osobná loď prevádzkovaná domácou súkromnou spoločnosťou zrazila s plachetnicou plaviacou sa pod francúzskou vlajkou. Po kolízii sa plachetnica potopila, vyšetrovanie príčin nehody pokračuje. Rumunský prezident Nikus Ordán v nedeľu prekvapivo poveril zostavením novej vlády 52-ročného liberálneho politika Adriana Vesto. Stalo sa tak potom, ako europoslanec Eugen Tomac nedokázal získať dostatočnú podporu politických strán a svoju kandidatúru stiahol. Prezident zároveň zdôraznil, že v súčasnej situácii je najvhodnejším riešením politická vláda. Opätovne vylúčil možnosť spolupráce s krajnou pravicou, ktorej podpora v Rumunsku rastie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Vážení poslucháči, v dnešnej relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov vo svete sa budeme modliť za Maledivy. Reláciou vás bude sprevádzať Michal Fraňo. Maledivy je ostrovný štát na juhu Ázie v Indickom oceáne. Tvorí ho súostrovie s rovnakým názvom, reťazec 19 koralových ostrovov, začínajúcich 500 km juhozápadne od brehov Indie a tiahnúcich sa v dĺžke zhruba 800 km severo-južným smerom. Rozlohu majú 298 km štvorcových, z toho cirka 99% tvorí vodná plocha. Celkovo Maledivy pozostávajú z 1196 ostrovov, z ktorých je obývaných zhruba 200. Zem, ktorá je najplochejším a najnižšie položeným štátom sveta, žiadne miesto z nej neleží vyššie ako 2,5 metra nad hladinou oceánu, patrí medzi vyhľadávané turistické ciele. Hlavným mestom je mesto Male so 104 tisíc obyvateľmi. Ďalej nasledujú najosídlenejšie ostrovy. Celkový počet obyvateľov je zhruba 349 tisíc a používajú jazyk Divechi. Je to jazyk, ktorý sa používa na Maledivách. Náboženstvá, ktoré tu prevládajú, sú sunnickí moslimovia a je tu len 0,5% kresťanov. Štátnym zriadením Malediv je prezidentská republika. Maledivy sú jednou z najmenej evangelizovaných krajín na svete. Iba 0,2% je počet kresťanov alebo zastúpenie kresťanov v populácii. Občania Maledivov sú automaticky moslimovia. Nemoslimovia sa nemôžu stať občanmi krajiny. Otvorené praktizovanie iného náboženstva než islamu je zakázané. Maledivskí veriaci sú starostlivo sledovaní štátom, čelia verejnému ignorovaniu, výsmechu, väzeniu a dokonca aj mučeniu za svoju vieru v Pána Ježiša. Kresťania nemôžu verejne zastávať princípy vychádzajúce z Biblie alebo ju čítať otvorene. Domáci veriaci boli v minulosti kvôli svojej viere vyhnaní z krajiny. Organizácia Hlas mučeníkov pomáha maldívskym kresťanom, ktorí svedčia o svojej viere a zdieľajú evanjelium so svojimi moslimskými susedmi. Kým sa vďaka demokracii podarilo nastoliť slobodu v krajine, stále v nej neexistuje náboženská sloboda. Islám je jediným oficiálnym náboženstvom a ostatné sú ilegálne. Len evanjelium podľa Lukáša a skutky sú v súčasnosti prístupné v dživeckom jazyku, ale ani tie nie sú dovolené pre národ. Rozšírené tradičné viery v duchov kombinované s islamom držia mnohých ľudí v strachu. Ostrov potrebuje zázrak, aby priniesol nádej a spasenie pre Maledivčanov. Modlíme sa za zázračné možnosti pre týchto ľudí, aby mohli počuť evanjelium. Nech pokusy vlády o utíšenie evanjelia sa zmenia na pokusy o pozdvihnutie maledivskej cirkvi. Rovnako sa modlíme za drogy, násilie, terorizmus a okultizmus, aby mohli byť nadprirodzene vykorenené z tejto krajiny a nahradené oslavou Pána Ježiša Krista. Budeme sa modliť. Drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti za tento prekrásny kút sveta, ktorý si Ty stvoril. Pane, ďakujeme, že Ty poznáš ľudí aj na tomto kúsku zeme a prosíme ťa, Pane, o nich, aby si im bol milostivý. Prosíme o kresťanov, ktorí žijú na týchto ostrovoch. Posilni ich, Pane, daj im pevnú vieru z očí v oči prenasledovaniu. A prosíme ťa, Pane Ježiši, aj o to, aby si pridával na každý deň nových zachránených aj z radov moslimov. Prosíme ťa, Pane, o to, aby mnohí ľudia ešte ťa mohli na týchto ostrovoch spoznať a vyznávať ako osobného Pána a Spasiteľa. Oče náš nebeský, tiež ťa prosíme o to, aby toľkí ľudia tam neholdovali drogám, aby sa tam nerozširovalo násilie a terorizmus. A tiež prosíme, Pane, aj o tie rôzne okultné viery alebo praktiky, ktoré sú rozšírené, ktoré v spojitosti s islamom tak držia tých obyvateľov v strachu. Prosíme ťa, Pane, aby si ich z toho oslobodil a daroval im nový život, ktorý je v Pánovi Ježišovi Kristovi. Amen.

0: Poslušnosť sa v dnešnej dobe už nenosí a zrejme najmä preto, lebo ju autority zneužívali. Čo keby sme sa však pozerali na pôvodnú definíciu poslušnosti a uverili, že môže prinášať požehnanie?
1: Ak verím, že Boh je dobrou autoritou, ktorá ma chce požehnať, v čom sa dnes chcem rozhodnúť? Podľa Neho a nie podľa seba.
0: Reláciou Stíšenie vás na tému poslušnosti bude sprevádzať Kika Valovičová už tento štvrtok po 20.

0: Veríme, že s nárastom našej služby rastie aj náš základ podporovateľov a preto Rádio 7 hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by nám prispievali 100 eurami mesačne. Ako sme na tom momentálne, si môžete pozrieť na našom webe radio7.sk/podpora a zvážiť tú svoju.
1: Reklama.
2: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudo z Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.
3: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Jesenné skladanie rozpočtu prinesie koaličné peklo. Vyhlásil to poslanec za hnutie Slovensko Julius Jakab v reakcii na to, že si strana Hlas SD kladie podmienky pre prijatie štátneho rozpočtu. Podmienky pritom za Slovenskú národnú stranu avizoval už aj jej predseda Andrej Danko. Ako Jakab pripomenul, premiér Robert Fico do toho ohlásil, že budú aj prorastové opatrenia, ktoré budú štát niečo stáť. Prezident Peter Pellegrini vyzval ministrov, aby čelili svojmu odvolávaniu a nebáli sa. Uviedol to v relácii Politika 24 televízie JOJ 24. Reagoval tak na skutočnosť, že v parlamente momentálne čaká na odvolávanie 7 ministrov. Koalícia však blokuje schôdze k ich odvolávaniu a neumožňuje tak opozícii využívať tento inštitút. Prezident preto vyzval vládu, aby sa tomu nebránila a aby ministri našli odvahu a išli sa brániť a obhajovať do parlamentu. Odvolávanie je podľa neho štandardná vec. Traja ľudia zahynuli a jedna osoba je nezvestná po zrážke veľkého osobného katamaránu a plachetnice pri chorvátskom pobreží v strednej časti Jadranského mora. Nehoda sa stala vo vodách medzi ostrovmi Šolta a Brač. Podľa ministerstva sa osobná loď prevádzkovaná domácou súkromnou spoločnosťou zrazila s plachetnicou plaviacou sa pod francúzskou vlajkou. Po kolízii sa plachetnica potopila, vyšetrovanie príčin nehody pokračuje. Rumunský prezident Nikus Ordan v nedeľu prekvapivo poveril zostavením novej vlády 52-ročného liberálneho politika Adriana Vesto. Stalo sa tak potom, ako europoslanec Eugen Tomac nedokázal získať dostatočnú podporu politických strán a svoju kandidatúru stiahol. Prezident zároveň zdôraznil, že v súčasnej situácii je najvhodnejším riešením politická vláda. Opätovne vylúčil možnosť spolupráce s krajnou pravicou, ktorej podpora v Rumunsku rastie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Príjemné dobré ráno, milí poslucháči. Dnes máme pondelok 15.6. a štartujeme nový týždeň. Zo štúdia Rádia 7 sa k vám prihovára Kristína a ak práve raňajkujete, tak vám prajem dobrú chuť. Ak ste na cestách, tak šťastnú cestu a celkovo požehnaný a úspešný deň. Ako je mojím zvykom, aj dnes vám poviem, kto oslavuje meniny a je to Vít. Takže všetko najlepšie k vašim dnešným meninám vám prajem. No a dozvedela som sa, že keby mal náhodou niekto z vás psíka s menom Bublina, tak aj Bublinky dneska oslavujú svoje meniny. Tak ma zhodou okolností volala aj moja teta, takže dnes to bola pre mňa príjemná spomienka na detstvo. V detstve a dospelosti nás môžu menovať akokoľvek, ale to najdôležitejšie je vedieť, ako nás volá Boh. A to je milovaná, milovaný.

Dnes je pondelok, 15.6. a keď som si zisťovala niečo o tomto dni, našla som, že je to bežný pracovný deň. Niekedy sa nám naše bežné pracovné dni môžu stať takými všednými. Ľahko sa potom môže stať, že v našom živote pociťujeme nudu a potrebu zabaviť sa. Nejako si tie dni spestriť. Ostať statočný a bezúhonný aj v takýchto chvíľach si vyžaduje dávku sily. Aj dnes by som sa spolu s vami chcela zamýšľať nad témou, ktorá vychádza z Božieho slova a znie nasledovne. Lebo statoční budú bývať v krajine a bezúhonní zostanú v nej. Bezbožní však budú z krajiny vyplienení a neverní vykorenení z nej. Myslím, že sú to dosť silné slová, ktoré dokážu priniesť do nášho života požehnanie, ale keď ich budeme ignorovať, môžu priniesť pravý opak. Po piesni chvál si na túto tému povieme niečo viac.

Nebeský Oče, ďakujeme Ti za Pána Ježiša Krista, ktorý prišiel, aby sme mohli mať život. Ďakujem Ti za to, že skrze Jeho obeť na kríži môžeme vyznávať svoje hriechy, môžeme sa oddeliť od každej bezbožnosti, od nevery, od hriechov, ktoré ničia každého človeka, ktorý sa otvára pre ich pôsobenie. Pane Ježišu, ďakujem Ti za Tvoju milosť, za moc Tvojho kríža. A ja ťa prosím, aby každý, kto ťa spozná, mohol zostávať v Tvojej spravodlivosti a mohol byť požehnaním aj pre krajinu, v ktorej žijeme. Amen.

Odmena spravodlivých. A ľudia povedia, predsa má odmenu spravodlivý, predsa je Boh, čo súdi na zemi. Žalm 58:12. Blahoslavený je ten, komu je pripočítaná Kristova spravodlivosť. V tejto dobe nie vždy vidíme Boží súd nad hriechom. Spravodlivých často postihne rovnaký osud ako zjavných hriešnikov. Je to čas skúšok, nie čas odmeny alebo trestu.

No predsa Boh niekedy tak zjedná spravodlivosť, že aj nezainteresovaný človek v nich vidí Božiu ruku. Ale ospravedlnení Kristom majú už v tomto pozemskom živote odmenu, ktorá je pre nich omnoho cennejšia. Je to očistené svedomie a Božie zasľúbenie, ktoré dávajú pokoj ich duši. Boh často odmenuje aj inak, pretože nikomu nezostáva dlžný. Najväčšia odmena však na veriaceho čaká vo večnosti. Vo veľkej historickej súvislosti mnohokrát vidíme Božiu moc v životoch národov. Boh tróny násilníkov odstráni a potrestá pyšné národy, ktoré hrešia. Pri štúdiu vzostupov a pádov ríš musí človek uznať Božiu spravodlivú moc, ktorá stavia hranicu zlobe, aby ju potom spravodlivo odsúdila. Hriech nezostane nepotrestaný, dobré nezostane bez odmeny. Stvoriteľ vesmíru koná spravodlivo. Preto majme bázeň pred Bohom a neotvárajme sa moci zla.

Pred piesňami chvál som spomenula aj našu dnešnú tému, ktorá hovorila o statočnosti a bezúhonnosti. Božie slovo nás vyzýva k tomu, aby sme boli statoční, úprimní a takí, ktorí majú bázeň pred Bohom. Nie vždy postaviť sa za pravdu môže byť príjemné a pohodlné, ale Boh nám sľúbi, že ak sa postavíme za Neho a vzoprieme sa okolitému tlaku, ktorý nás možno núti do veci, ktoré sa Bohu ale priečia, Boh bude na našej strane a dá nám silu obstať. Ak ste aj dnes v situácii, v ktorej sa máte prikloniť k pravde, alebo vás okolnosti tlačia k presne pravému opaku, žehnám vám a modlím sa, aby vám Boh dal silu rozhodnúť sa tak, aby výsledok vášho konania priniesol požehnanie. I've got so much to be thankful for. Look, I got a

Aj dnes v pondelok sa zamýšľame nad témou statočnosti a bezúhonnosti, ktorá sa však nie vždy nosí. Niekedy sú to naozaj silné tlaky, aby sme dokázali odolať. Možno je dobré si dať otázku, čo spôsobuje to, že tieto tlaky do môjho života prichádzajú. Môže to byť napríklad spoločnosťou, ktorá ma obklopuje? Možno by som chcela aj vás, aj mňa pozbudiť k tomu, aby sme si dávali pozor na to, s kým sa stretávame, s kým sa rozprávame a komu dovolujeme hovoriť do nášho života. Boh vytvoril úžasnú vec a tou vecou je cirkev. Práve to je miesto, ktoré môže byť v časoch pokušenia našim útočiskom. Pozbudzujem vás, milí poslucháči, nájsť si vo svojom okolí spoločenstvo, ktoré stojí na pravde Biblie a aj takýmto spôsobom sa ochrániť pred možným sebaklamom alebo pádom.

Dnes sme sa, milí poslucháči, zamýšľali nad Božou vernosťou, ktorá platí bez ohľadu na okolnosti. Čo však Boh vyžaduje od nás, je takisto naša vernosť voči Nemu. Táto vernosť sa prejavuje v statočnosti a bezúhonnosti a o tom je aj naša dnešná téma, nad ktorou sme sa spoločne zamýšľali celú túto 7 hodinu a budeme tak pokračovať aj po 16. hodine. Na teraz vás okrem skvelých piesní chvál čaká aj dobrý program v podobe dobrého štartu s Lenkou a Aničkou, ktoré sa budú spoločne po 8. hodine rozprávať na tému Boh je láska. Ak by vás zaujímalo, čo je cieľom manželstva, tak odpoveď si môžete vypočuť v poradni pre mladých po 10. hodine s Davym Megom a jeho hosťom Joškom Kováčom. Na teraz sa s vami lúčim, prajem vám ešte požehnané počúvanie Rádia 7 a krásny deň.

0: Máte radi naše relácie, ale často sa vám stáva, že ich zmeškáte? Máme pre vás riešenie. Cez podcast Rádia 7 môžete počúvať, čo chcete a kedy chcete.
1: Vypôsobilo to to, že šikanovali ma vlastne aj fyzicky, aj psychicky.
2: Mám osobný vzťah s Bohom a s Pánom Ježišom skrze Jeho Svätého Ducha a že Mu verím, pre mňa znamená, že mám celú tú svoju históriu života s ním, že jednoducho viem, na koho sa môžem spoľahnúť.
0: Aj takéto myšlienky si môžete vypočuť cez podcast Rádia 7 na vašich obľúbených streamovacích platformách ako iTunes, Google Podcast či Spotify.
3: Reklama. Radi vás privítame v rekreačnom dome Šalom pod Západnými Tatrami na Liptove.
0: Čakajú vás hory, jaskyne, termálne akvaparky, lyžiarske svahy a mnoho atrakcií pre celú rodinu.
3: Viac informácií na www.shalom.sk.
0: Tešíme sa na vás.
4: Správy.
5: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Jesenné skladanie rozpočtu prinesie koaličné peklo. Vyhlásil to poslanec za hnutie Slovensko Julius Jakab v reakcii na to, že si strana Hlas SD kladie podmienky pre prijatie štátneho rozpočtu. Podmienky pritom za Slovenskú národnú stranu avizoval už aj jej predseda Andrej Danko. Ako Jakab pripomenul, premiér Robert Fico do toho ohlásil, že budú aj prorastové opatrenia, ktoré budú štát niečo stáť. Prezident Peter Pellegrini vyzval ministrov, aby čelili svojmu odvolávaniu a nebáli sa. Uviedol to v relácii Politika 24 televízie JOJ 24. Reagoval tak na skutočnosť, že v parlamente momentálne čaká na odvolávanie 7 ministrov. Koalícia však blokuje schôdze k ich odvolávaniu a neumožňuje tak opozícii využívať tento inštitút. Prezident preto vyzval vládu, aby sa tomu nebránila a aby ministri našli odvahu a išli sa brániť a obhajovať do parlamentu. Odvolávanie je podľa neho štandardná vec. Traja ľudia zahynuli a jedna osoba je nezvestná po zrážke veľkého osobného katamaránu a plachetnice pri chorvátskom pobreží v strednej časti Jadranského mora. Nehoda sa stala vo vodách medzi ostrovmi Šolta a Brač. Podľa ministerstva sa osobná loď prevádzkovaná domácou súkromnou spoločnosťou zrazila s plachetnicou plaviacou sa pod francúzskou vlajkou. Po kolízii sa plachetnica potopila, vyšetrovanie príčin nehody pokračuje. Rumunský prezident Nikus Ordan v nedeľu prekvapivo poveril zostavením novej vlády 52-ročného liberálneho politika Adriana Vesto. Stalo sa tak potom, ako europoslanec Eugen Tomac nedokázal získať dostatočnú podporu politických strán a svoju kandidatúru stiahol. Prezident zároveň zdôraznil, že v súčasnej situácii je najvhodnejším riešením politická vláda. Opätovne vylúčil možnosť spolupráce s krajnou pravicou, ktorej podpora v Rumunsku rastie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Krásne dobré ráno vám prajem zo štúdia Rádia 7. Moje meno je Anička a oproti mne sedí Lenka. Ahoj.
2: Ahoj a ja vám prajem požehnaný deň, milí poslucháči. Začína sa naša relácia Dobrý štart a vítame vás pri počúvaní.
1: Som veľmi rada, že môžeme spolu mať túto hodinu a že sa budeme rozprávať na veľmi zaujímavú tému, ktorá, verím, povzbudí každého jedného z nás. A na úvod by som sa ťa spýtala, že čo robíš, keď nič nemusíš robiť?
2: To je taká milá otázka. Keďže začína hneď deň a tak si to predstavím, že čo by som robila, keby som nič nemusela robiť, tak by som si asi sadla do kresla v obývačke, urobím si kávičku alebo urobím si dobrý čaj. A
1: to znie dobre už teraz.
2: A dám si niečo sladké možno k tomu.
1: Ešte lepšie.
2: A niekedy len tak sa teším z toho, čo je okolo mňa. Väčšinou aj tak zvyknem mysliť, ďakovať Bohu za ľudí, ktorých mám okolo seba, alebo napíšem SMS-ku takým mojim blízkym ľuďom, ktorých mám na srdci a nie sú práve so mnou. A tak, takisto si zvyknem zobrať dobrú knihu a čítam si, alebo premyšľam, čo by som mohla urobiť o chvíľku.
1: Tak podobne to mám aj ja, že veľakrát, keď nemusím nič robiť, rozmýšľam, čo by som mohla urobiť, a v poslednej dobe sa to niekedy dosť často tak týka varenia. Že aj keď mám navarené a viem, že nemusím variť, tak už si pozerám nejaké recepty, že čo by som mohla navariť. Takže mám to aj ja také niekedy podobné a my dnes budeme rozprávať na tému, že Boh je láska, a mohli by sme to hneď odštartovať Božím slovom. Leni, môžeš prečítať?
2: Naozaj je to úžasné, že Boh je láska a on nemá také nič nerobenia, že on stále na nás myslí vo svojej láske. A teda ten text, ktorý prečítam, je z Jána z 3. kapitoly, je to 16. verš. Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.
1: Úžasné slovo, a o tomto budeme dnes rozprávať v relácii Dobrý štart.

0: Po piesniach pokračujeme ďalej. Zatiaľ sme vám prezradili len tému a prečítali sme si z Evanjelia podľa Jána z 3. kapitoly 16. verš. A to je naša téma, o ktorej sa dnes budeme rozprávať, do ktorej sa budeme my povzbudzovať. Niektorých možno povzbudíme k tomu, aby prijali Pána Ježiša do svojho srdca, iných zás, aby sme si spomenuli aj na ten deň, alebo na to, čo to pre nás dnes znamená, že Boh nás tak veľmi miloval, že dal svojho syna, aby sme mohli žiť večne s ním. Leni, čo to znamená pre teba tento text?
1: Keď som rozmýšľala ja o tomto slove, tak to, čo mi napadlo, je, že Pán Boh toto už urobil, že je tam minulý čas, že Boh tak miloval svet, že dal svojho syna. To znamená, že to bolo cez život Pána Ježiša Krista, bola prejavená tá Božia láska a Boh toto slovo naplnil. Ale zároveň toto slovo Boh aj uskutočňuje a ja som tiež takým živým príkladom toho, pretože toto slovo platí aj dnes. Je to zase tá moja história s ním, súčasnosť, že viem, že Boh za mňa dal svojho syna a že ja som ho mohla prijať v tomto období a teda nie teraz, hej, v tomto roku, ale v súčasnosti, že nie je to nejaká vzdialená história pred 2000 rokmi, ale že viem, že Pán Ježiš ma tak miloval a miluje ma, že jeho láska je pre mňa aktuálna aj dnes.
0: Mm-hmm. To je úžasné, čo hovoríš a aj si uvedomujem, že znie to až tak neuveriteľne, že Boh to už urobil, dal to a našou úlohou je to len prijať. Nič iné nemusíme urobiť a to je také, že v dnešnej dobe, čo si neurobiš, to nemáš, alebo na čom nepracuješ, tak nikdy to nedosiahneš. A toto je niečo, že nič my preto už nemusíme urobiť, len pokoriť sa pred Bohom a prijať Pána Ježiša do svojho života. A to je vážne také úžasné, neuveriteľné, aká je jeho láska, že on to urobil, my to môžeme prijať a Boh nás nesleduje, že budem ťa sledovať, koľko ty urobíš, či sa to vyrovná tej obeti, ktorú ja som dal pre teba. Vôbec žiadne skutky alebo nejaká naša sila, námaha, že my sa dopracujeme k tomu, aby Boh nás miloval. A to je tak úžasná správa, že som z toho nadšená, že Boh nás takto veľmi ľúbi a aj dnešný deň to platí pre nás. Že to nie je niečo, čo bolo kedysi v minulosti, ale každý jeden deň môžem aj ja kráčať s tým, že Boh ma miluje, mám večný život v ňom, ak som ho prijala do svojho života a to veľmi ovplyvňuje môj každodenný život. Tak veľmi si užívam aj ten čas toho, že on ma miluje bezpodmienečne a bez toho, aby som vykonávala nejaké skutky, aby som si jeho lásku zaslúžila.

priatelia, my hovoríme o Božej láske a o tom, že Boh tak miloval svet, ale zároveň, že miluje svet stále, že miluje aj mňa osobne, miluje teba osobne. A úžasné na tej správe je, že Božia láska zachraňuje celého človeka. Niektorí hľadajú Pána Ježiša len kvôli uzdraveniu tela. Alebo túžia, aby boli vysporiadané ich emócie, vyriešené pocity, napríklad úzkosti, strachov alebo rôzne bolesti. Ale fascinujúce na tom je, že Pán Ježiš, Boh, rozmýšľa o komplet celom človeku a že nerieši len naše telo, nerieši len naše emócie, nerieši len niečo, čo je pre nás potrebné, ale on hľadí ďalej a to ďalej pre nás znamená, že Boh rieši našu večnosť a on chce premeniť nášho ducha a to je podstata. On ide vlastne ku koreňu našej osobnosti a veľmi dôležité pre mňa aj pri tomto posolstve je to, že potrebujeme sa znovu narodiť, že potrebujeme prijať ten nový život skrze Pána Ježiša Krista. Nielen vedieť túto vec, nielen sa tak vystaviť na

sa modlila k Bohu a ako malička som mu odovzdala svoj život. Viem, že v jedno obdobie ma to trápilo, že neviem dátum, kedy som odovzdala svoj život Bohu, lebo som to urobila ako malá. Na druhej strane musela som urobiť to rozhodnutie a učila som sa, že čo to znamená to, že Boh ma miluje pre môj praktický každodenný život. A keď som sa to naučila, tak veľmi mi to zmenilo moje zmýšľanie. Zrazu som nepociťovala také stresy alebo tlaky práve kvôli tomu, že som si uvedomovala, že ja som Božie dieťa. On je môj otec, on ma veľmi miluje a dal mi večný život. A zrazu tie veci, ktoré som prežívala v dnešku, a porovnala som si to s večnosťou, tak som si uvedomila, že to nie je buď až tak veľmi podstatné. Napríklad ja som mávala dosť stres zo školy a z nejakých skúšok veľkých. Chcela som to urobiť najlepšie, ako som vedela. A keď mi Boh úplne ukázal, že keď sa pozeráš v ten deň na večnosť, tak tá daná skúška nie je až tak podstatná pre moju večnosť. Bola to pre mňa taká väčšia úľava do môjho vnútra a napríklad takto ja som sa učila, že ako prakticky chodiť s tým, že mám večný život v Bohu, že on ma veľmi miluje a prijíma tie benefity pre mňa na každý jeden deň. Tak je to asi taká aj škola pre každého jedného z nás v tých oblastiach, v ktorých sa hýbeme a ďalej o tejto téme budeme hovoriť aj po piesniach na Rádiu 7.

0: Takže my sme tu opäť po piesniach, milí priatelia, rozprávame sa o tom, že Boh miluje svet tak, ako ho aj miloval. On sa nezmenil, on je ten istý včera, dnes aj na veky. No a ako ty si, Anička, hovorila, že tá Božia láska v nás, keď ju príjmeme, tak sa prejaví úplne v praktickom živote a ja som si uvedomovala, že toto je dnes tá zjavená Božia láska, že keď my máme ten nový život, že aj žijeme skrze Pána Ježiša Krista, že ho môžeme zjavovať, že môžeme ďalej akoby odovzdávať to, že Boh miluje tento svet, že my sme tým posolstvom tej Božej lásky a to môže byť veľmi praktický život. Napríklad tiež som si spomenula, nedávno mám jednu priateľku, ktorú chodím navštevovať do nemocnice, lebo je dlhodobo v nemocnici a keď som ju bola navštíviť, tak bolo vonku celkom chladno, keď sme sa aj prechádzali. A keď som ju išla pozrieť na ďalší krát, odrazu prišla do mojej hlavy myšlienka. Choď a kúp jej nejaký taký sveter, aby sa vedela rýchle obliec, taký na zips a aby bol taký teplý, pretože presne som sa jej pýtala, či má niečo teplé a ona mi hovorila, že vieš čo, že mám zatiaľ len trička s krátkým rukavom a len jednu mikinu. A tak som išla a kúpila som jej, hľadala som jej niečo presne také, čo som mala aj takú predstavu vo svojej mysli, aby to bolo na zips, aby sa vedela ľahko obliecť do toho a aby to bolo teplé, aby jej nebolo chladno, keď chodí von na prechádzky. Naozaj som jej to mohla doniesť a ja som bola veľmi povzbudená tým, že som to mohla pre ňu urobiť, ale videla som, že cez takúto maličkosť sa jej dotkla tá Božia láska. Toto je pre mňa niečo, čo Pán Boh nám nechal taký spôsob, ako my si môžeme slúžiť navzájom, ako tá jeho láska môže ísť ďalej, aby ľudia spoznali, že on je živý a on aj dnes miluje tento svet.
1: Mm-hmm. A presne, môžu to byť niekedy aj také úplne maličkosti, že ideme v autobuse a usmejeme sa. Ja som si všimla, že keď ja chodím autobusom, ľudia mnohokrát sedia úplne smutní, žiaden úsmev alebo také, tak ja som si vtedy povedala, že ja chcem byť usmiatý človek, ale ja sa neviem usmievať len tak sama zo seba stále, lebo aj ja žijem proste v tomto svete a tiež musíme riešiť veci a rôzne otázky života, ale keď ja som pri Bohu a naplňam sa ním, tak ja viem rozdávať napríklad aj takýto úsmev, alebo pomoc druhým ľuďom, alebo len nejaké pozdravenie, alebo poviem aj taký praktický príklad, že minule sa mi stalo, že nechtiac predávačka niečo zle nablokovala a potom okolo toho bol taký väčší problém, lebo sme museli čakať na pána, ktorý nám to vedel vrátiť späť a tak. A ona sa potom, už som videla, že bola taká strápená, že čo to urobila. A jednoducho som jej mohla povedať, že to je v pohode, že to nevadí. A uvedomila som si, že aj tieto napríklad mnohokrát ženy sa stretávajú úplne s nervóznymi ľuďmi, ktorí potom sú nahnevaní, kričia, že to tak dlho trvá. A toto môžu byť také naše prejavy lásky, Božej lásky skrze naše životy. Úplne také praktické. Spievať chcem.

0: dnešnom dobrom štarte sa rozprávame o tom, že Boh je láska a že Boh veľmi miluje svet. A ja som veľmi rada, že práve aj ja, keďže poznám Pána Ježiša, prijala som ho do svojho srdca, môžem rozdávať jeho lásku okolo mňa. A to sme sa aj pred piesňami rozprávali s Lenkou presne o tomto, ako prakticky my môžeme dávať Božiu lásku ďalej. Jedna dôležitá vec je, že nevieme dať to, čo sami nemáme. Ak my sami sme neprijali Boha a jeho lásku do svojho života, tak ho nevieme odovzdať ďalej. A to je asi ten najdôležitejší prvý bod. A ja sama si uvedomujem, že veľakrát ráno mám na mysli veľmi veľa vecí, ktoré chcem urobiť predtým, než idem do práce alebo predtým, než idem do školy. Ale to najlepšie, čo môžeme urobiť, je ísť k Božiemu trónu, ísť k našemu Otcovi, ktorý nás tak veľmi miluje, prijímať od Neho tú lásku, potešenie, milosť na daný deň, rozprávať sa s ním a potom aj ten môj deň vyzerá úplne inak. Ja som si to všimla, že keď začínam svoj deň s ním, chválim ho alebo čítam si Božie slovo, že potom aj moje reagovanie už hneď zo začiatku dňa je úplne iné. Preto nás aj toto ráno veľmi pozbudzujem do toho, aby sme prijali aj dnes ráno od neho tú lásku, aby sme ju vedeli rozdávať ďalej. My zo seba to nedáme. Možno na krátky čas to dáme aj zo seba, ale ak chceme chodiť v láske a rozdávať ju naokolo, tak potrebujeme sa naučiť ju prijímať od nášho Pána Ježiša.
1: Takisto každý, kto aj dnes ráno sa môže cítiť stratený alebo odmietnutý, takže akokoľvek sa cítime, aj dnes môžeme vedieť, že Boh miluje stratených a jeho láska dáva totálne prijatie. On je ten, ktorý hľadá tých, ktorí možno majú skrušeného ducha, tak ako to píše Biblia, ktorí sa cítia sami, ktorí sa cítia možno v úzkosti alebo v nejakom trápení a prináša radu, prináša pomoc. Ako ty si, Anička, hovorila, to Božie slovo je úžasná rada a dokonca by som povedala, že je to také svetlo na naše cesty. On zasvieti svojim slovom a zjaví nám cesto úplne prakticky svoju lásku, tak ako túži, aby my sme prakticky zjavovali jeho lásku, že to nemá byť len vec našej hlavy, že vieme, že nás Boh miluje a že my milujeme druhých, alebo vec našich pocitov. Práve, že tá Božia láska je úplne konkrétna podoba tým, že Pán Ježiš prišiel a zjavil nám Otca a on ho zjavoval tým, že chodil medzi ľuďmi a robil dobre. On sa staral o tých, ktorí naozaj mali rôzne potreby. To isté dnes chce robiť aj skrze nás. Takže je o mnoho lepšie zamerať sa aj na tých ostatných, ktorí žijú okolo nás, ako byť len zameraný sám na seba a rozmýšľať len o veciach, ktoré by som ja potrebovala, aby Boh naplnil v mojom živote. Takže toto mi tiež napadlo k tomu, čo ty si hovorila, že to Božie slovo je mocné a zasvieti na naše cesty a niekedy nás úplne prekvapí tým, ako pripraví veci v tom konkrétnom dni pre nás.

0: Božia láska prináša svetlo do nášho života a svetlo vypôsobuje radosť a svetlo nemôže prebývať s temnotou, takže chcela by som nakoniec tejto relácie povedať aj takú dosť podstatnú vec, že Božia láska nie je len také Božie pritakávanie na všetko, čo my robíme. Božia láska nepritakáva na všetko. Ona nesúhlasí s hriechom. Je napísané, že Boh je láska, ale nenávidí hriech a kvôli hriechu poslal svojho syna, aby zomrel za každý vyznaný hriech. Potrebujeme aj v našom živote žiť v súlade s týmto slovom. Ja mám jednu veľmi dobrú susedku, ktorej som veľa mohla hovoriť o Božej láske, ale prišla jedna taká situácia, keď sme sa stretli a ja som ju navštívila a ona mi začala rozprávať, ako robí rôzne liečiteľské veci a je to práve teraz a dokonca si aj objednala nejaký priestor, kde volá ľudí a dokáže im nejak zjaviť veci, ktoré majú. A ja som v tej chvíli vedela, že aj potrebujem povedať, že toto nie je v súlade s Božím slovom, hoci ona chodí do kostola, tvrdila, že miluje jedine Pána Boha a že verí len v Pána Ježiša. A tak som jej začala hovoriť o tom, že tieto veci, ktoré prichádzajú do jej života, že nie sú vedené Duchom Božím. A tak sa jej to aj dotýkalo, ale potom sme sa začali o tom viacej rozprávať a bola som vďačná za to, že naozaj to Božie slovo aj do jej života mohlo priniesť svetlo, pretože ak milujeme ľudí skutočnou láskou, tak ich nemôžeme nechať tak v tých možno veciach, ktoré si myslia, že sú dobré len preto, aby sme mali dobrý pocit, aby sme nestratili priateľstvo. Boh nám zjavil svoju lásku a jeho priateľstvo je až na večnosť a toto je niečo, čo ja vám prajem aj dnešný deň, keď budete rozmýšľať o tej Božej láske, že Božia láska je tu teraz pre nás, ale aj preto, aby sme mohli žiť s ním večne.
1: To je úžasné, čo hovoríš, že uvedomujem si, že je to veľká pravda, že veľa ľudí vie hovoriť svojimi slovami alebo mať to v mysli, ale to nie je až také podstatné, ako mať to v svojom srdci a mať to v súlade s Božím slovom. To je asi to najdôležitejšie, čo potrebujeme robiť v našom kresťanskom živote. To, čo robíme, hneď porovnávať s Božím slovom, aby sme vedeli, že či žijeme to, do čoho Boh nás povolal. A ja aj každého z vás, kto toto počúva a možno ste nikdy neprijali Božiu lásku do svojho života, neodovzdali mu svoj život, ja vás pozývam, aby ste to dnes urobili, lebo dnes je ten deň spasenia. Dnes môžete zažiť niečo, čo zmení celý váš život, dokonca aj vašu večnosť. Tak vás do toho pozývam. Dnešný dobrý štart sa už končí. My o tejto téme budeme hovoriť aj počas tohto týždňa, tak kľudne si zapnite Rádio 7 ráno o 8. No a dnes už od mikrofónu sa s vami lúči Anička
0: a Lenka. Prajeme vám požehnaný deň.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste dobrý štart.

0: Poslušnosť sa v dnešnej dobe už nenosí a zrejme najmä preto, lebo ju autority zneužívali. Čo keby sme sa však pozerali na pôvodnú definíciu poslušnosti a uverili, že môže prinášať požehnanie?
1: Ak verím, že Boh je dobrou autoritou, ktorá ma chce požehnať, v čom sa dnes chcem rozhodnúť podľa neho a nie podľa seba?
0: Reláciou Stíšenie vás na tému poslušnosti bude sprevádzať Kika Valovičová už tento štvrtok po 20.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Jesenné skladanie rozpočtu prinesie koaličné peklo. Vyhlásil to poslanec za hnutie Slovensko Julius Jakab v reakcii na to, že si strana Hlas SD kladie podmienky pre prijatie štátneho rozpočtu. Podmienky pritom za Slovenskú národnú stranu avizoval už aj jej predseda Andrej Danko. Ako Jakab pripomenul, premiér Robert Fico do toho ohlásil, že budú aj prorastové opatrenia, ktoré budú štát niečo stáť. Prezident Peter Pellegrini vyzval ministrov, aby čelili svojmu odvolávaniu a nebáli sa. Uviedol to v relácii Politika 24 televízie JOJ 24. Reagoval tak na skutočnosť, že v parlamente momentálne čaká na odvolávanie 7 ministrov. Koalícia však blokuje schôdze k ich odvolávaniu a neumožňuje tak opozícii využívať tento inštitút. Prezident preto vyzval vládu, aby sa tomu nebránila a aby ministri našli odvahu a išli sa brániť a obhajovať do parlamentu. Odvolávanie je podľa jeho štandardná vec. Traja ľudia zahynuli a jedna osoba je nezvestná po zrážke veľkého osobného katamaránu a plachetnice pri chorvátskom pobreží v strednej časti Jadranského mora. Nehoda sa stala vo vodách medzi ostrovmi Šolta a Brač. Podľa ministerstva sa osobná loď prevádzkovaná domácou súkromnou spoločnosťou zrazila s plachetnicou plaviacou sa pod francúzskou vlajkou. Po kolízii sa plachetnica potopila, vyšetrovanie príčin nehody pokračuje. Rumunský prezident Nikus Ordán v nedeľu prekvapivo poveril zostavením novej vlády 52-ročného liberálneho politika Adriana Vesto. Stalo sa tak potom, ako europoslanec Eugen Tomac nedokázal získať dostatočnú podporu politických strán a svoju kandidatúru stiahol. Prezident zároveň zdôraznil, že v súčasnej situácii je najvhodnejším riešením politická vláda. Opätovne vylúčil možnosť spolupráce s krajnou pravicou, ktorej podpora v Rumunsku rastie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Možno si neradi priznávame, že sme ovečky a už vôbec nie blúdiace.
2: Život s Bohom nie je, že teraz ja budem uzavretá a iba o vode, o chlebe a iba sa modliť, ale že ja môžem ísť do sveta, aj sa pekne obliecť, aj ísť na dovolenku, aj tam, ale keď idem s ním, tak stále som v bezpečí.
1: Pre všetkých zatúlaných sme spolu s Kikou a Lenkou pripravili pohodičku už tento

Kniha Nehemiáš, 2. kapitola, 18. verš. Povedali, vzchopme sa a dajme sa do stavby. Na to priložili ruky k dobrému dielu. Keď sa Nehemiáš dozvedel o zničení Jeruzalema, bol skľúčený. Volal k Bohu v modlitbe a pôste. Vypýtal si od kráľa povolenie odísť, aby sa pustil do budovania mesta. Keď nastala noc, spolu s niekoľkými mužmi sa vybrali obhliadnúť miesto práce, ktorá ich čakala. Ako sa obzerali okolo seba, videli zničené mestské hradby a brány spálené ohňom. Obrovské sutiny mu v niektorých častiach bránili dostať sa ďalej. Vrátili sa teda na cestu späť. Keď ohlasoval vzniknuté škody, začal vetou: sami vidíte zlé položenie, v ktorom sa nachádzame. Podal správu, že mesto je v troskách a ochranný mestský múr je nepoužiteľný. Potom však povedal niečo, čo znepokojených obyvateľov nabudilo. Keď som im rozpovedal o ruke môjho Boha, ako dobrotivo vládla nado mnou, i o kráľových slovách, ktoré mi oznámil, povedali, vzchopme sa a dajme sa do stavby. A tak sa aj stalo. Jeruzalemskému ľudu sa vo viere v Boha a s maximálnym úsilím podarilo pod vedením Nehemiáša za 52 dní prestavať hradby aj napriek odporu nepriateľov a zdanlivo nesplniteľnej úlohe. Zamysli sa nad svojimi okolnosťami. Je niečo, čo vyzerá zložito, ale vieš, že to Boh od teba žiada? Hriech, ktorého sa nevieš zbaviť? Trhlina vo vzťahu, ktorá neprináša Bohu slávu? Zdanlivo ťažká služba? Pros Boha o smerovanie, vyhodnoť problém a rozpoznaj Božiu moc, dať ti horlivosť a nasadenie. Následne začni s prestavbou.

Veríte, že život v pravde prinesie svoje ovocie? Biblia nám zasľubuje, že statočnosť a bezúhonnosť budú odmenené, no bezbožnosť a nevera budú potrestané. Aj dnes môžete preukázať svoju odvahu. Napríklad aj tým, že poviete ľuďom vo vašom okolí, čo pre vás spravil Ježiš.

aj keď hory premám, viem, že si blízko.

0: To, že v slovenskom eteri môžu znieť biblické kázne a vyučovania, nie je samozrejmosť.
1: Nielen veľké veci potrebujeme postaviť vierou celkom do Božieho svetla a do Božej moci, ale aj maličkosť.
0: Ak vám Boh prehovára aj cez kázne vysielané na Rádiu 7, zvážte prosím svoj pravidelný finančný príspevok, aby sme mohli v šírení Božieho kráľovstva pokračovať aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: postaví.
1: Veríme, že s nárastom našej služby rastie aj náš základ podporovateľov a preto Rádio 7 hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by nám prispievali 100 eurami mesačne. Ako sme na tom momentálne, si môžete pozrieť na našom webe radio7.sk/podpora a zvážiť tú svoju. Reklama.
2: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore.
3: Rudo z Ružomberok budú Budujeme s vami budúcnosť.
4: Správy.
5: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Jesenné skladanie rozpočtu prinesie koaličné peklo. Vyhlásil to poslanec za hnutie Slovensko Julius Jakab v reakcii na to, že si strana Hlas SD kladie podmienky pre prijatie štátneho rozpočtu. Podmienky pritom za Slovenskú národnú stranu avizoval už aj jej predseda Andrej Danko. Ako Jakab pripomenul, premiér Robert Fico do toho ohlásil, že budú aj prorastové opatrenia, ktoré budú štát niečo stáť. Prezident Peter Pellegrini vyzval ministrov, aby čelili svojmu odvolávaniu a nebáli sa. Uviedol to v relácii Politika 24 televízie JOJ 24. Reagoval tak na skutočnosť, že v parlamente momentálne čaká na odvolávanie 7 ministrov. Koalícia však blokuje schôdze k ich odvolávaniu a neumožňuje tak opozícii využívať tento inštitút. Prezident preto vyzval vládu, aby sa tomu nebránila a aby ministri našli odvahu a išli sa brániť a obhajovať do parlamentu. Odvolávanie je podľa neho štandardná vec. Traja ľudia zahynuli a jedna osoba je nezvestná po zrážke veľkého osobného katamaránu a plachetnice pri chorvátskom pobreží v strednej časti Jadranského mora. Nehoda sa stala vo vodách medzi ostrovmi Šolta a Brač. Podľa ministerstva sa osobná loď prevádzkovaná domácou súkromnou spoločnosťou zrazila s plachetnicou plaviacou sa pod francúzskou vlajkou. Po kolízii sa plachetnica potopila, vyšetrovanie príčin nehody pokračuje. Rumunský prezident Nikos Ordán v nedeľu prekvapivo poveril zostavením novej vlády 52-ročného liberálneho politika Adriana Vesto. Stalo sa tak potom, ako europoslanec Eugen Tomáč nedokázal získať dostatočnú podporu politických strán a svoju kandidatúru stiahol. Prezident zároveň zdôraznil, že v súčasnej situácii je najvhodnejším riešením politická vláda. Opätovne vylúčil možnosť spolupráce s krajnou pravicou, ktorej podpora v Rumunsku rastie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
4: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
6: Sebavedomie, prijatie,
4: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Čo je cieľom manželstva? Toto je hlavná otázka našej dnešnej poradne, pri ktorej vás, milí poslucháči, v tejto chvíli srdečne vítam. Moje meno je David Mega a v štúdiu Rádia 7 so mnou sedí bývalý dlhoročný riaditeľ detskej misie a naozaj vzácny boží služobník Jozef Kováč. Jožko, srdečne ťa vítam.
1: Ďakujem pekne, teším sa, že môže byť s vami.
0: Jožko, ty si so svojou manželkou Ľubkou už 49 rokov. Ako hodnotíš manželstvo po takej dlhej dobe?
1: No tak myslím si, že aj keď hovoríme pre mladých, tak chcel by som vás povzbudiť, že hodnotím to ako, že nám to rýchle ubehlo tých 49 rokov, takže viem, že vy ste mladí sme a tak, ale ja vás uisťujem, že vám to rýchle ubehne, ak ozaj to manželstvo bude takým naplnením. Tak môžem povedať aj po tých 49 rokov, že stále sa máme radšej a stále viacej sme jeden druhým potrební. A aj v tomto veku, keď aj my, aj naši ostatní bývalí mládežníci, ktorí už sa stretávame viac ako 50 rokov, vidíme, že problémy staroby nikoho neobchádzajú. Sám osobne som onkologicky liečený, ale môžem povedať, že aj tieto ťažkosti, problémy, aj Ľubkine zdravotné problémy len upevňujú naše manželstvo, lebo uvedomujeme si, čo je jeho cieľ. Dnešná kríza manželstva je pre mňa takým smutným obdobím a dokonca kresťanských manželstiev, ale uvedomujem si, že je to odklon od Božích zámerov, Božích cieľov, ktorý sme mali. Manželstvo je pre mňa aj tak veľmi dôležité v tom, že je to Boží projekt, nie je to ľudský výmysel, nie je to spoločenský, ale podobne, ale je to Boží projekt. V Božom slove máme hneď v úvode Biblie vlastne napísané veľmi pekne o tom. A Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boha ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. A veľmi je povzbudzujúce pre mňa sledovať, že ani vlastne problémy, ktoré vznikali a spôsobovali hriech, nezničili tento Boží plán manželstva. V Novej zmluve máme veľký dôraz na požehnanie manželstva jedného muža, jednej ženy a vrchol je vlastne, keď Pán Ježiš sám sa považuje za nebeského ženícha a cirkev tých, ktorí patria do jeho rodiny, za svoju nevestu. Je to nádherný obraz a veľmi výstižný.
0: Ako ste sa vystretli s Ľubkou?
1: Tak som vďačný, že na dobrých miestach to bolo. Takže najprv sme sa stretli na mládeži, keď sem Ľubka prišla študovať. Ja som už o 4 roky starší, takže som mu končil pomaly štúdium. A pozval som ju potom, aj ostatných sme pozývali, na letný tábor v Opinej. Bolo to v dobe totality. V 1969. ešte hneď sa všetko neuzatváralo. A bol to mimoriadne požehnaný tábor, kde veľa mladých ľudí odozdalo svoj život Pánovi. No a po jednom takom večernom stretnutí pri ohni, pri táboráku, bola potom výzva, že kto chce, môže ostať po skončení. Ľubka bola jedna z tých, ktorí chceli zostať a tak som videl ozaj aj úprimnú túžbu a tak ona tam prežila svoje rozhodnutie pre Pána Ježiša. Potom prišla domov a veľkým povzbudením bola to, že mamička bola veriaca, ocko tiež ju napomáhal. Takže bolo to pre ňu posilnením. Keď sa potom vrátila do Bratislavy, tak sme spolu slúžili, ešte sme nevedeli, že budeme manželia, v nedelnej škole, v doraste, v diakónii a všetko, čo bolo vlastne potrebné vtedy konať. A vlastne táto práca potom sa rozšírila aj po Slovensku, aj v tom sme mohli potom slúžiť.
0: Ty si to veľmi pekne povedal takými slovami, že si si mohol priviesť svoju manželku k Pánu Ježišovi. Vy ste sa teda brali ako veriaci ľudia, milujúci Pána Ježiša. Ako bol nastavený váš hodnotový rebríček, alebo čo bolo cieľom vášho manželstva, keď ste do ňoho vstupovali?
1: Tak pretože sme boli obaja veriaci, tak sme si uvedomovali, že kvalitné manželstvo ozaj môže vzniknúť tam, kde sú obaja veriaci, kde majú spoločný cieľ, spoločné zameranie. Aj keď sú veľmi rozlišní, obaja sme úplne odlišné povahy a musíme sa okresávať vzájomne, ale Pán Boh nás cez to previedol. Ja som videl také 4 štádia aj toho nášho manželstva. Prvé bolo, že sme chceli jeden druhého zmeniť. Počasie sme zistili, vtedy nefunguje to. Potom druhé štádium bolo také, že no musíme s tým žiť, budeme sa snažiť žiť aj ustupovať aj tak, tak sme sa obrusovali. A tretie štádium bolo potom, keď sme videli, že je to veľká výhoda, že sme rozdielni, že Ľubka chápe iné veci alebo podobne. Predtým sme mali inak postavené ciele. Ja som mal napríklad, hovorím Ľubke, keď sme sa išli ešte brať, že či jej stačí tretie miesto v mojom živote. Prvé reku Pán Ježiš, druhé služba a tretie rodina a ty. A Ľubka povedala, že s prvým samozrejme súhlasí, ale to druhé, či by som nevedel spojiť službu a rodinu. Samozrejme spojili sme to a bolo to veľmi dobre. A ešte žartom dodávame, že teraz, keď sme starší, na dôchodku všetko sa nám kazí, takže štvrté by bolo dobre, keby jeden z manželov bol údržbár alebo lekár.
0: Veľa ľudí si myslí, že cieľom manželstva sú deti a keď ich nemajú, zažívajú sklamanie, dokonca niekedy to vedie až k rozvodu. Vy ste v jednom bode svojho života zistili, že nemôžete mať bábätko. Ako ste to znášali? Čo vám do tejto situácie hovoril Pán Boh?
1: Áno, samozrejme, nebolo to ľahké, lebo bolo to niekoľko rokov očakávaní, že už to príde, už sa to naplní. A obaja sme túžili po väčšej rodine, keď sme si čítali o Samuelovi, tak sme si hovorili, no chceli by sme mať tak asi 6 detí, ale nebolo nám to dopriaté, ani nebolo nám ľahké prijať to Božie nie. Súčasne sme si uvedomili, no viac menej predtým sme to vedeli teoreticky, že pre nás je najlepšie Božia vôľa, Božie rozhodnutie a tak sme postupne si to uvedomovali. Takže môžem povedať, že sme ani nezatrpkli, ani sme neprestali slúžiť, lebo na jednej strane my to bereme tak, že my slúžime, ale na druhej strane Pán Boh slúži a tou službou nás aj vychováva, vedie, aj posilňuje, aj nám dáva nové ciele, aj nové vízie proste v živote. Potom sme tak jasne cítili, že v ktorej oblasti by sme ako mali najviac slúžiť a tam sme čítali o Timoteovi a tam bol krásny príklad, že konaj dielo evangelistu, vykonaj svoju službu. A tak sme cítili, že práve asi služba nesenia evangelium bude pre nás najdôležitejšia. Snažili sme sa to robiť aj v cirkevnom zbore mládeži, ale aj po Slovensku na všetkých stretnutiach, ktoré potom aj za totality vyše 20 rokov prebiehali. Tak sme sa snažili slúžiť týmto spôsobom, ale vedeli sme, že veľmi dôležité je začať a slúžiť od detí, takže pri nich sme potom aj viacej zostávali.
0: Milí poslucháči, Jožko bol dlhoročným riaditeľom detskej misie a skrz túto službu v podstate prijal aj spolu s Ľubkou mnoho detí, pre ktorých sa stali akoby duchovnými rodičmi. V tejto chvíli si dáme pesničku a po nej budeme pokračovať v našej dnešnej poradni pre mladých a budeme počuť napríklad Jožkovú odpoveď na otázku, čo by poradil ľuďom, ktorí nemôžu mať bábätko.

0: Milí poslucháči, po pesničke pokračujeme ďalej. V dnešnej poradni pre mladých sa s Jožkom Kovačom rozprávame na tému cieľ manželstva. A mnoho ľudí vníma ako cieľ manželstva mať deti a keď ich nemajú, tak prichádzajú všelijaké problémy, ako keby stráceli cieľ manželstva, dokonca niekedy to vedie k rozvodu. Jožko, ty si zažil so svojou manželkou takúto situáciu, že ste nemohli mať bábätko, no potom ste vstúpili do služby s deťmi. Na dlhé roky si sa stal riaditeľom a vlastne aj spolu s Ľubkou ste sa stali duchovnými rodičmi pre mnohé deti. Ako to vyzeralo v tejto, dá sa povedať, vašej rodine?
1: Keď som ja smel uveriť pána Ježiša Krista, prišiel som potom za mojou duchovnou matkou, pani doktorkou Rháčkou, som jej hovoril, pýtala sa ma zle či dobre, a hovorím, že dobre, že čo sa stalo, no uveril som v pána Ježiša. A ona mi na to hovorí, taká je radosť nebi nad jedným hriešnikom nad tebou, že si urobil pokánie, a toto mi bolo pozbudením a tak sme túžili k tomu, aby aj iní uverili. Mojím problém bolo aj to, že mi nikto nevysvetlil, prečo je to dôležité, ale ako to môžem urobiť. A tak vlastne ma pán Boh doviedol k tej modlitbe a odtedy vidíme aj pozbudzujeme chlapcov, dievčatá aj ľudí, aby v modlitbe vedome odovzdali svoj život pánu Ježišovi a je to pozbudením. 6-ročný Miško mal leukémiu, len 2 týždne chodil do školy, keď som išiel pozrieť na Kramáre, už exitoval. Ale matka píše, ako robil už v tom veku korešpondenčné kurzy detskej misie, ako uveril, ako sa teší, že náš Miško, aj keď to bolo veľmi ťažké, je už v nebi. Na poslednom stretnutí prišiel za mňa jeden chlapec a hovorí, že Ujo, ďakujem, že ste ma viedli k pánu Ježišovi. A po pár minútach znova prišiel, Ujo, ale aj mojho ocka ste viedli k pánu Ježišovi. Takže keď robíme s deťmi, robíme s mladými ľuďmi, robíme s rodinami a tak si myslíme, že je to veľmi dôležitá služba. Je veľmi dôležité, aby sme sa zapájali do služby získavania nových pre kráľovstvo Boží, aby sa rodili nové duchovné deti. Veľkým príkladom nám je apoštol Pavel, keď môže písať o Timoteovi, Filemón, aj ďalších ostatných, aj do zborov, že ja som váš duchovný otec a duchovní rodičia vedú potom ďalej deti. Takže toto nám bolo vždy veľmi dôležité a snažili sme sa ozaj poukazovať na deti, ktoré uverili v pána Ježiša, ale aj potom, ako sa vysporiadali aj s ťažkosťami, aj potom pomáhať ich v duchovnom raste. Napísal som knihu, ktorá zachytáva 20 skutočných príbehov detí, volá sa Skutočné príbehy malých princov a princezien, ktoré vydala detská misia.
0: Keď sa teda môžem v tejto chvíli vrátiť späť, ako by si vo všeobecnosti zadefinoval cieľ manželstva?
1: Tak myslím si, že všeobecný cieľ manželstva je žiť vo vzájomnej obetajúcej sa láske. Nemyslím si, že je to na naplnenie mojich cieľov, mojich ambícií a mojich vecí. A ten druhý by mi to mal naplniť, ak mi to nenaplňa, tak nastávajú tie skraty. Ale naopak, môj cieľ manželstva je, aby moja manželka sa cítila rovnako a aby cítila, že jej život sa naplňa našou láskou. Cieľ kresťanského manželstva je slúžiť Pánu Bohu, vykonať službu, ktorú nám zveril, v akejkoľvek oblasti nám to dáva. Jeden známy autor to vyjadril takto. Manželská láska je ako smrť. Chce nás celých. A tak ozaj takáto láska nehľadá manželstve výhody pre seba, naplnenie svojich ambícií, ale obetuje sa, dokonca sa to aj sľubuje pri cirkevných sobášov až do smrti, žiť proste pre svojho životného partnera, o neho sa starať. Keď sme so skupinkou mladých mužov preberali list Efeským, tak v 5. kapitole 25. verši je taký typický verší, ktorý nám hovorí o podstate manželstva. Vy mužovia milujte svoje ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za ňu. A tak sme tam mali takú podotázku, vedel by si zomrieť aj za svojho životného partnera? A tak sme si uvedomili, nie je to jednoduché, ale musíme si na to odpovedať úprimne zo srdca každý jeden sám.
0: Na záver mám ešte jednu takú otázku. Myslím, že ty si veľmi dobrý človek, ktorý by na ňu vedel odpovedať tým, že vlastne s manželkou ste nemohli mať detičky. Čo by si odkázal ľuďom, ktorí nemôžu mať bábätko?
1: V prvom rade by som rád povedal, že cítim s každým manželstvom, ktoré nemajú rodinku. Viem, sami sme tiež v tej situácii, prechádzali sme cez to a tak skutočne cítim a chápem a je mi to veľmi blízke a pokiaľ aj môžeme aspoň v našom okolí pomôcť, tak snažíme sa pomôcť. Nechcel by som zovšeobecňovať ani vyzdvihnúť našu cestu, ktorú nás Pán Boh viedol, lebo sú aj iné prirodzené dobré spôsoby, kde sa môže poslúžiť, či je to osvojenie, adopcia, zaujatie sa, pomoc alebo akákoľvek iná služba pre deti. Pán Ježiš to povedal krásne, že kto dieťa prijíma, mňa prijíma. To je najkrajšie zasľúbenie, ktoré máme od Pána Ježiša pre takúto službu. Výchova vlastných detí je len jedna časť manželstva. To potvrdzujeme my, ale aj okolo nás, aj bývalí mládežníci, aj v zbore, aj na iných miestach. Je to len jedna časť manželstva. Aj deti raz vyletia z domu a je dôležité, či sa máme radi v manželstve a či skutočne sme pripravení hlavne na tú starobu, čo je veľmi náročné obdobie zase. Manželstva bez detí môžu byť ozaj požehnané, tak ako manželstva s deťmi. Takže rád by som povzbudil a posilnil v tomto každé manželstvo, ktoré prežíva tento príbeh, ale rád by som aj povzbudil, že ozaj riešenie je v našom Pánovi a tak, ak niekomu poslúžili aj tieto moje skúsenosti, aj keď ste väčšinou možno mladší poslucháči, tak budem vďačný, ale chcem povedať na záver, že ak hovorím o týchto veciach na mládeži, zbore alebo inde, v detskej misii, tak nikdy nevynechávam vám jeden bod a to je požehnaný život slobodných. Takže ozaj slobodní sú nie ani menej cenní, ani nemajú iný zámer. Pán Boh má s nimi ten najlepší zámer. Patria do Božej rodiny, môžu slúžiť možno viacej niekedy a v niektorých fázach ako manželia. Takže pozbudujem aj slobodných takej vernej službe Pánovi. A to, aby nemali z toho traumu, ale aby mali radosť z toho, že môžu slúžiť a že to má význam pre Pána Ježiša Krista, pre Božie kráľovstvo, ale aj pre celú našu spoločnosť, kde slobodní. Aj videli sme to aj v službe, aj teraz mnohí počas koronavírusu mohli úžasne poslúžiť. Takže to by som želal, aby cítili radosť a šťastie a naplnenie svojho života.
0: Milí poslucháči, počúvali ste poradňu pre mladých, v ktorej sme sa dnes rozprávali s Jožkom Kovačom na tému Cieľ manželstva. Jožko, ďakujem veľmi pekne, že si prišiel a prijal pozvanie.
1: Tak som veľmi rád, teším sa a srdečne všetkých pozdravujem.
0: Moje meno je Dávid Mega a v tejto chvíli sa s vami lúčime. Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
2: Sebavedomie, prijatie,
0: vzťahy,
3: rodina.
0: A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Máte radi naše relácie, ale často sa vám stáva, že ich zmeškáte? Máme pre vás riešenie. Cez podcast Rádia 7 môžete počúvať, čo chcete a kedy chcete.
1: Vypôsobilo to to, že šikanovali ma vlastne aj fyzicky, aj psychicky.
2: Mám osobný vzťah s Bohom a s Pánom Ježišom skrze Jeho Svätého Ducha a že Mu verím, pre mňa znamená, že mám celú tú svoju históriu života s ním, že jednoducho viem, na koho sa môžem spoľahnúť.
0: Aj takéto myšlienky si môžete vypočuť cez podcast Rádia 7 na vašich obľúbených streamovacích platformách ako iTunes, Google Podcast či Spotify.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Jesenné skladanie rozpočtu prinesie koaličné peklo. Vyhlásil to poslanec za hnutie Slovensko Julius Jakab v reakcii na to, že si strana Hlas SD kladie podmienky pre prijatie štátneho rozpočtu. Podmienky pritom za Slovenskú národnú stranu avizoval už aj jej predseda Andrej Danko. Ako Jakab pripomenul, premiér Robert Fico do toho ohlásil, že budú aj prorastové opatrenia, ktoré budú štát niečo stáť. Prezident Peter Pellegrini vyzval ministrov, aby čelili svojmu odvolávaniu a nebáli sa. Uviedol to v relácii Politika 24 televízie JOJ 24. Reagoval tak na skutočnosť, že v parlamente momentálne čaká na odvolávanie 7 ministrov. Koalícia však blokuje schôdze k ich odvolávaniu a neumožňuje tak opozícii využívať tento inštitút. Prezident preto vyzval vládu, aby sa tomu nebránila a aby ministri našli odvahu a išli sa brániť a obhajovať do parlamentu. Odvolávanie je podľa neho štandardná vec. Traja ľudia zahynuli a jedna osoba je nezvestná po zrážke veľkého osobného katamaránu a plachetnice pri chorvátskom pobreží v strednej časti Jadranského mora. Nehoda sa stala vo vodách medzi ostrovmi Šolta a Brač. Podľa ministerstva sa osobná loď prevádzkovaná domácou súkromnou spoločnosťou zrazila s plachetnicou plaviacou sa pod francúzskou vlajkou. Po kolízii sa plachetnica potopila, vyšetrovanie príčin nehody pokračuje. Rumunský prezident Nikus Ordán v nedeľu prekvapivo poveril zostavením novej vlády 52-ročného liberálneho politika Adriana Vesto. Stalo sa tak potom, ako europoslanec Eugen Tomác nedokázal získať dostatočnú podporu politických strán a svoju kandidatúru stiahol. Prezident zároveň zdôraznil, že v súčasnej situácii je najvhodnejším riešením politická vláda. Opätovne vylúčil možnosť spolupráce s krajnou pravicou, ktorej podpora v Rumunsku rastie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Žalmy 134. žalm.
2: Dobrorečte Hospodinovi. Pútnická pieseň.
3: Dobrorečte Hospodinovi, všetci jeho služobníci, čo v noci stojaci bedlíte v Hospodinovom dome. Pozdvihnite ruky k svätyni a dobrorečte Hospodinovi. Nech ťa zo Siona požehnáva Hospodin, ktorý utvoril nebo i zem.
4: Daj mi hneď z rána počuť hlas tvojich úst. Daj sa mi nasýtiť pohľadom na teba.

0: Reklama. Radi vás privítame v rekreačnom dome Šalom pod Západnými Tatrami na Liptove.
1: Čakajú vás hory, jaskyne, termálne akvaparky, lyžiarske svahy a mnoho atrakcií pre celú rodinu.
0: Viac informácií na www.shalom.sk.
1: Tešíme sa na vás.

Nebeský Otče, ďakujeme Ti za Pána Ježiša Krista, ktorý prišiel, aby sme mohli mať život. Ďakujem Ti za to, že skrze Jeho obeť na kríži môžeme vyznávať svoje hriechy, môžeme sa oddeliť od každej bezbožnosti, od nevery, od hriechov, ktoré ničia každého človeka, ktorý sa otvára pre ich pôsobenie. Pane Ježišu, ďakujem Ti za Tvoju milosť, za moc Tvojho kríža. A ja ťa prosím, aby každý, kto ťa spozná, mohol zostávať v Tvojej spravodlivosti a mohol byť požehnaním aj pre krajinu, v ktorej žijeme. Amen.

0: Veríte, že život v pravde prinesie svoje ovocie? Biblia nám zasľubuje, že statočnosť a bezúhonnosť budú odmenené, no bezbožnosť a nevera budú potrestané. Aj dnes môžete preukázať svoju odvahu. Napríklad aj tým, že poviete ľuďom vo vašom okolí, čo pre vás spravil Ježiš.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Jesenné skladanie rozpočtu prinesie koaličné peklo. Vyhlásil to poslanec za hnutie Slovensko Julius Jakab v reakcii na to, že si strana Hlas SD kladie podmienky pre prijatie štátneho rozpočtu. Podmienky pritom za Slovenskú národnú stranu avizoval už aj jej predseda Andrej Danko. Ako Jakab pripomenul, premiér Robert Fico do toho ohlásil, že budú aj prorastové opatrenia, ktoré budú štát niečo stáť. Prezident Peter Pellegrini vyzval ministrov, aby čelili svojmu odvolávaniu a nebáli sa. Uviedol to v relácii Politika 24 televízie JOJ 24. Reagoval tak na skutočnosť, že v parlamente momentálne čaká na odvolávanie 7 ministrov. Koalícia však blokuje schôdze k ich odvolávaniu a neumožňuje tak opozícii využívať tento inštitút. Prezident preto vyzval vládu, aby sa tomu nebránila a aby ministri našli odvahu a išli sa brániť a obhajovať do parlamentu. Odvolávanie je podľa neho štandardná vec. Traja ľudia zahynuli a jedna osoba je nezvestná po zrážke veľkého osobného katamaránu a plachetnice pri chorvátskom pobreží v strednej časti Jadranského mora. Nehoda sa stala vo vodách medzi ostrovmi Šolta a Brač. Podľa ministerstva sa osobná loď prevádzkovaná domácou súkromnou spoločnosťou zrazila s plachetnicou plaviacou sa pod francúzskou vlajkou. Po kolízii sa plachetnica potopila, vyšetrovanie príčin nehody pokračuje. Rumunský prezident Nikus Ordán v nedeľu prekvapivo poveril zostavením novej vlády 52-ročného liberálneho politika Adriana Vesto. Stalo sa tak potom, ako europoslanec Eugen Tomac nedokázal získať dostatočnú podporu politických strán a svoju kandidatúru stiahol. Prezident zároveň zdôraznil, že v súčasnej situácii je najvhodnejším riešením politická vláda. Opätovne vylúčil možnosť spolupráce s krajnou pravicou, ktorej podpora v Rumunsku rastie. Prezident Peter Pellegrini sa opäť správa ako oportunista, vyhlásila to poslankyňa a predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová. Reagovala tak na situáciu okolo Petra Kmeca a Miroslava Radačovského, ktorí majú byť vymenovaní za veľvyslancov. Prezident sa včera vyjadril, že Kmec má jeho dôveru na post veľvyslanca v Taliansku. Súčasne nevylúčil vymenovanie Radačovského za veľvyslanca na Cypre. Remišová v tejto súvislosti hovorí o ďalšej degradácii prezidentskej funkcie a slovenskej diplomacie a uvádza, že sa prezident nevie postaviť toxickým nomináciám a politickým odchodom súčasnej vlády. Podľa poslankyne je neprijateľné, aby Kmeca po miliónovej dotačnej kauze odmenili veľvyslaneckým postom v jednej z najdôležitejších krajín Únie. Pokiaľ ide o Radačovského, Remišová pripomenula jeho správanie na vypočúvaní zahraničného výboru. Referendum od demokratov sú podľa predsedu kresťansko-demokratického hnutia Milana Majerského vyhodené peniaze. Rovnaký názor na referendum vyjadril v relácii o 5 minút 12 aj minister vnútra a predseda strany Hlas SD Matúš Utaj Eštok. Ide podľa neho absolútne zbytočné referendum, ktoré je kampaňou pre demokratov za 11 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Prezident Slovenska Peter Pellegrini vyhlásil na 4. júla 2026 referendum s dvomi otázkami. Občania Slovenska budú môcť rozhodovať o tom, či sú súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty napríklad pre Roberta Fica a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Prezident Slovenska vyhlásil referendum na základe petície, ktorú organizovala mimoparlamentná strana Demokrati. Po preskúmaní predložených troch referendových otázok prezident Slovenska dospel k rozhodnutiu, že prvá otázka týkajúca sa skrátenia volebného obdobia súčasnej vlády nie je v súlade s ústavou Slovenska. Albánska špeciálna prokuratúra pre boj proti korupcii a organizovanému zločinu oznámila, že požiadala súdy o vydanie zatykačov na 20 osôb v rámci vyšetrovania medzinárodného obchodovania s kokainom a podozrení z prania špinavých peňazí. Prokuratúra uviedla, že hodnota zaisteného majetku presahuje 128,4 milióna eur a existuje prepojenie na Ivanku Trumpovú a jej manžela Jareda Kushnera. Vysoký izraelský diplomatický predstaviteľ v rozhovore pre Times of Israel otvorene poukázal na rozdielny prístup americkej administratívy. Pripomenul, že Izrael bol po útokoch Iránu a Hizbalahu opakovane vyzývaný na zdržanlivosť, zatiaľ čo Spojené štáty po zostrelení vlastného vrtuľníka reagovali okamžitými vojenskými údermi. Takto otvorená kritika americkej politiky je z izraelskej strany mimoriadne nezvyčajná a naznačuje rastúce napätie medzi Jeruzalémom a Washingtonom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA a portálom ICEJ Slovensko.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Vtedy sa otvorili oči obidvoch a spoznali, že sú nahí. A naviažuc si figového listia, spravili si zástery. 1. Mojžišova, 3. kapitola, 7. verš. Keď diabol zviedol Adama a Evu k hriechu, prvé, čo poznali, bolo, že sú nahí. Preto si pomohli zásterkami z pospájaných figových listov. Ale pred kým chceli svoju nahotu ukryť? Pred Bohom? A čo urobili, keď začuli jeho hlas? Išli sa mu snáď bez strachu ukázať vo figovom odeve, keďže teraz boli odiaty? Veru nie. Skryli sa. Až keď sa Boh opýtal Adama, kde si? Človek odpovedal, bál som sa, lebo som nahý. Poznal, že tieto šaty, ktoré si sám urobil, ho nemôžu zakryť pred Bohom. Boh prirovnáva v Biblii naše dobré skutky, s ktorými ho chceme uspokojiť, k šatám. Všetky naše spravodlivosti sú ako ohyzdné, nečisté rúcho. Izaiáš 64:6. Nemôžeme pred Bohom ukryť svoju vinu tak, aby on bol spokojný a mohol nás prijať. V záhrade Eden však Hospodin učinil Adamovi a jeho žene odev z kože a odial ich. 1. Mojžišova 3:21. Tak museli za obidvoch zástupnou smrťou zahynúť prvé nevinné zvieratá, aby obidvaja mohli byť odiatí podľa Božích myšlienok. Podobne musel aj Pán Ježiš Kristus zomrieť zástupnou smrťou na Golgotskom kríži. Kto k nemu príde s ťarchou svojich hriechov, toho Boh priodeje rúchom spasenia a plášťom spravodlivosti, ako sa píše v Izaiášovi v 61. kapitole 10. verši. Všetko mu odpustí, lebo iba obeť Ježiša Krista, Syna Božieho, môže uspokojiť jeho sväté a spravodlivé požiadavky.

0: Možno si neradi priznávame, že sme ovečky a už vôbec nie blúdiace.
1: Život s Bohom nie je, že teraz ja budem uzavretá a iba o vode, o chlebe a iba sa modliť, ale že ja môžem ísť do sveta, aj sa pekne obliecť, aj ísť na dovolenku, aj tam, ale keď idem s ním, tak stále som v bezpečí.
0: Pre všetkých zatúlaných sme spolu s Kikou a Lenkou pripravili pohodičku už tento pondelok.

0: Reklama.
1: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudos Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudos Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.

0: že v slovenskom eteri môžu znieť biblické kázne a vyučovania, nie je samozrejmosť.
1: Nielen veľké veci potrebujeme postaviť vierou celkom do Božieho svetla a do Božej moci, ale aj maličkosti.
0: Ak vám Boh prehovára aj cez kázne vysielané na Rádiu 7, zvážte prosím svoj pravidelný finančný príspevok, aby sme mohli v šírení Božieho kráľovstva pokračovať aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Prezident Peter Pellegrini sa opäť správa ako oportunista, vyhlásila to poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Reagovala tak na situáciu okolo Petra Kmeca a Miroslava Radačovského, ktorí majú byť vymenovaní za veľvyslancov. Prezident sa včera vyjadril, že Kmec má jeho dôveru na post veľvyslanca v Taliansku. Súčasne nevylúčil vymenovanie Radačovského za veľvyslanca na Cypre. Remišová v tejto súvislosti hovorí o ďalšej degradácii prezidentskej funkcie a slovenskej diplomacie a uvádza, že sa prezident nevie postaviť toxickým nomináciám a politickým odchodom súčasnej vlády. Podľa poslankyne je neprijateľné, aby Kmeca po miliónovej dotačnej kauze odmenili veľvyslaneckým postom v jednej z najdôležitejších krajín Únie. Pokiaľ ide o Radačovského, Remišová pripomenula jeho správanie na vypočúvaní zahraničného výboru. Referendum od demokratov sú podľa predsedu kresťansko-demokratického hnutia Milana Majerského vyhodené peniaze. Rovnaký názor na referendum vyjadril v relácii o 5 minút 12 aj minister vnútra a predseda strany Hlas SD Matúš Utaj Eštok. Ide podľa neho absolútne zbytočné referendum, ktoré je kampaňou pre demokratov za 11 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Prezident Slovenska Peter Pellegrini vyhlásil na 4. júla 2026 referendum s dvomi otázkami. Občania Slovenska budú môcť rozhodovať o tom, či sú súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty napríklad pre Roberta Fica a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Prezident Slovenska vyhlásil referendum na základe petície, ktorú organizovala mimoparlamentná strana Demokrati. Po preskúmaní predložených troch referendových otázok prezident Slovenska dospol k rozhodnutiu, že prvá otázka týkajúca sa skrátenia volebného obdobia súčasnej vlády nie je v súlade s ústavou Slovenska. Albánska špeciálna prokuratúra pre boj proti korupcii a organizovanému zločinu oznámila, že požiadala súdy o vydanie zatykačov na 20 osôb v rámci vyšetrovania medzinárodného obchodovania s kokainom a podozrení z prania špinavých peňazí. Prokuratúra uviedla, že hodnota zaisteného majetku presahuje 128,4 milióna eur a existuje prepojenie na Ivanku Trumpovú a jej manžela Jareda Kushnera. Vysoký izraelský diplomatický predstaviteľ v rozhovore pre Times of Israel otvorene poukázal na rozdielny prístup americkej administratívy. Pripomenul, že Izrael bol po útokoch Iránu a Hizbaláhu opakovane vyzývaný na zdržanlivosť, zatiaľ čo Spojené štáty po zostrelení vlastného vrtuľníka reagovali okamžitými vojenskými údermi. Takto otvorená kritika americkej politiky je z izraelskej strany mimoriadne nezvyčajná a naznačuje rastúce napätie medzi Jeruzalémom a Washingtonom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA a portálom ICEJ Slovensko.
4: Keď duch objíma človeka, krásou žiari zďaleka, aby tmy viac.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Kniha Izaiáš, 44. kapitola, 23. verš. Jasajte nebesá, lebo Hospodin to urobil. Hospodin vyslobodil Jákoba. S maličkou Alenkou to vyzeralo beznádejne. Narodila sa s Edwardsovým syndrómom, čo je závažné vývojové a mentálne postihnutie. Väčšina takýchto detí neprežije dlhšie než niekoľko mesiacov. Nemá zmysel ju liečiť, povedal doktor chladne. Ale my sa nevzdáme, povedala matka. Alenku zobrali domov a starali sa o ňu. A modlili sa. Po 6 rokoch bolo potrebné Alenke odstrániť veľký, novoobjavený nádor. Do miestnosti vošiel ten istý doktor. Viem, na čo myslíte, povedal. Ale prosím vás o druhú šancu. Priznal, že jeho prognoza bola chybná. Rád by som vám to vynahradil, povedal. Rodičia ho mohli odmietnúť, ale chápali silu Božieho odpustenia. Starozmluvní proroci boli často nositeľmi posolstva o Božom súde. No aj do takéhoto posolstva bývala vodkaná nezmazateľná stopa Božej lásky, odpustenia a vykúpenia. Prorok Izaiáš poukazuje na hriechy Júdu, ale zrazu mení tému. Takto znejú Božie slová. Vráťte sa ku mne, lebo som vás vykúpil. Boh je verný a preto nemôže opustiť svoj ľud. Hovorí, utvoril som ťa, nezabudnem na teba. A na záver, jasajte nebesá, lebo Hospodin to urobil. Hospodin vyslobodil Jákoba. Počas Alenkinej operácie sa nenašiel žiadny nádor. Je to zázrak, vyjadril sa lekár. Sila modlitby. Vykupiteľská moc nášho Boha.

0: Reklama.
1: Radi vás privítame v rekreačnom dome Šalom pod Západnými Tatrami na Liptove.
2: Čakajú vás hory, jaskyne, termálne akvaparky, lyžiarske svahy a mnoho atrakcií pre celú rodinu.
1: Viac informácií na www.shalom.sk.
2: Tešíme sa na vás.

Veríme, že s nárastom našej služby rastie aj náš základ podporovateľov a preto Rádio 7 hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by nám prispievali 100 eurami mesačne. Ako sme na tom momentálne, si môžete pozrieť na našom webe radio7.sk/podpora a zvážiť tú svoju.

0: veríte, že život v pravde prinesie svoje ovocie? Biblia nám zasľubuje, že statočnosť a bezúhonnosť budú odmenené, no bezbožnosť a nevera budú potrestané. Aj dnes môžete preukázať svoju odvahu. Napríklad aj tým, že poviete ľuďom vo vašom okolí, čo pre vás spravil Ježiš.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Prezident Peter Pellegrini sa opäť správa ako oportunista, vyhlásila to poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Reagovala tak na situáciu okolo Petra Kmeca a Miroslava Radačovského, ktorí majú byť vymenovaní za veľvyslancov. Prezident sa včera vyjadril, že Kmec má jeho dôveru na post veľvyslanca v Taliansku. Súčasne nevylúčil vymenovanie Radačovského za veľvyslanca na Cypre. Remišová v tejto súvislosti hovorí o ďalšej degradácii prezidentskej funkcie a slovenskej diplomacie a uvádza, že sa prezident nevie postaviť toxickým nomináciám a politickým odchodom súčasnej vlády. Podľa poslankyne je neprijateľné, aby Kmeca po miliónovej dotačnej kauze odmenili veľvyslaneckým postom v jednej z najdôležitejších krajín únie. Pokiaľ ide o Radačovského, Remišová pripomenula jeho správanie na vypočúvaní zahraničného výboru. Referendum od demokratov sú podľa predsedu kresťansko-demokratického hnutia Milana Majerského vyhodené peniaze. Rovnaký názor na referendum vyjadril v relácii o 5 minút 12 aj minister vnútra a predseda strany Hlas SD Matúš Utaj Eštok. Ide podľa neho absolútne zbytočné referendum, ktoré je kampaňou pre demokratov za 11 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Prezident Slovenska Peter Pellegrini vyhlásil na 4. júla 2026 referendum s dvomi otázkami. Občania Slovenska budú môcť rozhodovať o tom, či sú súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty napríklad pre Roberta Fica a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Prezident Slovenska vyhlásil referendum na základe petície, ktorú organizovala mimo parlamentná strana Demokrati. Po preskúmaní predložených troch referendových otázok prezident Slovenska dospel k rozhodnutiu, že prvá otázka týkajúca sa skrátenia volebného obdobia súčasnej vlády nie je v súlade s ústavou Slovenska. Albánska špeciálna prokuratúra pre boj proti korupcii a organizovanému zločinu oznámila, že požiadala súdy o vydanie zatykačov na 20 osôb v rámci vyšetrovania medzinárodného obchodovania s kokainom a podozrení z prania špinavých peňazí. Prokuratúra uviedla, že hodnota zaisteného majetku presahuje 128,4 milióna eur a existuje prepojenie na Ivanku Trumpovú a jej manžela Jareda Kushnera. Vysoký izraelský diplomatický predstaviteľ v rozhovore pre Times of Israel otvorene poukázal na rozdielny prístup americkej administratívy. Pripomenul, že Izrael bol po útokoch Iránu a Hizbaláhu opakovane vyzývaný na zdržanlivosť, zatiaľ čo Spojené štáty po zostrelení vlastného vrtuľníka reagovali okamžitými vojenskými údermi. Takto otvorená kritika americkej politiky je z izraelskej strany mimoriadne nezvyčajná a naznačuje rastúce napätie medzi Jeruzalémom a Washingtonom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA a portálom ICE Slovensko.

Priatelia, vitajte v relácii Hlas pre Slovensko zo štúdia Rádia 7. Vás zdraví Ivan Zuštiak. Dnes budeme znovu pokračovať v novej téme a budeme hovoriť o tom, ako vyriešiť menej cennosti v svojom živote. Budeme hovoriť o tom, aby sme vedeli vystúpiť z týchto vecí, najprv možno diagnostikovať. Mnoho kresťanov žije pod menejcennosťou a keď som rozprával s ľuďmi, s kresťanmi, mnohí mi povedali, že prv než sa obrátili, tak žili v menejcennosti, potom sa obrátili, chvíľku bolo také obdobie, také dobré a potom vlastne ako keby znovu vošli do takého cyklu menejcennosti. Budeme si o tom hovoriť, aby sme z písma mohli vidieť, že potrebujeme vyslobodenie od tohto. Niekedy menejcennosť supluje takú pokoru, ale poviem, že tá pokora je falošná. Pokora postavená na pocitoch menejcennosti vždy vyvolá určitú nie dobrú negatívnu akciu v živote človeka, ktorou chce dokázať, že tú hodnotu má. Budeme diagnostikovať menejcennosť na príbehu Saula, prvého židovského kráľa, ktorého máme zachyteného v prvej knihe Samuelovej a budeme ho ukazovať vlastne, ako menejcennosť sa vyvíjala u ňoho. A pôjdeme potom aj do toho, aby sme videli, ako vlastne táto menejcennosť, čo vypôsobila, ako v skutočnosti úplne Saulov život zrujnovala a priviedla k tomu, že bol, až by som povedal, odmietnutý Bohom a Pán Boh si vyhľadal nového kráľa, nového muža, ktorý bol podľa jeho srdca. Tým kráľom bol Dávid. Takže poďme, aby sme sa venovali Saulovi. Ten prvý text, ktorý chcem prečítať, je zachytený v 1. Samuelovej v 9. kapitole v 21. verši. Prerozprávam časť toho príbehu, ale určite si môžete prečítať od 9. kapitoly, keď budete čítať Saulov príbeh, všetky tieto jednotlivé zastavenia, ktoré spolu prejdeme, tak budú tak načrtnuté v tomto príbehu Saula. V tomto čase židovský národ si žiadal kráľa, a Samuel sa nahneval, v podstate dovtedy bolo to vedenie krajiny sprostredkované cez proroka Samuela, ktorý sa pýtal Hospodina a Hospodin sám kráľoval uprostred nich. Samuel nakoniec, keď sa modlil, tak Pán Boh mu ukázal muža, ktorý sa mal stať kráľom a stalo sa to konkrétne v tej 9. kapitole. Bol tam taký príbeh, taká história vlastne, kedy Saul stratili sa oslíce jeho otca a on išiel hľadať, kde tie oslíce sú. Rozhodol sa, že navštívi Samuela a spýta sa ho, aby on sám vlastne mu pomohol. Modlil sa, pýtal sa Boha, kde oslíce sú. Keď stretol Samuela, tak Samuel mu povedal, že už vôbec nemusí riešiť. Oslíce sa našli, ale toto bol ten most, cez ktorý sa stretli Samuel so Saulom a oznámil mu, že je to, na čo očakáva celý židovský národ, čo Saula šokovalo a prekvapilo. A keď čítame v 9. kapitole v 21. verši je napísané, na to odpovedal Saul a riekol, či nie som ja syn Benjamínov, ktorý je z najmenších pokolení Izraelových a moja čeľaď je najmenšia od všetkých čeladí pokolení Benjamínových. Prečo mi potom hovoríš také slovo? Vidíme, že keď Samuel oslovil Saula, on to nevedel vtedy ešte, Saul, ale viac menej mu hovoril, že je vyvoleným z Božieho národa, aby viedol Boží ľud, aby sa stal kráľom, tak Saul to odmietol prijať, pretože mal silné pocity menejcennosti a hovoril, ja som z najmenšieho pokolenia, ešte z toho najmenšieho pokolenia, z pokolenia Benjamín, ktoré bolo úplne redukované v knihe Sudcov je písané. Nebudem to rozvíjať, pretože to by bola samostatná téma, samostatná kázeň, ale tam je zachytené, že skutočne ten Benjamín bol malý kmeň, malá čelaď a ešte z tej čelade on bol taká najmenšia rodina v tejto čeladi. Čiže vychádzal z pravdivej teórie, ale poviem, že vždy, keď človek má pocit menejcennosti a samozrejme tie pocity menejcennosti u neho mohli povstať práve preto, že ten jeho pôvodný kmeň bol z veľkej časti
potrestaný Božím ľudom za neposlušnosť a mnohí boli zabití a mohla táto menejcennosť už tam vtedy povstať u Benjamincov, ale v našich životoch my môžeme tú menejcennosť nachytať cez rôzne veci. Najčastejšie pocit menejcennosti sa dostáva človeku cez autority, ktoré sú, a úplne najčastejšie cez rodičov, ktorí sú autoritami, ktoré Boh dal do našich životov, a rodičia, múdri rodičia budujú sebavedomie svojich detí, nie pýchu svojich detí, ale sebavedomie. Povieme si niečo aj o tom, ako rozoznať pokoru, ako rozoznať menejcennosť, ako rozoznať falošnú sebadôveru, ktorou je pýcha, ale pri Saulovi vidíme, že tá menejcennosť bola vybudovaná. A v našich životoch teda môže byť napríklad cez rodičov, kedy to dieťa nedostáva vlastne také uistenie o sebe. A poviem, že ešte ak to zúžim, tak najčastejšie tie pocity menejcennosti a spochybnenie identity dostáva dieťa cez svojho otca. Otec, ako poviem to tak veľmi naturisticky, ako tvorca, my vieme, že Pán Boh dáva život a zároveň vieme, že otec dáva život, samozrejme spolu s matkou, ale otec ako ten, ktorého aj dieťa vníma ako autoritu, môže veľmi poškodiť to dieťa a uistiť ho v pocite menejcennosti. Teraz nebudeme sa venovať nejakým menejcennostiam v živote človeka, v živote kresťana, ale budeme hľadať diagnostiku u Saula, čo cez túto menejcennosť sa udialo v jeho živote. Vidíme prvé zaváhanie, pretože Saul určite urobil aj veľa dobrých vecí, ale keď čítame v 13. kapitole a pozrieme si od 6. do 12. verša, tak vidíme, že vlastne tu je hovorené o bitke medzi Filištíncami a Izraelcami. A pri tejto bitke vlastne došlo k tomu, že Samuel dal inštrukcie Saulovi, povedal, že má počkať na ňo, on príde, obetuje zápalnú obeť Hospodinovi a potom spolu pod Božou ochranou vojdu do toho boja, ktorý tam bude. A čítame v tej 13. kapitole od 6. do 12. verša toto. A mužovia Izraelovi videli, že im je úzko, lebo ľud bol utláčaný nepriateľom a preto sa ľud poskrýval do jaskyň, do húštin, do skal, do hradov a do jam. A niektorí Hebreji z druhej strany rieky prešli cez Jordán do zeme Gáda a Gileáda. A Saul bol ešte vždy v Gilgale a všetok ľud sa triasol strachom nasledujúco. Čakal tam 7 dní na ustanovený čas, ktorý ustanovil Samuel, ale Samuel neprichádzal do Gilgala. A ľud sa rozchádzal od neho. Vtedy povedal Saul, doneste mi sem zápalnú obeť a pokojné obeti, a tak obetoval zápalnú obeť. A stalo sa, keď už bol doobetoval zápalnú obeť, že tu hľa prišiel Samuel a Saul mu vyšiel oproti, aby ho pozdravil. Ale Samuel riekol, čo si to urobil? A Saul povedal, keď som videl, že sa ľud rozchádza odo mňa a že si ty neprišiel na ustanovený čas tých dní a že sa Filištíni zhromaždili do Michmasa, povedal som, teraz idú Filištíni proti mne do Gilgala a tvári Hospodinovej som ešte neuprosil, preto teda som sa premohol a obetoval som zápalnú obeť. Vidíme, že ten pocit menejcennosti u Saula vyvolal toto, v tej 13. kapitole bola jedna Božia skúška pre ňoho. Samuel mu kázal, aby čakal, a ten cieľ toho čakania bol, aby on sa nespoliehal na množstvo vojakov, nespoliehal sa na svoju stratégiu, ale aby sa spoliehal na Hospodina. A proste ten Samuel ho vytočil, pretože týždeň čakali, medzi tým tí vojaci izraelskí odchádzali a tí filištínsky tam zostávali a ľuďom bolo úzko, videli ako keby, že Saul nemá žiadny plán a respektíve on teda čakal na Samuela. Chcem povedať, že taká diagnostika u ľudí, ktorí zápasia s pocitmi menejcennosti, je, že nevedia ísť proti prúdu. Nevedia ísť, keď veci sa nevyvíjajú podľa ich predstav, nevedia zostať v Božom pokoji, ale jednoducho musia aktívne niečo urobiť, aby niečo sa udialo, aby vlastnou silou zabránili tomu, aby sa veci nevyvinuli ešte horšie. Poďme ďalej. V 14. kapitole znovu máme zachytený určitý príbeh, určité udalosti, ktoré sa udiali v Saulovom živote, a
tú kapitolu mám veľmi rád, tam je opísaný jeho syn, Saulov syn Jonatán, ktorý sa rozhodol, že nebude pasívny v tom, že Filištíni vyhrávajú, ale jednoducho, že pôjde a skúsi bojovať za Boží ľud. A tak aj urobil. Išiel so svojím zbrojnošom a nebudem to celé prerozprávať, toto nie je téma, o ktorej chcem dnes hovoriť, ale jednoducho prišlo víťazstvo cez Jonatána, jeho zbrojnoša, potom sa pridali aj ďalší izraelskí vojaci a víťazili. A do tohto všetkého sa zrazu zapojil Saul, ktorý bol úplne mimo celej tejto udalosti, mimo tejto hry a rozhodol sa, že bude veľmi duchovný a vyhlásil pôst. Vojaci boli unavení, bojovali, ešte dokončovali boje s Filištíncami a Saul povedal úplne nezmyselnú vec, ktorá nebola od Hospodina, mala za cieľ len zakryť jeho pocity menejcennosti, jeho malomyselnosť. A ja chcem povedať, že mnohokrát ľudia, ktorí zápasia s malomyselnosťou, sa snažia preduchovnelosťou vlastne zapôsobiť na ostatných ľudí a vybudovať taký svoj imidž, že v skutočnosti sú niečo viac ako sú. Keď si pozrieme vlastne v tej 14. kapitole, môžeme si pozrieť 24. verš a tam je napísané. Hoci boli mužovia Izraelovi ukonaní toho dňa, Saul zaviazal ľud prísahou povediac zlorečený muž, ktorý by jedol chlieb do večera, aby som sa pomstil na svojich nepriateľov. A tak nikto zo všetkého ľudu neokúsil chleba. Celý ten príbeh pokračuje tým, že Jonatán, cez ktorého prišlo víťazstvo, išiel lesom a videl tam plast medu, ktorý tam mali lesné včely. On pichol palicou do toho medu a ten med jedol. Toto nakoniec prečítajte si, nebudem tomu venovať veľkú pozornosť, nechcem to celé prerozprávať. Vyvolalo to to, že nakoniec sa patralo, kto porušil ten pôst a odhalilo sa, že Jonatán jedol ten med. Napriek tomu, že jeho otec Saul to zakázal pod prísahou, Jonatán to nevedel, tak z toho medu jedol a tento nezmyselný pôst takmer stál Jonatána život. Takže jeden z ďalších takých diagnostických bodov menejcennosti je, že títo ľudia mnohokrát robia preduchovnelé veci, neprirodzené veci, ktoré majú za úlohu vyvolať taký falošný obraz, že v skutočnosti oni sú niečo viac, ako skutočne sú. Predtým, než si dáme nejakú pieseň, tak ideme sa pozrieť do 15. kapitoly a tam je hovorené o tom, že povstali Amalechovci proti Izraelu a prišiel príkaz, že vlastne celý tento národ, všetko, čo majú, je zlorečený, prekliatý a že teda jednoducho treba vyhľadiť všetok ľud, všetok dobytok. Pre nás to znie veľmi, pre naše uši, tak veľmi vulgárne, ale chcem povedať, že Boh sa nemýlil. Chcem povedať, že v tom čase platilo, že hriech bolo treba úplne zlikvidovať. Nedalo sa urobiť pokánie alebo nejakým spôsobom vlastne výjsť z tých vecí, tak len aby ste rozumeli, že táto situácia bola úplne regulérna a Samuel povedal Saulovi, že úplne všetko musí byť vyhladené, lebo je to prekliaté. Pozrieme si teraz od 7. po 15. verš v tej 15. kapitole. Vtedy porazil Saul Amalecha, od Chavily až potiaľ, ako ideš do Šúra, ktorý je naproti Egyptu. A zajal Agaga kráľa Amalechovho, živého a všetok ľud zahladil ostrý meča, ale Saul i s ľudom zľutoval sa nad Agagom i nad tým, čo bolo najlepšie z drobného stáda a z rožného statku a z krmného dobytka a z baranov a vôbec nad všetkým, čo bolo najlepšie a nechceli to zahladiť, dané pod kliatbu na záhubu. Ale všetko, čo bolo ničomné a prašivé, zahladili. Preto stalo sa slovo Hospodinovo k Samuelovi povediac. Ľutujem, že som ustanovil Saula za kráľa, lebo sa odvrátilo do mňa, nenasledujúc ma a nevykonal mojich slov. A Samuel sa zapálil hnevom a kričal k Hospodinovi celú tú noc. Potom stal Samuel skoro a išiel ráno v ústretí Saulovi a oznámil Samuelovi, že vraj Saul prišiel na Karmel v Júdsku a hľa, postavil si tam pomník a obratiac sa odtiaľ išiel ďalej a zišiel do Gilgala. A keď prišiel Samuel k Saulovi, povedal mu Saul, požehnaný ty Hospodinovi, vykonal som slovo Hospodinovo. Ale Samuel riekol,
Akýže je to blakot stáda v mojich ušiach, ručanie volov, ktorý počujem. A Saul povedal, od Amalecha ich prihnali, pretože ľud ušetril čo najlepšie z drobného stáda i z volov, aby bolo čo obetovať Hospodinovi, tvojmu Bohu, a ostatné sme dané pod záhubu, pod kliatbu zahladili. Takže vidíme na tomto príbehu, že Saul ten príkaz, ktorý dostal, dokonca tam vítal Samuela, hovoril mu, že požehnaný Hospodinov, vykonal som slovo, ktoré mi povedal Hospodin. On mal pocit, že urobil tie veci, ale v skutočnosti, ja som to zachytil tým spôsobom, že chcem to nazvať, že rozhodol sa, že ešte vylepší Božie slovo. Toto vidím na ľuďoch, ktorí majú pocit menej cennosti. Že znieje k ním Božie slovo, ale oni majú pocit, že ešte to urobím lepšie. Ale v skutočnosti je z toho potom neposlušnosť. Myslím, že tu môžeme sa zastaviť, vypočujeme si pieseň, ktorá o chvíľku zaznie a potom budeme pokračovať ďalej.

Priatelia, sme tu aj po piesni a pokračujeme vlastne v téme o menejcennosti, o tom, ako diagnostikovať menejcennosť v svojom živote a ako z tej menejcennosti sa dostať von. Hovorili sme pred piesňou o tom, že Saul dostal za úlohu to, čo bolo prekliaté, zlikvidovať, odstrániť, ale on sa rozhodol, že vylepší slovo Hospodinovo a že tie najlepšie kusy dobytka nechá a použije to na obeť pre Hospodina. Samuel mu povedal, že Boh viac ako nejaké obete vyhľadáva poslušnosť. Je to veľmi silná vec pre nás, aby sme vedeli, že poslušnosť je veľmi cenená v Božích očiach a že zároveň, keď posluchneme len čiastočne a čiastočne urobíme niečo inak, lebo sme to inak prežili, tak pred Bohom je to neposlušnosť. Dokonca Božie slovo ide ešte ďalej. A keď si pozrieme v tej 15. kapitole 22. a 23. verš, tam je napísané. No Samuel riekol, či azda má Hospodin takú záľubu v zápalných a v iných obetiach bytných, ako aby niekto poslúchal na hlas Hospodinov? Hľa, poslúchať je lepšie ako obetovať. A pozorovať na slovo Hospodinovo, ako donášať tuk baranov. Lebo vzbúra je taký hriech ako čarodejníctvo a svojvôľa ako modlárstvo a bohovia. Pretože si ty zavrhol slovo Hospodinovo, zavrhol aj on teba, aby si nebol kráľom. Človek, ktorý je vo vzbure alebo vzburenci, ja poviem, že ja si predstavujem ľudí, ktorí proste s takou drsnosťou v tvári stoja a oponujú tej dotyčnej autorite, v tomto prípade Bohu, jeho slovu. Neverím, nepojdem, neurobím. Ale viete čo? Existuje aj vzbura meka, ktorú urobil Saul. On sa nevzbúril proti slovu, ale neposlúchol to. Boh hovoril úplne konkrétne, čo má urobiť a on sa rozhodol, že to neurobí, respektíve urobí to podľa seba. Samuel prináša od Boha odkaz, že Pán Boh toto vidí ako vzbúru a vzbúra je presne to isté, čo čarodejníctvo a svojvôľa

Božiu vôľu, chcú poslúchať Hospodina. Toto je veľmi dôležitá vec a ja poviem, že toto je znovu taká diagnostika človeka, ktorý žije pod menej cennosťou, že jednoducho chce vylepšovať Božie slovo, chce ho urobiť ešte lepšie, múdrejšie, než sám Boh ho kázal urobiť. A zároveň je tam jasný podpis svojvôle, jasný podpis zbúry. Urobím to tak, ako ja chcem, lebo ja to inak prežívam. Toto sú veľmi nebezpečné veci a neznamená to, že sme ako nejakí vojaci alebo nejakí väzni, ktorí na slovo musia posluchnúť, lebo Boh ich zabije. Nič podobné Božie slovo nehovorí, ani ja nekomunikujem s vami teraz túto vec, ale znamená to ochotné srdce. Pane, pomôž mi, chcem byť poslušný tvojmu slovu. Chcem robiť to, čo ty mi ukazuješ, do čoho ma ty vedieš. Chcem povedať zároveň, že je tu zachytené, že Saul, ja som to aj čítal v tej prvej časti, v 15. kapitole, v 12. verši je napísané, že bol na Karmeli v Judsku a postavil si tam pomník. Toto je tiež, poviem, taká určitá diagnostika menej cennosti. Ľudia, ktorí zápasia s menej cennosťou, potrebujú si postaviť nejaký pomník, potrebujú mať niečo, kde vybudujú svoje vlastné meno. Vybudujú to, že sú dôležití. A toto vidíme v Saulovom živote aj na tomto príklade. Takisto v 15. kapitole v 30. verši je zachytená veľmi zaujímavá vec. Keď pozorujeme celý tento príbeh a určite 15. kapitola stojí za to, aby ste si ju celú prečítali, je tam zachytené, že Samuel tlmočí to, čo Hospodin k nemu hovoril ohľadom Saula a hovorí, tvoje kráľovanie skončilo, Boh hľadá iného muža, ktorý pôjde a bude poslušný v plnej miere poslúchať Božie slovo a ty si skončil. Veľmi, veľmi smutný príbeh, veľmi smutný celá tá história, ale viete čo? Je zaujímavé, že vôbec Saula to neznepokojilo, že nešiel do takého postoja pokánia, kde by sa odvrátilo tie veci, oľutoval a plakal nad tým, že Boh už s ním ďalej nepôjde, ale rieši úplne inú vec. Keď si pozriete 30. verš, je tam napísané, že na celú túto situáciu povedal, zhrešil som, avšak ma prosím, predsa len teraz úcti pred staršími môjho ľudu a pred Izraelom a navráť sa so mnou, aby som sa kláňal Hospodinovi, tvojmu Bohu. Toto je veľmi také typické pre ľudí s pocitmi menej cennosti, že chcú si dodať sami úctu, chcú si dodať taký význam. Ja poviem, že to, čo je dôležité, je, aby Boh sa postavil za teba. Ak Pán Boh sa postaví za teba, tak vtedy máš úctu a vtedy aj ľudia budú vnímať bázeň, ktorá pochádza od Hospodina a to je tá najlepšia úcta, aká môže byť. Ak je falošne vyvolávaná úcta ľuďom, ktorí si ju nezaslúžia, tak jednoducho to je ako domček z karát, ktorý padne a zrúti sa. Poďme sa ešte pozrieť, vlastne v 16. kapitole v 14. verši je napísané, duch Hospodinov odišiel od Saula a desil ho zlý duch, poslaný od Hospodina. Ak človek nerieši pocity menej cennosti, veľmi skoro ho ovládnu strachy, úzkosti, nevie s nimi zápasiť, nevie sa z nich dostať, pretože ten pocit menej cennosti v ňom stále vyvoláva pocit, že on by mal niečo urobiť, čo tú menej cennosť z neho zhodí. A on sám v sebe, ten človek, nenachádza veci, ktoré by mu dávali ten pocit tej hodnoty. Mnohokrát títo ľudia padajú do výkonu. Stávajú sa ľuďmi, ktorí majú úžasný výkon. Stávajú sa workoholikmi, stávajú sa pracovníkmi v zbore, ktorých nikto neprehliadne, ale v skutočnosti je to prázdne, pretože nevychádza to z Boha a nevyvoláva to Boží život, ale vyvoláva to pýchu a obdivovanie týchto ľudí. Vidíme, že všetky tieto veci u Saula sa zhromaždili a poviem, že úplne také vyvrcholenie je zachytené v 17. kapitole, keď je tu opísané, ako prichádza Goliáš a bojuje so židovským vojskom, s izraelským vojskom a prichádza Dávid, ktorý vstupuje do tejto vojny, do tohto boja, napriek tomu, že on ani nebol regulérnym vojakom, bol tak mladý, že ešte nebol odvedený do armády, čiže vidíme, že Dávid bol tínedžer v tom čase. Viete čo, keď Dávid prišiel

a Saulom. Môžeme si to prečítať v 17. kapitole 32. a 33. verš. Dávid riekol Saulovi, nech sa neláka srdce človeka pre neho, teda pre Goliáša. Tvoj služobník pôjde a bude bojovať s tým Filištinom. Na to povedal Saul Dávidovi, nebudeš môcť ísť proti tomu Filištinovi, aby si bojoval s ním, lebo ty si iba mladenček, teda tínedžer, a on je bojovník od svojej mladosti. Ja poviem, že v prvom rade, keď vidíme túto scénu, kde Dávid sa pýta, či môže ísť bojovať s Goliášom, tak poviem, že prvé, čo mi napadne, je, že tam mal stať Saul. Goliáš urážal Hospodina, vysmieval sa z bojovníkov Izraela, vysmieval sa z celého národa a ten, ktorý bol ustanovený za kráľa, mal strach. Mal strach spolu s ostatnými mužmi, spolu s ostatnými bojovníkmi, ale bol tam Dávid, ktorý mal vieru a ktorý prichádza a hovorí, ja pôjdem bojovať. A všimnite si, ľudia, ktorí majú pocity menej cennosti, dokonca nie, že on nešiel bojovať a strachoval sa, ale Saul odhovára Dávida. Nebudeš môcť víťaziť. Toto je diagnostika, ktorú sme prechádzali, ktorú sme si ukazovali a poviem, že mnohí ľudia prišli za mnou a povedali mi, ja tiež vidím tie znaky menej cennosti, čo mám urobiť? Ako z nich výjsť von? Vidíme mladého Dávida, ktorý išiel úplne v inom duchu. Vidíme mládenčeka, ktorý ani nebol vojakom, ale mal smelosť ísť bojovať s Hospodinom. A ja poviem, že to, čo je dôležité, je, aby sme svoju menej cennosť úplne položili pred Hospodina a aby sme prijali to, čo Boh hovorí o nás. V prvom rade potrebujeme prijať večný život. Potrebujeme sa znovu zrodiť. To znamená, potrebujeme vyznať svoje hriechy a potrebujeme poprosiť, Pane Išu, vstúp do môjho života, staň sa môjim pánom. Chcem sa stať tvojim synom, tvojim dieťaťom. Keď to urobíme, tak od tej chvíle Boh o nás hovorí, že sme jeho milovaní synovia, že sme jeho milované deti a že on nás povedie ďalej. A toto je dôležité uchopiť, aby sme prijali to, čo hovorí Boh o nás. Pán Boh hovorí o nás veci, ktoré nás presahujú, ale zároveň sú to veci, ktoré sú veľmi reálne. Sú to veci, ktoré prinášajú život. Sú to veci, ktoré nás robia účastnými pri Božom stole, kde sedíme s našim nebeským Otcom a kde On nám dáva tú pečiatku otcovstva na nás a hovorí si vzácny, si potrebný pre mňa. Všimnite si, ja poviem, že mnohokrát vidím, že kresťania, ktorí reagujú ako Dávid, prídu a povedia, ale ja pôjdem, ja budem bojovať, ja verím Hospodinovi. Mnohokrát tí vystrašení a bojazliví kresťania, ktorí sú v úzkosti a myslia si, že to je pokora, mnohokrát obvinujú týchto kresťanov, týchto Dávidovcov a povedia, to je pýcha, to je duchovná pýcha. Ten správny postoj je môj, ja som pokorný. Ale viete čo? Takáto pokora je falošná a takáto pokora je úplne neužitočná pre Hospodina, pretože to stavia v tomto prípade boja proti Goliášovi. Takéto premýšľanie o pokore by viedlo k tomu, že Izrael by bol porazený a Hospodin by bol pohanený. Dôležité je vidieť, že Dávid, keď išiel do boja, on nešiel v svojej pýche. On nešiel, ja ho porazím. Ja som trénoval, ja som chodil do fitka. Porazil som levou, porazil som medveďou a preto vyhrám. On síce povedal, že porazil medveďou a levou, ale keď išiel proti Goliášovi, povedal, ja idem proti tebe v mene Hospodina zástupov. Všimnite si, celá dôvera Dávidova bola položená na Hospodinovi a toto je veľký rozdiel. Toto je pokora. Takisto potrebujeme vidieť, že v Izaiášovi, v 61. kapitole, ten známy text o pomazaní Mesiáša, v skutočnosti to bolo slovo, ktoré hovorilo o pánu Ježišovi a on ho aj citoval v Nazarete, keď čítame v Lukášovi 4. kapitole, kde kázal na túto tému a potom povedal, toto slovo sa naplnilo vo vašich ušiach. Pozrime si tento text v Izaiášovi 61, od prvého verša čítam. Duch pána Hospodina je na mne, pretože ma pomazal Hospodin, aby som zvestoval pokorným evanjelium, poslal ma obviazať skrušených srdcom, vyhlásiť zajatým slobodu a väzňom otvorenie žalára, vyhlásiť rok milosti Hospodinov a deň pomsty nášho Boha, potešiť všetkých zarmútených. A teraz tretí verš. Obrátiť pozor na zarmútených Siona,
dať im okrasu miesto popola, olej veselosti miesto smutku, odev chvály miesto ducha malomyselnosti. My sme dnes hovorili o menejcennosti, ale v písme nikde nečítate o menejcennosti, prekladá sa to ako malomyselnosť. A všimnite si, tu je napísané, že Pán Ježiš bol pomazaný, aby dal odev chvály miesto ducha malomyselnosti. Vieš čo, pripravil to aj pre teba. Aby si bol slobodný, aby si bol voľný. Aby menejcennosť viac neovládala teba. Aby menejcennosť viacej nevyvolávala v tvojom živote, že budeš sa báť ísť proti prúdu. Že budeš vymýšľať preduchovnele veci, aby si zlepšil svoj imidž. Aby si vylepšoval Božie slovo, ale v skutočnosti ho neposlúchal. Nebudeš to musieť robiť. Nebudeš musieť stať v svoj vôli a v rebelii, ale budeš vedieť sa podávať Bohu aj s ním. A takisto nebudeš otvorený pre demonické útoky, ale budeš vedieť víťaziť nad tým. Keď bude niekto, kto bude bojovať Božie boje, nebudeš ho odhovárať, aby do toho nešiel, lebo na to nemá. Ale budeš smelý a odvážny, pretože vieš, kto je tvoj otec a vieš, kto dáva silu do tvojho života. Tak ti to žehnám teraz. A v prípade, že si videl, že zápasíš s pocitmi menejcennosti, budem sa modliť teraz a môžeš prijať túto modlitbu ako požehnanie do svojho života, ako vyslobodenie od malomyselnosti a od pocitov menejcennosti. A potom, pretože Mesiáš, Pán Ježiš Kristus, vymenil tie pocity malomyselnosti a menejcennosti za odev chvály, zostaň v tom, že budeš ho chváliť. Že budeš sa chváliť Pánom Ježišom, že budeš ho vyvyšovať. Budeš mu dávať úctu a slávu, ktorá mu patrí. Budeme sa modliť. Pane Ježišu, modlím sa teraz za každého, kto môže počuť túto modlitbu a zároveň sa rozhodol, že chce byť vyslobodený z menejcennosti. Modlím sa a skladáme teraz tú menejcennosť. Skladáme takú vnútornú porážku, úzkosť, strach. Skladáme to pre teba. Ďakujeme, Pane, že aj tieto veci si niesol na dreve kríža. Zlyhanie možno našich autorít, ktoré nehovorili dobre veci do našho života a vybudovali pocit menejcennosti v nás. My to kladieme pod tvoj kríž, umy to svojou krvou a rozviaž nás od toho, Pane. Ty si bol pomazaný Svätým Duchom, aby si zmenil ducha malomyselnosti a obliekol nám odev chvály. Tak, Pane, ja lámem tú menejcennosť teraz nad každým, kto vie, že je tým zviazaný. Rozvezujem ťa v mene Pána Ježiša a hovorím slobodu do tvojho života. Žehnám ti v mene Pána Ježiša Krista, ktorý zomieral preto, aby si bol slobodný a aby si víťazil v ňom. Amen. Priatelia, to už je pre dnešok naozaj všetko. Prajem vám ešte príjemné počúvanie Rádia 7 a teším sa na čas, keď znovu sa budeme počuť v Hlase pre Slovensko pri nejakej ďalšej téme. Nech vás Boh žehná.

0: Máte radi naše relácie, ale často sa vám stáva, že ich zmeškáte? Máme pre vás riešenie. Cez podcast Rádia 7 môžete počúvať, čo chcete a kedy chcete.
1: Vypôsobilo to to, že šikanovali ma vlastne aj fyzicky, aj psychicky.
2: Mám osobný vzťah s Bohom a s Pánom Ježišom skrze Jeho Svätého Ducha a že Mu verím, pre mňa znamená, že mám celú tú svoju históriu života s ním, že jednoducho viem, na koho sa môžem spoľahnúť.
0: Aj takéto myšlienky si môžete vypočuť cez podcast Rádia 7 na vašich obľúbených streamovacích platformách ako iTunes, Google Podcast či Spotify.
3: Reklama.
0: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudo z Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.
4: Správy.
5: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Prezident Peter Pellegrini sa opäť správa ako oportunista, vyhlásila to poslankyňa a predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová. Reagovala tak na situáciu okolo Petra Kmeca a Miroslava Radačovského, ktorí majú byť vymenovaní za veľvyslancov. Prezident sa včera vyjadril, že Kmec má jeho dôveru na post veľvyslanca v Taliansku. Súčasne nevylúčil vymenovanie Radačovského za veľvyslanca na Cypre. Remišová v tejto súvislosti hovorí o ďalšej degradácii prezidentskej funkcie a slovenskej diplomacie a uvádza, že sa prezident nevie postaviť toxickým nomináciám a politickým odchodom súčasnej vlády. Podľa poslankyne je neprijateľné, aby Kmeca po miliónovej dotačnej kauze odmenili veľvyslaneckým postom v jednej z najdôležitejších krajín únie. Pokiaľ ide o Radačovského, Remišová pripomenula jeho správanie na vypočúvaní zahraničného výboru. Referendum od demokratov sú podľa predsedu kresťansko-demokratického hnutia Milana Majerského vyhodené peniaze. Rovnaký názor na referendum vyjadril v relácii o 5 minút 12 aj minister vnútra a predseda strany Hlas SD Matúš Utaj Eštok. Ide podľa neho absolútne zbytočné referendum, ktoré je kampaňou pre demokratov za 11 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Prezident Slovenska Peter Pellegrini vyhlásil na 4. júla 2026 referendum s dvomi otázkami. Občania Slovenska budú môcť rozhodovať o tom, či sú súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty napríklad pre Roberta Fica a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Prezident Slovenska vyhlásil referendum na základe petície, ktorú organizovala mimoparlamentná strana Demokrati. Po preskúmaní predložených troch referendových otázok prezident Slovenska dospel k rozhodnutiu, že prvá otázka týkajúca sa skrátenia volebného obdobia súčasnej vlády nie je v súlade s ústavou Slovenska. Albánska špeciálna prokuratúra pre boj proti korupcii a organizovanému zločinu oznámila, že požiadala súdy o vydanie zatykačov na 20 osôb v rámci vyšetrovania medzinárodného obchodovania s kokainom a podozrení z prania špinavých peňazí. Prokuratúra uviedla, že hodnota zaisteného majetku presahuje 128,4 milióna eur a existuje prepojenie na Ivanku Trumpovú a jej manžela Jareda Kushnera. Vysoký izraelský diplomatický predstaviteľ v rozhovore pre Times of Israel otvorene poukázal na rozdielny prístup americkej administratívy. Pripomenul, že Izrael bol po útokoch Iránu a Hizbaláhu opakovane vyzývaný na zdržanlivosť, zatiaľ čo Spojené štáty po zostrelení vlastného vrtuľníka reagovali okamžitými vojenskými údermi. Takto otvorená kritika americkej politiky je z izraelskej strany mimoriadne nezvyčajná a naznačuje rastúce napätie medzi Jeruzalémom a Washingtonom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA a portálom ICEJ Slovensko.

0: Poslušnosť sa v dnešnej dobe už nenosí a zrejme najmä preto, lebo ju autority zneužívali. Čo keby sme sa však pozerali na pôvodnú definíciu poslušnosti a uverili, že môže prinášať požehnanie?
1: Ak verím, že Boh je dobrou autoritou, ktorá ma chce požehnať, v čom sa dnes chcem rozhodnúť podľa Neho a nie podľa seba?
0: Reláciou Stíšenie vás na tému poslušnosti bude sprevádzať Kika Valovičová už tento štvrtok po 20.

0: Milí poslucháči, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciou vás bude aj dnes Peťo a Rado a pokračovali by sme v tom, že by sme Boha pozývali aj do našej práce a konkrétne dnes sa pozrieme na to, že Božou rolou v našej práci alebo jeho úlohou je aj to, aby bol on tým, kto nám dáva úspech a aby sme to tak aj vnímali, aby sme ho za to oslavovali a aby sme jemu nechávali ten priestor. Prečítam z prvej knihy Mojžišovej, 39. kapitoly od 2. verša. Hospodin však bol s Jozefom, takže sa mu darilo a zostal v dome egyptského pána. Jeho pán videl, že Hospodin je s ním a že ho pri každej práci požehnáva. Hovoríme dnes, milí poslucháči, o tom, že Boh dáva úspech a všimnite si, že je to ako keby samozrejmosťou, že keď Hospodin bol s Jozefom, takže sa mu darilo. Taktiež v 3. verši čítame, že jeho pán videl, že Hospodin je s ním a že ho pri každej, všimnite si, každej práci požehnáva. Je veľmi dôležité aj to, aby ak sa nám v práci darí a máme úspech, sme ten úspech prisudzovali nie sebe, ale Hospodinovi.
1: Peťo, keby som mohol položiť možno takú otázku, prečo máme tendenciu, ak sme úspešní a darí sa nám, prisudzovať to vlastným schopnostiam, vlastnému úsiliu a vlastnej sile?
0: No je to preto častokrát, lebo svet nás k tomu vedie, svet ťa vedie k tomu, že pomôž si sám a ty si ten výnimočný, ty si to dokázal, ale v skutočnosti kresťan sa odlišuje od tohto sveta tým, že verí, že dary, ktoré má, má od Boha. A teda, či už hovoríme o financiách, či už to máme zaostrené na financie, alebo hovoríme o akomkoľvek úspechu aj nefinančnom, práve tá modlitba a to slovo Božie nás pozýva k tomu, aby sme ďakovali a aby sme si boli vedomi toho, že ten úspech nie je od nás, ale ako môžeme aj tu čítať, že aj s tým Jozefom videl jeho pán, že Hospodin je s ním. To znamená, jednak videl, že sa mu nadpriemerne darí, že je múdry, že má mnoho darov, ale taktiež s veľkou pravdepodobnosťou videl duchovný život Jozefa a prisudzoval tomu Jozef práve tú hodnotu, že ten úspech má vďaka Hospodinu. A takto je ten pán oslavený aj medzi ľuďmi, že my prisudzujeme úspech nie sebe, ale vďaku vzdávame jemu.
1: Môžeme pokračovať ďalej v čítaní Božieho slova. Kniha Rút, 2. kapitola, 12. verš. Nech ti Hospodin odplatí tvoj skutok a nech ťa hojne odmení Hospodin, Boh Izraela, ku ktorému si prišla, aby si u ňoho našla útočisko. Knihe Kroník, 1. kniha Kroník, 22. verš. Teraz, syn môj, nech ťa sprevádza Hospodin, aby si úspešne vybudoval dom Hospodina, svojho Boha, ako o tebe povedal. Opäť vidíme, že pán je ten, ktorý skutočne dáva úspech tak, ako aj to bolo u Nehemiáša, kde v 2. kapitole v 18. verši hovorí, keď som im rozpovedal o ruke môjho Boha, ako dobrotivo vládla nado mnou i o kráľových slovách, ktoré mi oznámil, povedali, schopme sa a dajme sa do stavby, na to priložili ruky k dobrému dielu. Pokračuje tu ďalej, sám Boh nebies nám dá úspech a my, jeho služobníci, sa pustíme do práce a budeme stavať. Vy však nemáte ani podiel, ani nárok, ani pamiatku v Jeruzaleme. Keď sa nad tým tak zamýšľam, tak mi tak napadá otázka, že kde je hranica robiť zmeny v práci, tej, ktorej sme, a kedy zmeniť prácu? Je pravda, ak by sme vedeli odpoveď na toto, tak sme veľmi bohatí. Nie je na to jasná odpoveď. Ani Biblia nehovorí, že koľko ešte máme trpieť a kedy už nemáme trpieť. Ale som presvedčený, že je tu Duch Svätý, ktorý dokáže otvoriť hlavu a vidieť veci. Niekedy je dobrou odpoveďou zmeniť prácu, niekedy je správnou odpoveďou zostať a pracovať. Keď si predstavím takú oblasť politiky alebo veľké korporácie, tak je veľmi dôležitá dlhodobá práca a je kľúčové, aby zostali tí ľudia, ktorí sú kľúčoví a priniesli zmenu. Kde si som čítal, že v New Yorku je taká židovská komunita, ktorá je veľmi malá, ale výrazne ovplyvňujú každú oblasť, zábavu, financie, vzdelávanie. A v podstate tajomstvo spočíva v tom, že tam musia zostať dostatočne dlho. Zatiaľ čo iní prídu a odídu, ale oni sa naučili zotrvať ako spoločenstvo a preto majú veľký vplyv na mesto. To je aj takým jedným spôsobením Ducha Svätého, aby skutočne sme pristupovali s takou dôverou a vytrvali, ak sme povolaní zostať v danej práci.
0: Čiže dnes sme sa, milí poslucháči, pozreli na to, že život napríklad Jozefa bol dokonalým príkladom toho, ako Boh pomáha človeku úspieť. Nech pomáha uspieť i vám, a to bol dnes Rado a Peťo s reláciou Zaostrené na financie.

0: Možno si neradi priznávame, že sme ovečky a už vôbec nie blúdiace.
1: Život s Bohom nie je, že teraz ja budem uzavretá a iba o vode, o chlebe a iba sa modliť, ale že ja môžem ísť do sveta, aj sa pekne obliecť, aj ísť na dovolenku, aj tam, ale keď idem s ním, tak stále som v bezpečí.
0: Pre všetkých zatúlaných sme spolu s Kikou a Lenkou pripravili pohodičku už tento pondelok.

0: v slovenskom eteri môžu znieť biblické kázne a vyučovania, nie je samozrejmosť.
1: Nielen veľké veci potrebujeme postaviť vierou celkom do Božieho svetla a do Božej moci, ale aj maličkosť.
0: Ak vám Boh prehovára aj cez kázne vysielané na Rádiu 7, zvážte prosím svoj pravidelný finančný príspevok, aby sme mohli v šírení Božieho kráľovstva pokračovať aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Prezident Peter Pellegrini sa opäť správa ako oportunista, vyhlásila to poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Reagovala tak na situáciu okolo Petra Kmeca a Miroslava Radačovského, ktorí majú byť vymenovaní za veľvyslancov. Prezident sa včera vyjadril, že Kmec má jeho dôveru na post veľvyslanca v Taliansku. Súčasne nevylúčil vymenovanie Radačovského za veľvyslanca na Cypre. Remišová v tejto súvislosti hovorí o ďalšej degradácii prezidentskej funkcie a slovenskej diplomacie a uvádza, že sa prezident nevie postaviť toxickým nomináciám a politickým odchodom súčasnej vlády. Podľa poslankyne je neprijateľné, aby Kmeca po miliónovej dotačnej kauze odmenili veľvyslaneckým postom v jednej z najdôležitejších krajín únie. Pokiaľ ide o Radačovského, Remišová pripomenula jeho správanie na vypočúvaní zahraničného výboru. Referendum od demokratov sú podľa predsedu kresťansko-demokratického hnutia Milana Majerského vyhodené peniaze. Rovnaký názor na referendum vyjadril v relácii o 5 minút 12 aj minister vnútra a predseda strany Hlas SD Matúš Utaj Eštok. Ide podľa neho absolútne zbytočné referendum, ktoré je kampaňou pre demokratov za 11 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Prezident Slovenska Peter Pellegrini vyhlásil na 4. júla 2026 referendum s dvomi otázkami. Občania Slovenska budú môcť rozhodovať o tom, či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty napríklad pre Roberta Fica a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Prezident Slovenska vyhlásil referendum na základe petície, ktorú organizovala mimoparlamentná strana Demokrati. Po preskúmaní predložených troch referendových otázok prezident Slovenska dospel k rozhodnutiu, že prvá otázka týkajúca sa skrátenia volebného obdobia súčasnej vlády nie je v súlade s ústavou Slovenska. Albánska špeciálna prokuratúra pre boj proti korupcii a organizovanému zločinu oznámila, že požiadala súdy o vydanie zatykačov na 20 osôb v rámci vyšetrovania medzinárodného obchodovania s kokainom a podozrení z prania špinavých peňazí. Prokuratúra uviedla, že hodnota zaisteného majetku presahuje 128,4 milióna eur a existuje prepojenie na Ivanku Trumpovú a jej manžela Jareda Kushnera. Vysoký izraelský diplomatický predstaviteľ v rozhovore pre Times of Israel otvorene poukázal na rozdielny prístup americkej administratívy. Pripomenul, že Izrael bol po útokoch Iránu a Hizbaláhu opakovane vyzývaný na zdržanlivosť, zatiaľ čo Spojené štáty po zostrelení vlastného vrtuľníka reagovali okamžitými vojenskými údermi. Takto otvorená kritika americkej politiky je z izraelskej strany mimoriadne nezvyčajná a naznačuje rastúce napätie medzi Jeruzalémom a Washingtonom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA a portálom ICE Slovensko.

Príjemné popoludnie, milí poslucháči Rádia 7, moje meno je Kristýna. Mohli sme sa počuť počas celej 7 hodiny toto ráno a budem sa k vám prihovárať opäť počas celej tejto 16. hodine. Každý z nás má už čo to za sebou, verím, že ste ale každou okolnosťou prešli víťazne a keď sa vám to aj nepodarilo, stačí si pripomenúť, že Boh je verný a keď aj 7-krát padneme, On nás opäť vie pozdvihnúť a dať nám novú šancu na nový začiatok. Každým pádom sa učíme nové veci, ale aby sme nepadali, tak na to nám Boh dal aj svoje slovo. Dnes sa zamýšľame nad témou, ktorá je z knihy Prísloví a znie, lebo statoční budú bývať v krajine a bezúhonní zostanú v nej. Bezbožní však budú z krajiny vyplienení a neverní vykorenení z nej. Tak aj o statočnosti, bezúhonnosti a o tom, ako si dať pozor, aby sme neboli vyplienení z krajiny a čo to vlastne tá krajina aj je, si povieme aj po piesňach chvál. Teším sa na vás.

Pred piesňami chvál sme odštartovali tému o statočnosti a zbožnosti a spomenula som, že Boh zasľúbil, že títo ľudia dostanú od Neho krajinu. Nemyslím, že to bude konkrétne nejaká zem na svete, ktorá nám bude patriť a ktorá sa bude volať podľa toho, ako si ju pomenujeme, ale Boh má na mysli krajinu, nejaké naše miesto, kde budeme pôsobiť, kde budeme mať vplyv a takisto miesto, kde budeme v bezpečí a zaopatrení. To sa však môže stať, keď budeme vo svojom srdci a vo svojom vzťahu s Bohom pevný a verný. Aby sme mohli túto krajinu dostať, potrebujú byť aj naše vzťahy, ktorými sa obklopujeme, bezpečné. Mať vzťah s Bohom je isto bezpečný vzťah. Boh je verný a vo vzťahu s ním sa aj my učíme vernosti. Cez jeho ospravedlnenie, ktoré príjmame, máme silu konať spravodlivo a pravdivo.

veríte, že život v pravde prinesie svoje ovocie? Biblia nám zasľubuje, že statočnosť a bezúhonnosť budú odmenené, no bezbožnosť a nevera budú potrestané. Aj dnes môžete preukázať svoju odvahu. Napríklad aj tým, že poviete ľuďom vo vašom okolí, čo pre vás spravil Ježiš.

me feel alive. Každý deň máme možnosť rozhodnúť sa, či sa postavíme na stranu pravdy alebo na stranu lži. Práve tá strana klamstva prináša do nášho života bezbožnosť. Niekedy sa nám môže zdať, že ľudia, ktorí nežijú s Bohom, majú ako keby lepší, šťastnejší a úspešnejší život ako my. A postaviť sa niekedy za pravdu, byť spravodlivý a bezúhonný, ako nás vyzýva aj Božie slovo a aj dnešná téma, nad ktorou sa spoločne zamýšľame, môže byť niekedy náročné a ťažké. Ale Boh sľubuje, že túto vernosť odmení. Aj dnes môžeme na našich pracoviskách alebo kdekoľvek sa nachádzame svietiť druhým. Niekedy je to ťažké, ale silu môžeme nabrať aj zo vzťahu s Bohom. Tento vzťah nás posilňuje a dáva nám odvahu byť iný ako tí druhí a zasvietiť im na ich ceste. Verím tomu, že každá naša statočnosť bude odmenená a Boh si naše srdce všíma. Dá nám silu obstáť v ťažkých situáciách a každú vernosť odmení.

Nebeský Otče, ďakujeme Ti za Pána Ježiša Krista, ktorý prišiel, aby sme mohli mať život. Ďakujem Ti za to, že skrze Jeho obeť na kríži môžeme vyznávať svoje hriechy, môžeme sa oddeliť od každej bezbožnosti, od nevery, od hriechov, ktoré ničia každého človeka, ktorý sa otvára pre ich pôsobenie. Pane Ježišu, ďakujem Ti za Tvoju milosť, za moc Tvojho kríža. A ja ťa prosím, aby každý, kto ťa spozná, mohol zostávať v Tvojej spravodlivosti a mohol byť požehnaním aj pre krajinu, v ktorej žijeme. Amen.

Milí poslucháči, určite sa zhodneme na tom, že aby sme mohli byť v našom živote bezúhonní, čo je vlastne aj naša dnešná téma, nad ktorou sa spoločne zamýšľame, by sme potrebovali ostré videnie a rozlišovanie. Niekedy nie je ľahké rozhodnúť sa správne, pretože niekedy aj zlé veci sa vedia zabaliť do veľmi pekného obalu. A napadlo mi to aj v súvislosti s našou dnešnou zaujímavosťou, ktorá hovorí, že ak by mal človek zrak ako orol, dokázal by z výšky 10-poschodovej budovy vidieť mravca na zemi. Orli majú mimoriadne hustú koncentráciu svetlocitlivých buniek v sietnici a hlbokú jamku nazývanú fovea, ktorá funguje ako prirodzený teleobjektív. Okrem ostrého videnia dokážu rozlišovať viac farebných odtieňov, než ľudia a vidia aj ultrafialové svetlo. Ich zorné pole sa približuje takmer 360 stupňom, čo im umožňuje sledovať korisť bez potreby otáčať hlavou.

Milí poslucháči, dnes sme sa zamýšľali nad témou, ktorá vychádza z Božieho slova a ktorá znela: lebo statoční budú bývať v krajine a bezúhonní zostanú v nej. Bezbožní však budú z krajiny vyplienení a neverní vykorenení z nej. Aj toto zamýšľanie nás malo dnes pozbudiť k tomu, aby sme sa pridali na stranu statočnosti a bezúhonnosti. Božie slovo je cesta, ktorá nám ukazuje, ako toto v našom živote môžeme dosiahnuť. Nie sú to len slová a písmená vytlačené na papieri, ale je to priama navigácia od Boha pre nás, ako žiť víťazný a spokojný život. Mňa osobne veľmi fascinuje to, že som ju už prečítala niekoľkokrát vo svojom živote, ale stále nachádzam verše, ktoré priamo hovoria do konkrétnej mojej situácie, ktorú prežívam v rôznych obdobiach môjho života. Tým istým sa môže stať aj pre vás. O tom konkrétne, ako ja uplatňujem Božie slovo v praxi v mojom živote, sa budem rozprávať spolu s Kikou aj Lenkou na tému Blúdiacim ovečkám po 18. hodine v relácii Pohodička. Pre našich najmenších je po 19. hodine pripravený večerníček s rozprávkou o vysnívaných šatách. Ja sa na vás budem tešiť opäť po 19.45 v modlitbách za národy. Budem rada, ak sa ku mne pripojíte, a na teraz vám prajem ešte požehnané počúvanie Rádia 7 a pekný zvyšok dňa.

0: veríme, že s nárastom našej služby rastie aj náš základ podporovateľov a preto Rádio 7 hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by nám prispievali 100 eurami mesačne. Ako sme na tom momentálne, si môžete pozrieť na našom webe radio7.sk/podpora a zvážiť tú svoju.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Prezident Peter Pellegrini sa opäť správa ako oportunista, vyhlásila to poslankyňa a predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová. Reagovala tak na situáciu okolo Petra Kmeca a Miroslava Radačovského, ktorí majú byť vymenovaní za veľvyslancov. Prezident sa včera vyjadril, že Kmec má jeho dôveru na post veľvyslanca v Taliansku. Súčasne nevylúčil vymenovanie Radačovského za veľvyslanca na Cypre. Remišová v tejto súvislosti hovorí o ďalšej degradácii prezidentskej funkcie a slovenskej diplomacie a uvádza, že sa prezident nevie postaviť toxickým nomináciám a politickým odchodom súčasnej vlády. Podľa poslankyne je neprijateľné, aby Kmeca po miliónovej dotačnej kauze odmenili veľvyslaneckým postom v jednej z najdôležitejších krajín únie. Pokiaľ ide o Radačovského, Remišová pripomenula jeho správanie na vypočúvaní zahraničného výboru. Referendum od demokratov sú podľa predsedu kresťansko-demokratického hnutia Milana Majerského vyhodené peniaze. Rovnaký názor na referendum vyjadril v relácii o 5 minút 12 aj minister vnútra a predseda strany Hlas SD Matúš Utaj Eštok. Ide podľa neho absolútne zbytočné referendum, ktoré je kampaňou pre demokratov za 11 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Prezident Slovenska Peter Pellegrini vyhlásil na 4. júla 2026 referendum s dvomi otázkami. Občania Slovenska budú môcť rozhodovať o tom, či sú súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty napríklad pre Roberta Fica a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Prezident Slovenska vyhlásil referendum na základe petície, ktorú organizovala mimoparlamentná strana Demokrati. Po preskúmaní predložených troch referendových otázok prezident Slovenska dospel k rozhodnutiu, že prvá otázka týkajúca sa skrátenia volebného obdobia súčasnej vlády nie je v súlade s ústavou Slovenska. Albánska špeciálna prokuratúra pre boj proti korupcii a organizovanému zločinu oznámila, že požiadala súdy o vydanie zatykačov na 20 osôb v rámci vyšetrovania medzinárodného obchodovania s kokainom a podozrení z prania špinavých peňazí. Prokuratúra uviedla, že hodnota zaisteného majetku presahuje 128,4 milióna eur a existuje prepojenie na Ivanku Trumpovú a jej manžela Jareda Kushnera. Vysoký izraelský diplomatický predstaviteľ v rozhovore pre Times of Israel otvorene poukázal na rozdielny prístup americkej administratívy. Pripomenul, že Izrael bol po útokoch Iránu a Hizbaláhu opakovane vyzývaný na zdržanlivosť, zatiaľ čo Spojené štáty po zostrelení vlastného vrtuľníka reagovali okamžitými vojenskými údermi. Takto otvorená kritika americkej politiky je z izraelskej strany mimoriadne nezvyčajná a naznačuje rastúce napätie medzi Jeruzalémom a Washingtonom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA a portálom ICEJ Slovensko.

0: Momentky.
1: Počúvate Rádio 7, za mikrofonom je Vaneska. Ja sa v štúdiu nenachádzam sama, ale mám tu aj moje kolegyne Kristinky. Ahojte.
2: 3-4.
1: Ahojte.
2: Ahojte.
1: Tým, že sme v štúdiu 3, tak to znamená, že sa spoločne budeme rozprávať na nejakú tému a týmto sa začína relácia Momentky. Budeme sa zamýšľať nad tým alebo spomínať na nejaké naše skúsenosti s tým, ako hľadáme veci. Téma znie, neviem to nájsť. Milí poslucháči, môžete sa k nám pridať, neviem, či ste typ človeka, ktorý často niečo stráca, alebo práve viete nachádzať veci pre druhých ľudí. Možno si niekedy ani neuvedomujeme, ako to vie byť súčasťou nášho života. A tak by som sa opýtala, že aká je nejaká najcennejšia vec, ktorú ste kedy stratili?
2: Inak my sme sa tak na začiatku tak zasmiali, ale ono ti to nepríde vtipné, keď v momente niečo stratíš a teraz to musíš nájsť.
1: Vôbec.
2: Nie, ja si fakt pamätám, že som stratila v zahraničí jednu náušnicu a to už akože vieš, že je to zahraničie, tam už nezavolá, že dobrý deň, pošlete mi to. Takže som ju tam hľadala a nenašla som ju. Takže tá druhá už potom, teraz už mám ako 3 dierky. Vidíš, mohla som to využiť v ušiach, ale keď máš len 2, tak to ti chýba. A takže toto si pamätám napríklad ja, úplne také čerstvé mi napadlo, že náušnica.
3: Takže sú rôzne také aj že drahšie veci, ktoré som stratila, alebo keď mi že ukradli peňaženku, alebo tak, ale najviac ma zabolí, keď je tam nejaká citová väzba, že niekto ti niečo dal z lásky k tebe a to proste stratíš. A to sa mi napríklad stalo, že môj manžel ma chcel raz tak podporiť, ja som zvykla hrávať aj akože v divadle a tak, a bolo po jednom vystúpení, čo bolo v úplne inom meste, a môj manžel mi priniesol taký, akože nielen kvety, ale normálne, že v črepníku proste zasadený kvet, že aby mi to ako vydržalo. A pre mňa to bolo veľmi vzácne, lebo mi bolo vzácne vôbec, že som mala tú príležitosť, že ma podporuje, a jednoducho som bola z toho nadšená, ale potom som si to zabudla v takom byte, kde som prespávala v tom meste na stole, lebo to tam veľmi pekne vyzeralo a to tak akože vyzeralo ako taká dekorácia. A keď som odchádzala odtiaľ, tak som si už na polceste domov teda spomenula, že vlastne ja som to tam nechala. A prosila som jednu kamošku, že nech to tam ide zobrať, ktorá býva v tom istom meste, aj to zobrala, ale kým sme sa my dve stretli, tak ten...
2: Zvedol.
3: No, už tak zomrel ten kvietok. A do dnešného dňa si hovorím, že och, že musím si viac dávať pozor. Hlavne na tie veci, ktoré viem, že akože mám k ním tú citovú väzbu. No.
2: A črepník neostal?
3: Ja neviem, my sme nejak... Neviem, nejak sa to už išlo to do zabudnutia. Bolo mi akože smutné brať si iba črepník. No, umre tou rastlinkou, takže tak.
1: Vo mne sa teraz otvára aj taký nepríjemný pocit, ktorý zvyknem zažívať, keď si uvedomím, že som niečo stratila alebo niekde zabudla. Ale tieto momentky nie sú o tomto pocite, ale práve o tých nejakých situáciách, možno aj vtipných spomienkach na to, ako sme niečo stratili a dnes už sa na tom vieme zasmiať. Tak zostaňte naladení.

0: 7 sa rozprávame na tému Neviem to nájsť a pred malou chvíľou som sa opýtala, aká je najcennejšia vec, ktorú sme kedy stratili. Myslím si, že nejde až tak o to, ako veľmi cenná je tá vec, ako skôr o to, že ten prvý moment, keď to stratíme, tak je nám to nepríjemné. Ja si v tom spomínam, ako som dostala náušnice od jedného člena mojej rodiny, bola som na stanovačke a ešte večer ja si ich teda dávam dole, aby ma z toho neboleli uši, keď spím. A dala som si ich tam do takej priehradky. Všetko sme potom ráno, keď sme sa balili, dali preč z toho stanu a išli sme ho vyprášiť od trávy.
1: Ajaj.
0: A tak sme ho celý prevrátili, vyprášili a ja som si uvedomila, že v tej priehradke boli tie náušnice. Že tie som nevybrala a potom už som to v tej tráve nevedela nájsť. Takže išla som odtiaľ s takým trpkým pocitom, že och, niekde som ich tam nechala, bolo mi to ľúto. A potom také príjemné hovorila som to mojim kamarátkam, že aj mi na nich tak záležalo a pritom, hej, že snažím sa nedať nejakú tú silnú hodnotu tým materiálnym veciam, ale oni boli zlaté, že potom mi kúpili také podobné, čiže to bolo také, že jej, že to je milé, že vlastne je to tá spomienka na tých ľudí a pritom môžem povedať, že nech už som čokoľvek stratila, tak nie je mi to dnes už až tak ľúto, že som sa od toho tak odosobnila, aj keď som bola malá, tak to boli drahé okuliare, ktoré som si nechala na výlete na záchode.
1: Veľa vecí tam zostalo. Položené niekde na, jakže toaletný papier, taký držiak na to, alebo čo? Tak áno. Tam sa, no.
0: Mne sa raz stalo, že som si takto nechala telefón.
1: A ja.
0: Telefón. Potom som odišla, o hodinu som to zistila a som sa tam vracala, že snáď tam ešte bude. Dali ho security službe, takže...
2: Áno, na toalete som našla presne tam.
1: Ako... A že si našla?
2: Našla som a hovorím si, joj, že toto by veľmi mrzelo toho, kto toto stratí, kebyže sa mu nevráti. A dala som na informácie.
1: To je super. Mne to niekto nespravil a potom sa mi už nikdy nevrátil telefón. A bolo to, pamätám si, že to bol nejaký deň pred mojimi narodeninami. A potom o asi 2 mesiace na to, alebo 3, som maturovala, vtedy mi zobrali tú peňaženku. Takže ja som išla na maturity proste bez občianske.
2: Ale s vedomosťami.
1: No, snáď tam nejaké boli.
0: Máš to za sebou, takže
1: to
0: asi
1: tak,
0: áno.
1: Tak.
0: Ale pre mňa je to také, že potom mám také typy triky, že aj keď vystupujem z autobusu alebo z nejakého miesta, vždy sa pozriem, či som niečo nenechala na sedadle.
2: Áno.
0: A už to robím automaticky, že čo, ak mi to vypadlo, spomínam si na jeden deň. A neviem, či sa to stalo tam alebo niekde inde, ale tak som vystupovala, zabudla som si to skontrolovať, mala som nepríjemný pocit a zistila som, že tiež som stratila peňaženku alebo mi ju niekto zobrala, neviem, či to bolo v potravinách, v tom autobuse alebo kde, ale tak sa vo mne stupne už to kontrolovanie, ale zase nechcem v tom byť v strese. Takže možno aj toto sú nejaké tie tipy a myslím si, že dnes už môžeme aj príjemne spomínať na to, ako sme niečo stratili a možno sme to našli aj na nejakom absurdnom mieste. Tak aj v tom budeme pokračovať o chvíľu.

0: Stratili ste niekedy niečo a potom ste to našli na mieste, kde ste to nečakali? Mne sa to stalo. Spomínam si na dve také príhody, ale teda prvá z nich je, že keď som spala, bola som vtedy dieťa, mala som postiel a na konci tej postele bola knižnica. A ja som v noci do nej kopla a mala som tam položenú kartičku do školy a ona mi spadla pod tú knižnicu.
1: Aj.
0: Ale ja som si to neuvedomila.
2: To si položená našla, že od 10 rokov, keď sa stiahovala.
0: Nie, ale nevedela som ju niekoľko týždňov nájsť, že kam som ju dala. A potom zrazu mne tak svitlo, že a čo to v noci cinklo? No tak a vtedy som išla pod tú knižnicu a našla som ju tam.
1: Wow. Toto je skvelé, keď si vieš spomenúť. Ja som dnes išla z bytu a hovorím, že mám všetko, nemám kľúče od auta. A teraz neboli v tom košičku, kde to mám, neboli v kabelke a ja, že tak toto, a teraz musíš loviť v tej mysli, boli v skrini, už v nohaviciach, čo som si akože zbalila, že tieto si oblečiem na budúce, a tam vo vačku boli schované. Hovorím, že páne, ďakujem ti, že si mi to pripomenul, že kam mám ísť.
2: Ináč, ja sa niekedy modlím, normálne, že som taká, že veď pán presne vidí, kde je tá vec, tak mu to tak vysvetľujem.
1: Áno,
2: že to vie, a že nech mi to proste povie.
1: Ukáž mi to, kde to vieš. Duchu Svätý, ty si všade.
2: Pripomínam mu, že on to vidí.
1: Áno.
0: Ale áno, presne, ja keď som stratila tú kartičku, tak som sa za to modlila a hlavne niekedy je to o tom, že ja neviem, či tá hlava nejako vypne, ale niečo niekde dám ráno a neviem, kde to je. A už som pripravená odísť domov a zrazu zistím, že ja netuším, kam som si dala ten telefón a potom ho hľadám všade po byte. Niekde ho už nájdem a som taká, že wow. Stalo sa vám niekedy, že ste niečo nechali nechtiac v chladničke? Lebo som počula aj, že také veci sa diali, že
2: telefón?
0: Otvoríš, necháš tam zavrieť. A...
1: Mne sa podľa mňa stalo, ale ja si nepamätám presne, čo to bolo, ale pamätám si tú emóciu, že toto je tu teraz, ale prepáčte, pamätám si len emóciu.
2: A to je niekedy silnejšie ako tá vec, čo tam zostane. Hej.
0: Ja viem, že keď som robila, myslím, že ešte na strednej škole nejaký projekt do školy a mala som na stole veľmi veľa papierov a doniesli mi peniaze. Dosť, tak nejak, že 50 eur alebo tak nejak. A viem, že som si ich založila do knižky. Ja som si myslela, že to bolo do knižky z knižnice. No, nevedela som nájsť tie peniažky, potom všetko som vyhodila, tie papiere, už som si myslela, že čo ak som ich vyhodila s nimi, potom som sa vrátila aj do tej knižnice, že či náhodou to tam nebolo, a o niekoľko rokov na to, mojich starých rodičov, som si zobrala novú zmluvu, Bibliu, a moji starky si ju začali listovať a zrazu bol taký, že a peniaze sú tu, a ja, že no jasné, ja som mala vtedy na tej knihe z knižnici aj tú novú zmluvu, do toho som si to založila, že veď tam to nestratím, no a vlastne, a to bola presne taká, svoju Bibliu som mala úplne inú, takže som ju nepoužívala a preto som ju aj odnesla potom ku starým rodičom a takto sa to stalo.
2: Aj tak sa dá sporiť.
0: Moje staré ja nechala môjmu budúcemu ja prekvapenie.

0: Reklama.
1: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudo z Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.

0: pokračujeme v relácii Momentky na vlnách Rádia 7 s témou Neviem to nájsť. A ja som pred malou chvíľou spomínala, že niekedy vieme niekde založiť aj peniaze a potom ich nájsť a to vie byť také príjemné prekvapenie.
1: Mne sa niečo podobné stalo, ale ja som tie peniaze ani nehľadala, lebo som nevedela, že ich tam máme, ale to bolo vlastne možno už rok po našej svadbe a nejak som iba triedila nejaké obálky a papiere a niečo, čo išlo proste do zberu papiera a bolo tam naozaj, že veľmi veľa takých obálok, čo ste akože podostávali od niekoho a proste je to už na vyhodenie. Ja som to tak pekne vytriedila, dal som to do toho zberu a zrazu môj muž sa pýta, že Kika, že skontrolovala si, že či tam náhodou ešte neboli medzi tým nejaké obálky akože zo svadby, lebo tam akože ľudia dávajú niekedy aj finančné dary teda. A že to som nekontrolovala, vedela, že všetky sme si vybrali, ne? Ja som fakt išla potom do tých smetí na to, čo som vytriedila a naozaj som tam našla peniaze.
2: Ty, to bolo jaké vedenie.
1: Ja hovorím, že David, ďakujem, hej, že super, že mu to napadlo, ale akože takýchto príbehov, že keď sme si že skoro zahodili nejaké veci, minulo som išla jednu akože tašku vyhodiť. To bola taká papierová darčeková taška, ale my sme už začali potom používať ako taký smetiačik externý, že potom to celé vyhodíme. A my sme zabudli, že na spodku tej tašky bola proste, že výberová káva, darček od mojej sestry, prepáč, dúfam, že to nepočuješ teraz. Ale môj manžel opäť mi povedal, že nedostala si náhodou v tejto taške tú kávu. Ja, že jaj. A kúkne ma fakt bola dolu, ale nepoškodená, všetko bolo uzavreté, dobrá bola.
2: Alebo keď vyhodíš výherný žreb. To sa mi našťastie nestalo, ale to musí veľmi mrzieť.
1: To nechceš vedieť.
2: To nie.
0: Koľko času ste najviac strávili tým, že ste niečo hľadali, čo nakoniec bolo priamo pred vami? Ako sa hovorí, pod lampou je najväčšia tma.
2: No nepamätám si, ako dlho som niečo hľadala, ale veľmi ma vie naštvať, keď to nájdem, že je to pred očami, ale niečo si na to položil. Potom sa ti to stratí a už si nervózny a už potom tú nervozitu si tak vybije, že kde si mi to schoval? Kam si to dal? To poznáte, že?
1: My sme to so sestrou volali, že prečo si to dal do svojej komory?
2: Ale áno, nechcem nikoho obviňovať, takže sa snažím to hľadať. Väčšinou taká otázka, že nevidel si toto? A potom moja dcerka, vždy jej hovorím, keď niečo stratí, že máš si to dávať na svoje miesto a nájdeš to. A ja keď niečo hľadám,
1: tak za to môže niekto iný.
2: Minule takú otázku mi dala, že vlastne tak povedal, že máš si to dávať na svoje miesto a nájdeš to. Ja hovorím, že počúvaj ty. To ti len ja môžem povedať. No, takže toto ma tak vie iritovať, že keď to fakt sama si to zahrabeš niečím, potom to nájdeš, že aha, tak tuto to bolo.
3: Tip

0: Pred malou chvíľou sme tu spomínali, že keď niečo hľadáme, tak to vie byť priamo pred nami, ale niečím zakryté alebo niekde nejako našim očiam, asi tak to môžem povedať, schované, a preto to nevieme nájsť. A ja si spomínam na taký moment, a dosť som sa na sebe smiala, lebo o tom sú aj také vtipy, že keď niečo hľadáte, ale máte to v rukách alebo na sebe. A v tomto ja som s niekým telefonovala a zrazu úplne, že
1: kde máš mobil?
0: Mám telefón.
2: To nemyslíš vážne.
1: To sa mi nestalo.
2: Toto sa mi ešte nestalo.
0: Ale to sú také tie prvé sekundy a potom sa na tom smiem, že je dašak.
1: Ale môj manžel je už úplne taký, že vidím, ako sa jemu cvičí trpezlivosť so mnou, akože pri tom telefóne, že on je akože veľmi zlatý, že on nikdy mi nejak akože nevynáda za to alebo čo, ale že vidím, že už aj jeho to začína hnevať, že ja akože, že od hocika ďal idem, že či vystupujem z auta, alebo z práce idem, alebo z domu, tak vždy je ešte posledné, že jej, dám mobil, neviem, či mám so sebou. A potom, akože minulo sme sa museli normálne, že vrácať, že sme boli niekde na ceste, a ja, že pozri si na telefóne, že v aplikácii, že sa sledujeme, hej, že kde máme telefóny. No a že pozri sa, že či náhodou, že som si ho nenechala doma. A tak sme sa tak trošku akože vzdialovali od tej mojej hlavičky v tej aplikácii. Akože my sme už boli v aute, tak ja, že prepáčte,
3: ale už iba bol tak ticho, proste, že čo ani nekomentoval.
1: Ale hej, ja si pamätám, že od malička, akože s týmto mám problém, ja už mám asi štvrté číslo podľa mňa, ale ja akože fakt som si, že zabudala veci, a potom mi niekto hovoril, že musíš mať takzvanú bdelú pozornosť, že sa pozerať na ten telefón, že sem si ho dávam, pamätám si to miesto, viem, že sem som si ho dala, že sa naozaj, že pozerať na tú vec, ktorú nechceš stratiť, a povedať si v mysli, že áno, túto je položený na tomto stole.
0: Tak by sme si mohli dať na konci taký rýchly kvíz. Budem sa vás pýtať presne otázky, o ktorých sme sa rozprávali, a môžete na to dávať také rýchle odpovede.
2: Yes.
3: Dobre.
0: Strácate najčastejšie kľúče alebo mobil?
1: Mobil.
3: Kľúče.
0: Povedali by ste, že ste skôr nálezca alebo večný hľadač?
1: Hľadač.
3: Nálezca.
0: Všetko naraz, nie?
3: Aj, aj.
0: A potom, aj dnes toto zaznelo, chceli by ste skôr nájsť peniaze alebo nejakú vec, ktorú ste dávno stratili?
2: Peniaze, a potom si kúpim to, čo som stratila.
1: Amen. Ale nechcela by som nájsť to, čo som stratila, plyšového Filipka. Zajačíka.
0: Ja v tom mám takú spomienku, že tak často som strácala veci, že už moji spolužiaci na strednej škole na to boli zvyknutí. A keď som mala presne, Kristinka, ako ty si mala, že tie momenty, že si uvedomuješ, že si niečo stratila, pre mňa sú také prvotné momenty paniky, ktoré sú na mne vidno, tak boli také, že nájdeš to. Tak bolo. Do pár sekúnd som to mala.
1: Super mať takých podporujúcich ľudí, ktorí sa ti nevysmejú, ale podporia ťa.
0: Ale je to test trpezlivosti, yeah. To je pravda. Tak. Dnes sme sa rozprávali v relácii Momentky na tému Neviem to nájsť. Týmto sa s vami lúčime a zo štúdia vás zdraví Kika.
2: Ahojte.
0: Kika.
1: Ahojte.
0: A Vaneska. Ahojte. Ahojte.

0: Poslušnosť sa v dnešnej dobe už nenosí a zrejme najmä preto, lebo ju autority zneužívali. Čo keby sme sa však pozerali na pôvodnú definíciu poslušnosti a uverili, že môže prinášať požehnanie?
1: Ak verím, že Boh je dobrou autoritou, ktorá ma chce požehnať, v čom sa dnes chcem rozhodnúť podľa Neho a nie podľa seba?
0: Reláciou Stíšenie vás na tému poslušnosti bude sprevádzať Kika Valovičová už tento štvrtok po 20.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Jesenné skladanie rozpočtu prinesie koaličné peklo. Vyhlásil to poslanec za Hnutie Slovensko Julius Jakab v reakcii na to, že si strana Hlas SD kladie podmienky pre prijatie štátneho rozpočtu. Podmienky pritom za Slovenskú národnú stranu avizoval už aj jej predseda Andrej Danko. Ako Jakab pripomenul, premiér Robert Fico do toho ohlásil, že budú aj prorastové opatrenia, ktoré budú štát niečo stáť. Prezident Peter Pellegrini vyzval ministrov, aby čelili svojmu odvolávaniu a nebáli sa. Uviedol to v relácii Politika 24 televízie JOJ 24. Reagoval tak na skutočnosť, že v parlamente momentálne čaká na odvolávanie 7 ministrov. Koalícia však blokuje schôdze k ich odvolávaniu a neumožňuje tak opozícii využívať tento inštitút. Prezident preto vyzval vládu, aby sa tomu nebránila a aby ministri našli odvahu a išli sa brániť a obhajovať do parlamentu. Odvolávanie je podľa neho štandardná vec. Traja ľudia zahynuli a jedna osoba je nezvestná po zrážke veľkého osobného katamaránu a plachetnice pri chorvátskom pobreží v strednej časti Jadranského mora. Nehoda sa stala vo vodách medzi ostrovmi Šolta a Brač. Podľa ministerstva sa osobná loď prevádzkovaná domácou súkromnou spoločnosťou zrazila s plachetnicou plaviacou sa pod francúzskou vlajkou. Po kolízii sa plachetnica potopila, vyšetrovanie príčin nehody pokračuje. Rumunský prezident Nicu Sordan v nedeľu prekvapivo poveril zostavením novej vlády 52-ročného liberálneho politika Adriana Vesto. Stalo sa tak potom, ako europoslanec Eugen Tomac nedokázal získať dostatočnú podporu politických strán a svoju kandidatúru stiahol. Prezident zároveň zdôraznil, že v súčasnej situácii je najvhodnejším riešením politická vláda. Opätovne vylúčil možnosť spolupráce s krajnou pravicou, ktorej podpora v Rumunsku rastie. Prezident Peter Pellegrini sa opäť správa ako oportunista, vyhlásila to poslankyňa a predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová. Reagovala tak na situáciu okolo Petra Kmeca a Miroslava Radačovského, ktorí majú byť vymenovaní za veľvyslancov. Prezident sa včera vyjadril, že Kmec má jeho dôveru na post veľvyslanca v Taliansku. Súčasne nevylúčil vymenovanie Radačovského za veľvyslanca na Cypre. Remišová v tejto súvislosti hovorí o ďalšej degradácii prezidentskej funkcie a slovenskej diplomacie a uvádza, že sa prezident nevie postaviť toxickým nomináciám a politickým odchodom súčasnej vlády. Podľa poslankyne je neprijateľné, aby Kmeca po miliónovej dotačnej kauze odmenili veľvyslaneckým postom v jednej z najdôležitejších krajín Únie. Pokiaľ ide o Radačovského, Remišová pripomenula jeho správanie na vypočúvaní zahraničného výboru. Referendum od demokratov sú podľa predsedu kresťansko-demokratického hnutia Milana Majerského vyhodené peniaze. Rovnaký názor na referendum vyjadril v relácii o 5 minút 12 aj minister vnútra a predseda strany Hlas SD Matúš Utaj Eštok. Ide podľa neho absolútne zbytočné referendum, ktoré je kampaňou pre demokratov za 11 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Prezident Slovenska Peter Pellegrini vyhlásil na 4. júla 2026 referendum s dvomi otázkami. Občania Slovenska budú môcť rozhodovať o tom, či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty napríklad pre Roberta Fica a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Prezident Slovenska vyhlásil referendum na základe petície, ktorú organizovala mimoparlamentná strana Demokrati. Po preskúmaní predložených troch referendových otázok prezident Slovenska dospel k rozhodnutiu, že prvá otázka týkajúca sa skrátenia volebného obdobia súčasnej vlády nie je v súlade s ústavou Slovenska. Albánska špeciálna prokuratúra pre boj proti korupcii a organizovanému zločinu oznámila, že požiadala súdy o vydanie zatykačov na 20 osôb v rámci vyšetrovania medzinárodného obchodovania s kokainom a podozrení z prania špinavých peňazí. Prokuratúra uviedla, že hodnota zaisteného majetku presahuje 128,4 milióna eur a existuje prepojenie na Ivanku Trumpovú a jej manžela Jareda Kushnera. Vysoký izraelský diplomatický predstaviteľ v rozhovore pre Times of Israel otvorene poukázal na rozdielny prístup americkej administratívy. Pripomenul, že Izrael bol po útokoch Iránu a Hizbaláhu opakovane vyzývaný na zdržanlivosť, zatiaľ čo Spojené štáty po zostrelení vlastného vrtuľníka reagovali okamžitými vojenskými údermi. Takto otvorená kritika americkej politiky je z izraelskej strany mimoriadne nezvyčajná a naznačuje rastúce napätie medzi Jeruzalémom a Washingtonom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA a portálom ICEJ Slovensko.

0: Milí priatelia, srdečne vás pozdravujeme zo štúdia Rádia 7. Začína relácia Pohodička. Za mikrofónom je Lenka a vedľa mňa sú moje drahé a vzácne kolegyne. Vítam Kristinku Fialkovú.
1: Ahojte všetci.
0: A takisto Kristinku Valovičovú.
2: Ahojte.
0: Teším sa, ja budem dnes nahrávať s dvomi Kristinkami. Máme znovu Božie slovo, od ktorého sa dneska odrazíme, alebo o ktorom budeme hovoriť. Prečítala by som z Izajaša z 53. kapitoly 6. verš. My všetci sme zblúdili ako ovce, každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu. A Hospodin uvalil na neho neprávosť všetkých nás. Tak toto je veľmi taký aj silný príbeh v tomto texte a je to aj také emotívne, vždy keď si to aj čítam. My sme si nazvali túto dnešnú reláciu blúdiacim alebo ovečky. Máme dva názvy.
1: Vyberte si aj vy, ktorý sa vám páči.
0: Áno, ja som rozmýšľala hneď, ako je tam napísané, že sme zblúdili ako ovečky a naozaj ovečky sú také zvieratá, ktoré buď potrebujú pastiera, ktorý ide pred nimi a vedie ich, alebo potrebujú nejakú ohrádku, kde sa pasú. Ako náhle sú vypustené do prírody, tak oni sú také, že ani sa nevedia vrátiť, idú kade, tade, vôbec tak nerozmýšľajú, len papkajú tú vlastne potravu, ktorú majú. A tuto je napísané v tomto texte, že sme všetci zblúdili ako takéto ovečky a že Boh sa na nás pozeral a videl, že my nemáme žiadne hranice, nemáme žiadne smerovanie, nie je niekto, kto by sa o nás staral. Takže, dievčatá, ako vy ste rozmýšľali o tomto texte?
2: Ja sa musím priznať, že najprv, keď som si prečítala tento verš, tak som si predstavila naozaj ľudí v takej nejakej vzbure, obrovskej vzbure proti Bohu, ktorí kradnú, zabíjajú, žijú v nejakom cudzoložstve. A potom, teda viac, keď som sa začala venovať tomuto veršu, tejto téme, tak mi tak napadlo, že tak som aj nad tým premýšľala, že ovečka, vlastne ona není nejaká, že zlá a teraz vzbúrená. Proste ona je len tá, ktorá sa zatúlala. A že nie vždycky to zatúlanie alebo to blúdenie nemusí byť vždy také dramatické, že som zabil, okradol, ale že to môže byť aj také niečo také nenápadné, ako napríklad nejaký malý kompromis v mojom živote, alebo nejaká pohodlnosť, alebo aj dokonca to, že sa rozhodujem podľa seba. A keď napríklad hovorím pri tých malých kompromisoch, tak si pamätám, ako som mala predchádzajúcu prácu a mala som tam dosť veľa času robiť si aj svoje súkromné veci. A teda bolo to veľmi lákavé, takže si viete predstaviť, že čo všetko som si ja povybavovala. A Pán Boh mi tak hovorí, že vieš čo, ale mne by sa páčilo, keby si bola svetlom pre tých ľudí a bola by si človek, na ktorého sa dá spoľahnúť. A to, že oni ťa nevidia, tak to ešte neznamená, že ja ťa nevidím. A ja som v tomto bola taká usvedčená a veľmi ma to tak aj potom mrzelo. A počúvala som Pána Boha a snažila som sa teda nevybavovať si svoje súkromné veci počas práce. Bola som teda rada, že Pán Boh mi aj do tohto zasvietil a aj keď som si nepripadala ako teda nejaký ten zločinec, ale aj toto bola taká zblúdená ovečka.
1: Ako náhle hovoríte teda o ovečkách a o ich blúdení, tak nadviažem. Prvé, čo mne ide na mysel, keď vidím tento text, tak si hovorím, že ale ja mám okolo seba toľko ľudí, ktorým kebyže prečítam tento text, tak mi hneď povie, že ja nie som žiadna ovca.
0: Presne.
1: Čo sa to opovažuješ, hej? No ale akože taká celkom, ja neviem, asi nepríjemná správa pre nás je, že no my sme ovce, aj ovečky, práve kvôli tomu, že my ako ľudia, my nie sme schopní nenasledovať niekoho, my nie sme schopní nemať nad sebou nejakú autoritu a či už si to priznáš alebo nie, ja tým nemyslím iba, že keď povieš, ale ja neverím v toho tvojho Ježiša, tak proste ja nemám autoritu nad sebou. Nie je to vôbec tak. My nevieme nebyť pod nejakým pánom, že Pán Ježiš úplne jasne hovorí vo svojom slove v Biblii, že on nás predsa previedol z moci tmy do svojho svetla a jednoducho buď si pod pánom, ktorý je zlý, temný, alebo prejdeš k tomu dobrému pánovi. A čo ty myslí možno prakticky je aj to, že keď si predstavím seba, keď som ešte úplne neprijala pána Ježiša, keď on nebol môjim pánom v úplne každej oblasti môjho života, respektíve som ho ním nenazývala, tak som vedela, že ja aj tak mám nad sebou iné autority. Mojou autoritou bolo napríklad, že čo si ľudia o mne myslia. Ja som mala ako keby nad sebou ľudí. Neustále som potrebovala nejaké potvrdenia, že ľudia si o mne myslia, že som super, že som dobrá kamoška, že som šikovná. Potrebovala som hodnotenia od ľudí. A to bolo mojou autoritou. Alebo splnenie nejakých svojich snov a túžob. To bola moja autorita nado mnou. A možno si aj vy, milí poslucháči, poviete, že aký sme slobodní a my nie sme ovce, Nevieme nebyť ovečkami. A tá dobrá správa ale je, že máme tú príležitosť mať dobrého pastiera, ktorý vidí, že si stratený a túži ťa dobre viesť.
0: To je úžasné, ako si to povedala, Kristinka, lebo som si spomenula na množstvo príbehov, kedy sme aj ja aj s mojim manželom mali možnosť hovoriť s veľmi úspešnými ľuďmi, ktorí boli materiálne zabezpečení, boli to vrcholoví športovci, oceňovaní, boli to podnikatelia, ktorým sa veľmi darilo a napriek tomu sa cítili vnútorne prázdni a napriek tomu vlastne riešili svoju otázku bytia, či toto je vlastne život, či toto je to, čo majú žiť, pretože ich to nenapĺňalo vnútorne, dosiahli nejaký konkrétny cieľ. Spomínam si úplne na jednu ženu, ja som u nej robila autoškolu, bola to úspešná podnikateľka, mala autoškolu, jej manžel bol lekár, kolega môjho manžela. A keď sme sedeli za tým volantom, ja som sa držala volantu a učila som sa, ako riešiť križovatky. A ona vedľa mňa stále hovorila, my sme bývali v jednom takom bloku bytovom, my sme bývali, medzi nami boli len dva vchody. A ona sa ma pýtala na detaily nášho života, na manželstvo, ako ja žijem so svojím mužom. A ona mi rozprávala svoj príbeh. Priznám sa, že ja som bola z toho veľmi vyrušená, lebo ja som sa učila, ako jazdiť. A ona sa ma pýtala, a čo robíte, keď príde konflikt, keď máte iné názory? Ako to riešite? A ona hovorí, ja vás pozorujem, my vás vidíme s manželom. Môj manžel pozoruje vášho manžela. A vlastne ja som videla, že ona je hladná, že ona túži po tej živej vode, že ona túži po tej pravde pre svoj život, že ako ľudia mali úplne všetko, ale nemali toho pastiera. Presne, že mali niečo nad sebou, čo ich určovalo, ale doslova sa cítili taký prázdny, nenaplnený, čiže ja si pamätám, že každú autoškolu ona si ma brala, oni boli dve vlastne, ale ona vždycky si ma tam napísala a teda som jej rozprávala o Pánu Ježišovi, hovorila som jej, že čo to znamená žiť v živote s Ježišom, čo to znamená prakticky v manželstve, pri výchove detí. A ja si uvedomujem, že fakt, ako si hovorila Kristinka, že my sme stratení, že každý človek bez Boha je stratený, že môže byť akokoľvek úspešný, že Boh nás stvoril tak, že my potrebujeme byť závislí na ňom. A ak nie sme na ňom závislí, tak sme blúdiaci, ako sa volá naša relácia, alebo vyslovene sme prázdni a snažíme sa dať si niečo nad seba, čo by bolo takým našim vodítkom, alebo čo by nás tak vnútorne uspokojovalo.
1: A že si závislá na niečom inom tým pádom.
0: Doslova.
1: Čo ti vôbec nepomôže.
2: Áno, mne je tak smutno, keď vidím ľudí, ktorí sa snažia byť veľmi nezávislí a o sebe hovoria, že oni sú tí slobodní a práve, že ja vidím, že ale nie, nie je to tak a možno to bohatstvo alebo čokoľvek, čo tebe robí v živote radosť a dáva ti ten pocit, že však som slobodný, tak v skutočnosti možno časom zistíš a myslím, že to je častý kameň úrazu, keď potom neskôr si ľudia uvedomia, že toto nebolo to panstvo, dobré panstvo, pod ktorým som bol a že koľko času som vlastne ja stratil. Náš pastor teraz veľmi pekne povedal, že mal som rebrík opretý o zlý múr a že vyjdem hore a potom zistím, že toto ale nebolo to, čo som chcel. Preto aj ja sa tak snažím každý deň modliť, že páne, chcem robiť to, čo ty chceš, lebo viem, že to nebude strata času a to bude to najlepšie, do čoho môžem dnes investovať.
1: Mať rebrík opretý o zlý múr, to je úplne super metafora, akože to si zapamätám dosť dobre, pretože tam už ide nie aj potom všetok, akože čas a energia do toho lezenia niekam, ale vlastne keď
2: to sklamanie.
1: Keď si zle, no. Ale keď si ja hovorila ešte skôr o tých ovečkách, ktoré možno nevždy to vyzerá tak dramaticky, to blúdenie, a že si môžeme možno až povedať, že ale veď oni chudinky, že len akože nevedia. A Kika, ty si super povedala, že tie ovečky, ktoré blúdia, tak tá vzbúra môže vyzerať nie dramaticky, ale tak nenápadne akoby. Že ono to tam nejako je, že áno, urobíš si malý kompromis, alebo že iba v niečom iba trošku vybočím, ale vlastne vždy, keď, ja som si tak uvedomila, že vždy, keď v Biblii vidím, že niekto ide svojou cestou, alebo koná svoj vôľne, tak vždy je to prepojené s hriechom, inak by vlastne ten verš nepokračoval, že nejaké naše nepravosti musia byť uvalené na Pána Ježiša. A preto som aj viac nad tým tak premyšľala aj nad svojim vlastným blúdením. Ja keď som mala vlastne asi 8 rokov, tak ja som už vtedy prvý raz prečítala si v detskej knižke Evanjelium to, že Pán Ježiš za mňa zomieral a presne sa tam dialo to, čo si dnes čítame, že Hospodin na neho uvalil moje nepravosti, nepravosti nás všetkých. A presne som v neho vtedy uverila, jednoducho mňa sa Duch Svätý dotkol, ja som vedela, že to je určite aj za môj hriech, bolo mi to celé ľúto a vedela som, že jednoducho potrebujem sa tohto chytiť, že áno, je to pravda, je mi to ľúto, ale nevedela som úplne, že čo s tým ďalej. A nazvala by som takéto moje obdobie medzi touto udalosťou, keď som mala 8 a potom 16 rokov, že to bolo také obdobie takého poloblúdenia, že už som aj poznala evanjelium, ale aj som si išla stále svojou cestou. A pozor, už to nebolo úplne z nevedomosti, že ja som poznala evanjelium. Boh sa mi už prihováral, ale ja som sama dala napríklad nad neho názory môjho okolia, ktorí mi hovorili, nechoď do cirkvi, to je sekta, proste to už oni preháňajú, ty sa môžeš modliť doma a proste prežívať svoju vieru doma. Alebo som dala môj vlastný názor nad ten Boží, že som si hovorila, že no tak ja sa ti, Pane, prihovorím, keď bude zlé, ale že ináč akože si pôjdem svojim životom a keď bude horieť, tak sa ozvem. No a moje horenia alebo požiare vyzerali asi tak, že mám 14 rokov, páči sa mi nejaký chalan, tak akože si spomeniem, že tu existuje Boh. Alebo som sa modlila, viete, čo som robila? My sme hrali Vibianu v škole často a ja som sa vždy modlila, že nech som posledná, akože koho vybijú, že nech sa mi darí.
0: To
1: bola moja viera, no.
0: Ale myslím, že nie si jediná.
1: No a ja som takto akože žila s Bohom, že keď som akože dačú potrebovala, tak som za ním išla, ale pozor, už to nebola nevedomosť, ja som poznala evanjelium a moje blúdenie bol hriech, že bola to proste moja svojvôľa, že som si myslela, že moje názory a názory môjho okolia mi boli dôležitejšie ako to, čo bolo v Biblii. A keď som si náhodou otvorila Bibliu, tak som ju po chvíli zavrela, otvárala som ju len z toho, že asi by som mala, ale ani som sa nesnažila až tak pochopiť. A potom v 16 Boh prišiel a mi úplne vysvetloval, že ja mu môžem dať úplne celý svoj život a že on chce byť v každej oblasti, nie preto, že sa chce nejak nanominovať do môjho srdca, ale že on je ten, ktorý ho stvoril, ten, ktorý ho očistil, ten, ktorý ma chce dobre viesť v každej oblasti a za to som mu vďačná. Ďakujem, Pane.
0: Ináč, to je úžasné, ako si to povedala, Kristinka, lebo áno, ja si tiež uvedomujem, že my sme Božím stvorením a že bez Neho sme stratení, nielen blúdiaci, ale doslova sme stratení, že potrebujeme Jeho prítomnosť, Jeho vedenie. Ovečky potrebujú počuť hlas svojho pastiera a to ich aj upokojuje, to ich usmerňuje, to ich uisťuje a sú v bezpečí. A verím, že my sme boli stvorení preto, aby sme žili v bezpečí. Aby sme nežili v nejakom chaose, v nejakom strese. Myslím, že ten stres je veľmi taký akutný v tejto dobe, že ľudia sú vystresovaní a možno práve to je aj o tom, že je tak málo ľudí, ktorí dokážu prijať to vedenie pastiera. A milí priatelia, my sa o tejto téme budeme ďalej rozprávať. Skvelá správa je, že ten verš pokračuje a je tam napísané, že Hospodin pripravil záchranu pre blúdiace ovečky a uvalil našu nepravosť na Pána Ježiša Krista, ktorý sa stal cestou pre nás. Takže počúvajte tú ďalšiu časť, po krátkej hudobnej pauze sme s vami opäť.

0: Milí priatelia, vy počúvate reláciu Pohodička. Tá dnešná téma je blúdiaci alebo ovečky a rozprávame sa na text z Izajaša z 53. kapitoly. Čítali sme 6. verš a ja som skončila pri tom, že som spomenula, že aké je úžasné, že náš stvoriteľ, nebeský otec, nenechal nás tak. Nebol spokojný s tým, že sme roztratení, že sme blúdiaci, že nemáme smer a nemáme cestu k nemu, lebo on nás pozná a on jediný nám vie zabezpečiť to bezpečie, upokojenie, tú dobrú pastvu a všetko to, čo potrebujeme ako jeho stvorenie. A preto, aby sa toto dialo, tak poslal Pána Ježiša Krista a všetky naše neprávosti, všetky naše vzbúry, ako sme už aj spomínali, že či boli dramatické alebo nenápadné, tak vložil na ňo, aby my sme nemuseli byť niekde stratené, keď je temnota okolo nás, keď je tlá, keď je chaos, keď sú stresy. No a budeme teda pokračovať v tejto našej téme.
1: Áno, ja sa teším, že môžem povedať vám aj to, čo som zažila minule, keď som si čítala Božie slovo a bolo to akurát jednom zo štyroch evanjelií, kde Pán hovorí, že my sme tie ovečky a že on nás vyvádza von z toho miesta, kde teda oni chodia na tú noc skovať sa pred vlkom a kde sú v bezpečí. A ja som si tak uvedomila, že to by bolo napríklad strašné aj nudné, kebyže tam zostanem stále. Že je to super, že som tam v tej ochrane, ktorú mi on zabezpečuje, ale že bolo by to strašné, kebyže som tam nastálo. A tam sa ďalej píše, že on príde a že otvorí nám dvere a vyvádza nás von. A to je taký ďalší pre mňa taký nádych, že takže nielen, že som v bezpečí, ale ja môžem ísť aj von do sveta a teraz pokúkať si všetko, čo tam je, čo Boh stvoril, tú prírodu, tých ľudí, tie situácie a najlepší gól, to bingo na konci je to, že
0: gól pri ovečkách.
1: že on tam ide so mnou, lebo ten svet je nádherný. Ale veľmi rýchlo sa v ňom dokážem stratiť. Dokážem veľmi rýchlo padnúť do sladkého a dobre vyzerajúceho hriechu. Ale tým, že on je ten môj pastier a ide so mnou, tak on mi ukáže, vieš čo, toto si napríklad vychutnaj si teraz tento pohľad a vychutnaj si teraz to, že ideš na toto miesto a potom mi ukáže, ale na toto sa nepozeraj, sem nechoď. A vlastne ja v bezpečí môžem prežiť nielen tú noc pred tým vlkom, ale aj ten deň a zároveň si užiť ten svet, život s Bohom, nie je, že teraz ja budem niekde uzavretá a iba o vode, o chlebe a iba sa modliť, ale že ja môžem ísť do sveta, aj sa pekne obliecť, aj ísť na dovolenku, aj tam, ale keď idem s ním, tak stále som v bezpečí.
2: Keď sa rozprávame o tom, akého máme dobrého pastiera, tak vieme aj z Biblie, že on je ten, ktorý dokonca za nás kladie život a tak nám dáva to bezpečie, že tento dobrý pastier, keď vidí nebezpečie, tak neutečie od nás. Nenechá nás, že no, nejak si poradte. Ja som jeden, vás je veľa. Vy ste aspoň v presile, idem preč. Ale že on je ten, ktorý sa nechá zabiť za nás radšej, ako nás nechať len tak nezachránených. A je to pre mňa aj veľká lekcia, keď si čítam tieto slova, že Hospodin na neho, na Pána Ježiša, uvalil neprávosti nás všetkých. Často, keď si čítam Božie slovo, tak keď mám iba taký čas, že ja a Pán Ježiš, hej, tak si všetko dávam do takého singuláru, že áno, uvalil moje neprávosti na neho a tak, akože však aj to je pravda, ale potrebujem rozmýšľať aj nad tým, že keď tam je napísané, že za nás všetkých, tak to platí o každom človeku. A pamätám si, keď som bola na strednej škole, že sme mali takú ťažšiu situáciu, mali sme jednu teda učiteľku, ktorá, už teraz poviem, že ju mám rada, že je všetko odpustené, ale mali sme naozaj taký ťažký čas s ňou. Ja nepoznám jej životný príbeh, zrejme teraz už spätne, keď sa na ňu pozerám, tak možno tiež bola taká jedna možnosť blúdiacich, vystrašených, alebo neviem, čo musela v živote zažiť, že sa potom k nám chovala dosť neférovo, ale každopádne zažívala som s ňou také chvíle, kedy som proste bola vyvolaná pred tabulu, teraz to bola ešte matematika, čiže ja a matematika, to sme tak na mile vzdialení. Áno, presne. Presne, ale ja som sa aj napriek tomu ako snažila, že ja som sa neflakala, len som...
0: Ja ti rozumiem.
2: Áno. Človek sa snaží aj tak, čo z toho. No nevadí, ale ja som tam aj niečo dobre vyrátala, že úplne som si vydýchla, že nejaká rovnica, že mi vyšla, že to som sa tak pozerala do predných radov, kde sedeli spolužiaci, čo vedeli, tak som tak kontrolovala, oni mi ukazovali, že dobre mi to vyšlo, správny výsledok, tak som si vydýchla, že dobre bude. No a táto učiteľka vlastne sa na mňa pozerala a bola taká, že síce dobrý výsledok, ale že nech tam ešte zostanem pred tabulou a pred celou triedou sa mi akoby začala tak posmievať, že prečo som si robila bočné výpočty, že či to ja neviem z hlavy a neviem čo, a že úplne ma vlastne začala zhadzovať. No a ja som vtedy, moje tínedžersky, akože srdce, mysel aj všetko, ja som sa nevedela vzoprieť vtedy a jednoducho som si sadla, ja som preplakala tie matematiky, že ja som jednoducho, ja som nevedela, čo mám robiť. A na jednej z tých hodín som sa modlila v duchu a som hovorila, že Pane Ježišu, že ešte, že som tebou milovaná, lebo že toto by ma úplne proste položilo a ešte, že mám teba a tak. A potom som sa zapozerala na tú učiteľku a Pán mi hovorí, že Kristi, že viem, že to teraz bude znieť akože pre teba ako príliš veľká myšlienka, ale že tak, ako si ty milovaná, že veríš tomu, že aj ona je, že tak, ako som za teba zomrel na kríži, tak ako tvoje neprávosti boli na mňa uvalené, hej, takže to platí pre všetkých, ako čítame v tomto verši, a že to platí aj pre ňu. A mne to veľmi zmenilo celý pohľad na ňu, že som sa potom za ňu dokázala modliť, a že som, bol to proces, ale som ju dokázala nakoniec odpustiť, a dnes už naozaj, keď na ňu myslím, tak myslím na ňu s takým Božím pohľadom, s takou jeho láskou voči nej. A táto jedna konkrétna situácia, v ktorej ma Boh naučil vidieť, že za každého jedno z nás zomrel Boh na kríži, ako za mňa, tak aj za všetkých, tak mi to pomohlo aj potom v budúcnosti až po dnes.
0: Presne ako si aj hovorila, ja som si uvedomila, že keď sa ocitneme na tom mieste, že Pán Ježiš je našim pastierom, tak zrazu máme tú vlastnú hodnotu, že vieme, kto sme. Ten pastier nám dá tú hodnotu. My sa nemusíme nejako vciťovať do niečoho, kto sme, ale že akékoľvek situácie zažívame, aj možno odmietnutie alebo pohanu, tak my vieme, že náš pastier nám dáva tú hodnotu, že patríme niekomu, že sme boli draho vykúpení a že môžeme žiť nový život, že nemusíme sa nad nikoho vyvyšovať, ale ani sa ponižovať, že vieme, že presne skrze toho pastiera, skrze Pána Ježiša, ktorý nás očistil, tak sme oslobodení, sme očistení. Toto je pre mňa veľmi

0: nasytiť týmito vecami, že nie je to samozrejmosť, že nie je samozrejmosť to, že on zobral tú moju nepravosť a teda, že ja som to mohla prežiť vnútorne, že čo to znamená, že moja nepravosť bola položená na Pána Ježiša, že toto zrazu fakt, že som si uvedomila, že akú veľkú vďačnosť mám za toto voči Bohu, že on urobil túto cestu, že Pán Ježiš sa stal mojou cestou k životu a že mi zjavuje pravdu, že je mojou múdrosťou, že nemusím ísť cez svoju múdrosť, cez svoje poznanie, cez svoje analyzovanie vecí, cez nejakú skúsenosť života, ale že do konkrétnej situácie si môžem pýtať jeho múdrosť a on mi ju dáva. A toto je úžasný život pre mňa, hej, to Božie zaopatrenie a tá hodnota, ktorú mám skrze Ježiša Krista, to, že som ho mohla posluchnúť a mohla som povedať, že áno, Pane Ježišu, ty si môj pastier, podávam sa ti, bez teba som stratená. A to je vykúpením.
1: Kiki, tak jak si ty hovorila, že s Pánom Ježišom si sa pozerala inak na tú svoju pani učiteľku, tak k tomuto sa musím iba pridať a povedať, že áno, amen. Ja odkedy teda som s Pánom, tak o mnoho ľahšie sa mi prechádza cez veci, kde utržím nejakú ránu, nejaké zranenie, pretože sa pozerám na to tými očami, že on to možno robí preto, že nepozná Pána, nezažil ešte tú skutočnú lásku a že keby ju zažil, keby zažil ten život s Pánom a to znovu zrodenie, ako sa aj píše v Biblii, tak by reagoval úplne inak. Mm-hmm. A veľmi mi pomáha častokrát si predstavovať tých ľudí už ako spasených. Už tak, ako keď sme v nebi spolu a to mi veľmi pomáha potom im aj vedieť odpustiť a modliť sa za nich. Mm-hmm. A to ma potom aj tak odľahčuje od toho, aby som zostávala zarmútená a v nejakom tom mojom trápení. A úžasná vec naozaj je aj tá milosť tej modlitby, že a milosť toho vzťahu, že môžeme sa so všetkým zdieľať s Pánom a že nie sme proste sami na toto všetko. To je úžasná vec.
2: To si krásne povedala, tiež na tým niekedy presne rozmýšľam, že keby že si každého človeka predstavíme už ako v tom oslavenom tele a že spasený a takto, takže že vidíš ako keby kým by naozaj mal byť, že ten celý potenciál, ten celý kontext, tak to je krásne, ako si to povedala. Keď hovoríme o kontexte, tak mne ešte napadlo, keď sa pozerám do Biblie a pozerám si teda tento verš 6, tak trošku nad tým skôr vo verši 4 je napísané, že niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý Bohom, bitý a strápený a potom to pokračuje, že bol prebodnutý za naše priestupky. A ďalej text pokračuje. A ja som si spomenula na jednu udalosť, kedy som išla domov a pred nákupným centrom, ktorý je teda neďaleko môjho domu, som videla človeka bezdomova, ktorý sedel proste v zime na zemi a asi tam mala nejaký pohárik alebo čiapku, kam ste mohli dať peniaze a tak. A bolo mi ho veľmi ľúto. Ja som akurát pár minút predtým, než som ho uvidela, som si otvorila taký balík s takými chlebičkami alebo čo to bolo. To bolo také, no, také chrumkavé, proste iba rýchly snack, lebo som bola hladná. A potom ja napadlo, že dám mu toto radšej, že to jedlo mu pomôže, ale potom, že to je také divné, že už tam zostalo iba kúsok a čo mu dám akože rozjedený sáčok, že rozjedené vrecko, že to asi to nie je úplne ani dôstojné a tiež nechcem akože týmto ľuďom ponúkať nejaké zvyšky, že už keď sa chcem postarať, tak poriadne a tak. No a potom moja myseľ zachádzala do takého ako keby, že seba ospravedlňovania, že lebo ja som vedela, že dobre, aj keď nič nemám, že ako sa aj teda píše, že striebra zlata nemám, ale že čo mám, že môžem sa pomodliť, hej. No ale vedela som, že môžem ísť za ním, môžem sa modliť, vedela som, že môžem spraviť tento krok, ale už mi išiel aj autobus, nastúpila som, odišla som a vtedy som si to začala tak ospravedlňovať, že kto vie, ako je to proste s týmito ľuďmi, že nie každý aj chce modliť, bo aj to sa mi stalo, že už akože poodmietali. Kto vie, či si za to vlastne nemôže sám, že na ulici, kto vie, aké sú tieto príbehy a že možno už akože, že mu mohlo byť normálne ponúknutá pomoc, ale len ju akože, že neprijal, alebo že má nejaké iné problémy. Jednoducho som to začala nejak ospravedlňovať a v tom mi dal Duch Svätý presne na mysel tieto verše, že Pán Ježiš tiež, keď bol mučený za nás, tak tiež sa na neho ľudia pozerali s týmto, že my sme sa nazdali, že je Bohom bitý a strápený, že asi si za to môže sám, hej? No ale ja keď sa pozerám

0: na Pána Ježiša, tak vlastne ja si musím uvedomiť, že to je za môj hriech. Že tam nie je žiadne seba ospravedlňovanie. To nie je, že sa ma to netýka, že tak toto je nejaký Boží plán, toto je nejaký Ježiš, v ktorého niektorí budú veriť, niektorí nie. Týka sa to mňa osobne a preto vyzerá tak zmučené, ako vyzerá, lebo to spôsobil môj hriech. A pre mňa toto bolo také veľké zastavenie, ako, ako sa seba neospravedlňovať, ale jednoducho pokoriť sa pred Bohom a povedať, že áno, Pane Ježišu, že na teba bola uvalená každá moja neprávosť. A ja ti ďakujem, že tým pádom môžem byť ja očistená, môžem mi byť odpustené.
1: Mm-hmm. Kristinka, ako si rozprávala tento príbeh, ja tu vo svojich poznámkach mám presne napísané také o týchto ľuďoch, ktorých si spomenula, lebo my sme tu hovorili o tom, že ani úspechy a materializmus alebo popularita, že to jednoducho nie je to práve, ktoré nás urobí, že nie sme stratení, že je to jedine vzťah s Pánom Ježišom a že naozaj aj ľudia, ktorí akoby v ľudskom pohľade majú úplne všetko, tak potrebujú prijať Pána Ježiša, ale presne aj takíto ľudia, ktorí sú možno závislí na alkohole, trpia biedu, sú naozaj v mnohých tých závislostiach, tak takisto potrebujú sa pokoriť aj jedna skupina, aj druhá skupina, že toto je také špeciálne, že ja som si uvedomila, že Boh nejde nejakým súcitom, že tak áno, títo sú takí dobrí, úspešní, tak tí naozaj potrebujú tú pokoru a títo sú takí chudáci, tí sú vonku, na zime a kto vie prečo, že či si to naozaj nezapričinili sami, ale Duch Boží mi ukazoval, že tá cesta je rovnaká pre každého, že Boh mi miluje úplne každého. Či je to nejaký úspešný človek, alebo je to niekto, kto je zamotaný v alkoholizme a je úplne v nejakej tej svojej biede. Ale Pán Ježiš sa stal cestou skrze to, že my sa pokoríme a že si uznáme to, že my sme stratení bez neho a že kým nedôjdeme k tomuto momentu, tak vlastne nebudeme nájdení. Budeme zatúlaní, budeme bez toho pastiera a je úžasné, že on nám ponúka ten život v hojnosti, ten život, ktorý je zabezpečený, pozná našu budúcnosť, nemusíme sa trápiť, nemusíme sa starostiť, ale potrebujeme sa mu podať, potrebujeme sa pokoriť, potrebujeme ísť tou cestou viery a prijatia toho, čo nám radí Božie slovo. A toto je niečo, milí priatelia, čo naozaj aj chcem túto reláciu takto ukončiť. Prijímame to, čo nám radí Božie slovo. To je cesta, to je pravda, to je život. Aby sme naozaj vedeli, že nie sme stratení, že nie sme blúdiaci a že máme hodnotu vo svojom živote. Takže my sa dnes už lúčime s vami z relácie Pohodička. Za mikrofonom bola Kristinka Valovičová.
0: Ahojte, pozdravujem vás.
1: Kristinka Fialková.
2: Ahojte.
1: A za posledným mikrofonom bola Lenka Zušťaková. Prajem vám požehnaný a víťazný deň. Do počutia.

0: Máte radi naše relácie, ale často sa vám stáva, že ich zmeškáte? Máme pre vás riešenie. Cez podcast Rádia 7 môžete počúvať, čo chcete a kedy chcete.
1: Vypôsobilo to to, že šikanovali ma vlastne aj fyzicky, aj psychicky.
2: Mám osobný vzťah s Bohom a s Pánom Ježišom skrze Jeho Svätého Ducha a že mu verím, pre mňa znamená, že mám celú tú svoju históriu života s ním, že jednoducho viem, na koho sa môžem spoľahnúť.
0: Aj takéto myšlienky si môžete vypočuť cez podcast Rádia 7 na vašich obľúbených streamovacích platformách ako iTunes, Google Podcast či Spotify.
3: Počúvate večerné ladenie.

0: Večerníček. Vysnívané šaty. Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna normálna rodinka, kde bola mamička, otecko a dve dcérenky. A tieto dcérenky sa veľmi rady parádili. Jedného dňa sa mamička rozhodla, že im na krásnu narodeninovú slávnosť ušije prekrásne šaty.
1: Mamička, ja by som veľmi chcela rúžové šaty.
0: Výborne, Dorotka, neboj sa, kúpim tú najkrajšiu látku, aby si mala tie najkrajšie rúžové šaty. Neboj sa.
1: Mamička, a ja by som chcela modré šaty, modré ako nebičko, také krásne.
0: Neboj sa. Zuzanka, aj tebe urobím prekrásne modré šaty, také, akú farbu má nebo. Dievčatka sa veľmi potešili a nevedeli sa už dočkať, kedy tie nádherné šaty uvidia. O týždeň na to už mamička klopala dievčatkám na dvere. Dobré ránko, stávame.
1: Je, maminka, maminka, ty si už urobila tie šaty, ty si nám ich už pripravila, my sa nevieme dočkať, prosím ťa, ukáž nám ich. Veď na pozajtra už budeme mať tú krásnu narodeninovú slávnosť a my chceme tak veľmi pekne vyzerať. Mamička, mamička, mamička.
0: Dievčatka, nepreháňajte. Sadnite si na posteľ a pozrite sa. Mamička podala krásne zabalený balíček Dorotke aj Zuzanke.
1: Jej, tie sú nádherné.
0: Dievčatá, zajtra bude tá veľká slávnosť. Toto sú úplne nové nádherné šaty. Môžete si ich vyskúšať, ale nie, že vám napadne s nimi niekam ísť.
1: Nie, nie, sľubujeme, že nikam nepôjdeme.
0: No hovorím vám to preto, pretože musím ísť do obchodu, kúpiť všetko, čo potrebujem na narodeninovú tortu. Keď mamička odišla, dievčatá to nevydržali. Obliekli si šaty, vyšli von na lavičku a viete, čo sa stalo? Lavička bola čerstvo namaľovaná.
1: Čo sme to len urobili? Chceli sme sa vyparádiť, ukázať sa v meste, aké sme krásne a teraz sme tie šaty úplne zničili.
0: Keď sa mamička vrátila, dievčatá sa snažili šaty skryť, ale neskryli ich. Maminka videla, že sedia na posteli, plačú a v rukách držia zašpinené šaty.
1: Dievčatá, čo som vám povedala? Mamička, nám je to tak veľmi ľúto. Vieš, nám sa tie šaty tak veľmi páčili, že my sme sa nevedeli už dočkať, tak sme si ich obliekli. Prepáč, že sme ťa neposluchli. Teraz sú tie šaty úplne zničené.
0: No, je to pravda, že s tými šatami už nič neurobíme. Oh, bol s tým teda kopa práce. Nech sa to už nikdy nestane. Mamička dievčatá prísne pokarhala, ale odpustila im, pretože ich mala veľmi rada. Dievčatá si do konca života zapamätali, že ak maminka raz niečo povie, tak to platí. Na svoje narodeniny síce mali iné šaty, nie tie krásne vyšívané, ale počas roka sa s mamičkou učili šiť. A o rok si svoje vysnívané modré a ružové šaty ušili spolu s mamkou.

0: To, že v slovenskom eteri môžu znieť biblické kázne a vyučovania, nie je samozrejmosť.
1: Nielen veľké veci potrebujeme postaviť vierou celkom do Božieho svetla a do Božej moci, ale aj maličkosti.
0: Ak vám Boh prehovára aj cez kázne vysielané na Rádiu 7, zvážte prosím svoj pravidelný finančný príspevok, aby sme mohli v šírení Božieho kráľovstva pokračovať aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

Dobrý večer, milí poslucháči Rádia 7. Moje meno je Kristýna a budem rada, ak sa ku mne dnes pripojíte v modlitbách za národy, za národ Izrael. Raz do mesiaca sa zvykneme aj spolu s mojimi kolegami modliť práve za túto krajinu, pretože aj samotné Božie slovo nás navádza prihovárať sa a modliť sa za židovský národ. Podľa biblických slov sme vštepení do tohto národa skrze vieru v Pána Ježiša Krista. A preto k poslušnosti k Bohu, k jeho slovu a z úcty a lásky k nemu by som sa chcela aj dnes modliť za tento národ a pozdvihnúť môj a váš hlas k Bohu za nich. Pozývam vás, aby ste tak urobili spolu so mnou, pretože kde sa dvaja alebo traja zhodnú v mene Ježiša, tam on bude medzi nimi a dá im to, o čo prosia. Tak je to napísané aj v Božom slove. Chcela by som sa dnes prihovárať za politickú situáciu, vojenské napätie a za ľudí, ktorí sú pod každodenným tlakom a v neposlednom rade za cirkev. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že môžeme prichádzať k tebe a prosiť ťa o požehnanie a pomoc pre krajinu Izrael. Prosím ťa, aby vláda v Izraeli aj napriek tomu, že pozostáva z rôznych strán, bola jednotná. Modlím sa, aby vo vláde boli jednotné rozhodnutia, ktoré prinesú ochranu, víťazstvo a bezpečie pre celý národ. Daj múdrosť, Pane, prosím, pre premiéra a všetkých ministrov, aby robili rozvážne a múdre rozhodnutia. Prosím ťa, aby izraelský národ naďalej získaval pomoc od ďalších štátov, najmä aby americký kongres pokračoval v hlasovaní za bezpečnostnú pomoc pre nich. Pane Ježišu, daj prosím bdelosť, stratégie a silu pre celý izraelský vojenský personál. Ochraňuj vzdušný priestor. Daj prosím, aby fungovala celá obranná technika. Prosím, nech funguje táto technika preto, aby vedeli zneškodniť prichádzajúce rakety a akékoľvek nebezpečenstvo prichádzajúce od nepriateľov. Prihováram sa konkrétne aj za týchto nepriateľov, Pane, ktorí útočia na tento národ. Daj, aby mali možnosť spoznať ťa. Aby sa ukončili akékoľvek útoky z ich strany. Zmenši prosím počet nepriateľov Izraela, aby sa tak mohla zvýšiť životná úroveň v tejto krajine. Pane, volám za všetky deti, ktoré vyrastajú v každodennom strese s poplachou, ktoré oznamujú napadnutie. Pomôž a uzdrav ľudí, ktorí trpia traumami a úzkosťami, ktoré zažili počas útokov. Prosím o ochranu pre všetky operácie a obranné opatrenia, aby zachovali ochranu židovského štátu. V neposlednom rade, Pane, prichádzam a prihováram sa za Tvoju cirkev, ktorú tam máš. Ďakujem Ti za všetkých kresťanov, ktorí slúžia tomuto národu a oznamujú Tvoje slovo aj v tomto napätí. Modlím sa, aby cirkev v Izraeli bola pevná, odvážna hovoriť, mala nadprirodzenú ochranu a bola aj materiálne zabezpečená. Nech Tvoje slovo je hlásané každým jedným dňom viac a viac a nech ťa Židia spoznajú ako jediného pravého Boha. Prosím o také zmiernenie napätia medzi Židmi a Arabmi a lásku medzi Židmi a kresťanmi. Pane, nech ľudia spoznajú, že Ty si Mesiáš, ktorý už prišiel a že v Tebe môžu nájsť ten pravý pokoj, útechu a bezpečie. Uzdrav tento národ, Pane, zmiluj sa nad ním. V mene Ježiš. Amen.

0: Veríte, že život v pravde prinesie svoje ovocie? Biblia nám zasľubuje, že statočnosť a bezúhonnosť budú odmenené, no bezbožnosť a nevera budú potrestané. Aj dnes môžete preukázať svoju odvahu. Napríklad aj tým, že poviete ľuďom vo vašom okolí, čo pre vás spravil Ježiš.
1: Reklama.
2: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore.
3: Rudo z Ružomberok budú Budujeme s vami budúcnosť.
1: Počúvate večerné ladenie. Počúvate reláciu Srdce pre chválu.

Prajem vám všetkým príjemné počúvanie. Moje meno je Dávid Valovič a vítam vás v hudobnej relácii Srdce pre chválu. Milí priatelia a poslucháči, nie je to moja prvá relácia, takže hneď v úvode si urobím také promo a dám do vašej pozornosti aj náš archív, kde si môžete vypočuť reprízy relácií, ktoré sme už pre vás odvysielali. Na www.radio7.sk nájdete archív a hľadajte tam reláciu Srdce pre chválu. Druhá taká vec hneď na úvod. Ak by ste možno mali nápad na nejakého autora, hudobníka, kapelu, ktorú by ste radi počuli tu v štúdiu Rádia 7, či už zahraničnú, alebo tú lokálnu slovenskú česku, tak nám určite napíšte taktiež na náš e-mail radio7@radio7.sk. Do tretice, milí priatelia a poslucháči, to, čo počúvate aj v dnešnej relácii, môžete počuť aj v našom playliste, ak nás budete počúvať pravidelne. A môžete si obľúbiť aj iných autorov, ktorých možno ešte nepoznáte, takže dávam do vašej pozornosti náš playlist a naše vysielanie. Poďme do dnešnej relácie. Hneď v úvode ste už počuli refrény piesni, ktoré vám aj dnes odohráme. No a tieto refrény sa spájajú s jedným menom. No a týmto menom je Cody Carnes. Cody Carnes je hudobník, je kreatívny človek, je vedúci uctievania, je spevák, je gitarista, multiinstrumentalista, ako sa dnes dozvieme z dnešnej relácie. No a je taktiež aj vedúcim chvála uctievania, ktorý je vášnivý vo vytváraní priestoru, kde sa môže stretnúť inovatívne umenie a autentické uctievanie. Ako skladateľ napísal množstvo piesní nielen pre seba, ale napríklad aj pre svoju manželku, ktorá je taktiež solovým umelcom a hudobníkom produkujúcim hudbu sám za seba, pre svoju manželku Carrie Job Carnes, možno je inak aj známejšia ako Cody Carnes. Ona je totižto kandidátka na Grammy ocenenie za svoju nádhernú hymnu s názvom The Cross Has the Final Word. Kríž má posledné slovo. No a ako som spomenul, napísal a podielal sa na písaní každej zo svojich piesní na svojom celovečernom debute The Darker the Night, The Brighter the Morning. Tento svoj počin vydal s vydavateľstvom Capitol Music Group. Projekt, ktorý spája deklaratívne texty s nákazlivými popovými melódiami. Milí priatelia a poslucháči, predstavte si, keď príjmete povolanie do hudobnej misie na plný úväzok, je to naozaj veľká vec. Cody Carnes je skladateľ a vedúci uctievania, ktorý stojí za piesňami ako Run to the Father alebo Christ be Magnified. A Cody mal vo svojom živote rôzne sny, ale vedenie chvál k ním nikdy nepatrilo. Ironické, nemyslíte? Čo sa stalo na druhý deň ráno, keď povedal Bohu, že príjme volanie na to robiť chvály na plný úväzok, viesť chvály na plný úväzok? Toto všetko sa dozviete v dnešnej relácii. Cody Carnes na túto vec odpovedá. Mal som 19 rokov a presťahoval som sa do veľkého mesta. Vždy som chcel byť kreatívny v tom, čomu sa venujem. Nechcel som zostať zaseknutý, ale cítil som Božie posmelenie spraviť tento veľký krok do neznáma. Zatvoril som napokon dvere spoluprácam v sekulárnom priestore ľuďom, s ktorými som predtým spolupracoval. Povedal som im, že s nimi už robiť nebudem. Pamätám si to ráno po tom, čo som deň predtým zatvoril dvere spoluprácam a hneď v tom momente som mal na jazyku ideu na refrén novej piesne chvály. Túto pieseň som ďalej rozvíjal, rozpísal po ceste autom do zboru, no a v zbore som spomenul, že mám takýto nápad na pieseň. Na základe čoho ma poprosili túto chválu zahrať. Bolo to niečo neskutočné. Ako ľudia na túto chválu reagovali, ako sme ňou uctievali Pána Boha. Pripomína mi to len tú vec, že keď nás Pán Boh do niečoho volá, je dôležité vykročiť vpred vo viere. Vykročil som vo viere a povedal áno na Božiu výzvu. Naozaj som po tomto kroku do neznáma, po tomto rozhodnutí nevedel, čo ďalej budem robiť. Bola to odvtedy neskutočná cesta, od toho rozhodnutia je to už asi 15 rokov. Veľakrát to vyzeralo tak, že OK, Bože, Ty si ma do tohto povolal, neviem, aký bude ten ďalší krok, prosím, poveď ma, dôverujem Ti. Daj mi všetko potrebné preto, aby som toto mohol robiť, aby som to mohol vykonávať naozaj najlepšie, ako viem. Každá jedna chvíľa bola dôvera v jeho zvrchovaný plán. Pre niekoho to môže byť cesta hudby,
Pre niekoho nie. Ale pre nás všetkých je to vykročenie vo viere, pretože keď budeme poslušní, Pán Boh nám dá všetky nástroje, ktoré potrebujeme. To najkrajšie, čo môžeme v uctievaní spraviť, je povedať áno. Nie preto, že ja verím a preto dokážem túto vec, pretože je to o mne, ale zvládnem to preto, pretože dôverujem Bohu a On je so mnou. Milí priatelia a poslucháči, takto asi vyzerala nejak cesta Cody Carnesa k robeniu hudby chvál a vedeniu chvál na plný úväzok a ja sa veľmi teším na to, čo sa dozvieme aj v nasledujúcich minútach. Prvou piesňou, ktorú si dnes zahráme, bude pieseň Ain't Nobody. Je oslavou lásky Pána Ježiša Krista. Cody Carnes má príbeh o tom, ako ho Ježiš zachránil, zmenil a je vďačný, že nikto iný nemôže človeka vyviesť z temnoty, zachrániť ho svojou krvou a pozdvihnúť z prachu. Božia láska je tak dobrá a aj o tomto je nasledujúca pieseň. V piesni sa spieva: mám príbeh, príliš dobrý na to, aby som ho skrýl. Bol som blúdiaci, slepý muž, kým som neuvidel svetlo. Áno, mám príbeh, nemôžem ho poprieť. Som živý, dýchajúci zázrak. A ja len musím svedčiť. Nikto ma nemiluje tak, ako Ježiš. Nikto ma nemiluje tak dobre. Nikto ma nemiluje tak, ako Ježiš. A viem, že to nikto ani nemôže. Povedz mi, kto by mohol dať túto slobodu. Povedz mi, kto ma môže dostať takto ďaleko. Nikto ma nemiluje tak, ako Ježiš. A viem, že to nikto ani nemôže.

Prajem vám všetkým príjemné počúvanie aj tým z vás, ktorí ste si naladili práve v tejto chvíli Rádio 7 po prvýkrát. Počúvate hudobnú reláciu Srdce pre chválu. Ja som tu opäť po piesni od Cody Carnesa, o ktorom vám dnes viac rozprávam. Milí priatelia, skúste si predstaviť, že v tejto chvíli máte možnosť sa rozhodnúť na plný úväzok vojsť do misie, pre zbor, pre svet. V takomto rozpoložení sa ocitol aj Cody Carnes. Tak toho viedol Pán Boh. Mohli ste to počuť pred malou chvíľou, že zo dňa na deň sa rozhodol ukončiť spolupráce so svojimi priateľmi v sekulárnej sfére s nejakými svojimi hudobnými projektami a rozhodol sa ísť na plný úväzok preto, aby skladal uctievacie piesne a stal sa vedúcim chvál. Avšak človek, keď sa pre toto rozhodne, tak nemá úplne nejakú jasnú víziu, ale Pán Boh jednoducho krok po kroku Cody mu ukazoval, kam má ísť, čo má robiť a kadiaľ má ísť. Bola to jednoducho a je cesta viery. No a možno sa pýtame, že čo bol Codyho najväčší strach v tom povedať áno misii na full time. A Cody Carnes na toto odpovedá. Bol to strach z neznáma. To, čo robím, mám naozaj veľmi rád a predtým, ako som vstúpil do uctievania, som robil iný hudobný žáner v pop rock hudbe. Nebola to služba v zbore, ale bavilo ma to. Vtedy som si myslel, že to bolo pre mňa to najlepšie. Ale Pán Boh tvrdil niečo úplne iné, diametrálne odlišné. Bolo to naozaj náročné. Dôverovať Bohu, že tá jeho cesta je lepšia ako tá moja. Aj keď som to aktuálne v tom období nevidel, s odstupom času je to naozaj to najlepšie, čo sa mohlo vôbec stať. Aj my ako posluchači Rádia 7, ktorí počúvame jeho hudbu, jeho chvály, teraz je nám to jasné, že jednoducho Cody Carnes mal toto v živote robiť, preto to bol stvorený, Pán Boh si ho povolal. Jednoducho 1 plus 1 rovná sa 2. Ale keď človek má vykročiť vo viere a má robiť takúto službu na full time, možno má zanechať nejaký svoj príjem, ktorý má z tej spolupráce s inými ľuďmi a v tej sekulárnej sfére, tak nie je to jednoduché. Človek musí vykročiť vo viere. A dokonca Božie slovo hovorí, že jedine cez vieru sa môžeme Bohu zapáčiť. Takže toto spravil aj Cody. A ďalej hovorí, hudbe som sa začal venovať ako malé dieťa. A možno vás zaujíma, že ako sa Cody skôr ešte predtým, ako sa aj venoval hudbe, ako sa dostal k hudbe, kde to prvýkrát splanulo. No a Cody na toto hovorí. Hudbe som sa začal venovať ako malé dieťa. Môj otec bol hudobník. Od 25 rokov bol profesionálny hudobník a venoval sa tejto sfére. Počas toho, ako som vyrastal, tak aj môj otec ma postupne zapájal do svojej kapely. Keď som bol starší, mal som už 10 rokov, tak ma zapojil do jeho kapely a hral som na bicích. Avšak počas strednej som si vyskúšal mnohé iné nástroje ako klavír, gitaru, basgitaru. A dalo by sa povedať, že som bol také multiinstrumentálne dieťa. A bolo to niečo, čím som bol prirodzene obdarovaný, v čom som bol absolútne zažratý. Je to zaujímavé, pretože teraz mám 3-ročného syna, ktorý skúša hrať na bicie a je v tom naozaj dobrý. Takže je to trochu taký pocit, ako keď sa pozeral môj otec na mňa, keď som vyrastal pri hudobných nástrojoch. Milí priatelia a poslucháči, možno aj niektorí z vás ste hudobníci a možno ten príbeh Codyho vám dáva možno aj takú nostalgiu z toho, čo ste vy zažili. Možno vás rodičia viedli k hudbe a možno vaši rodičia sú hudobníci, vedúci uctievania. Ak máte možno nejakú nahrávku alebo možno ak sa venujete hudbe, tak vás povzbudzujem do toho, možno ak máte nejakú demo nahrávku, tak nám ju pošlite do Rádia 7 na náš e-mail www.radio7.sk. Skúste to, nemusíte sa hanbiť, vyjde to, nevyjde to, ale my sme otvorení naozaj mnohým autorom aj neznámym a chceli by sme, aby sa tvorili nové chvály, nové uctievanie Pána Boha, aby sa tvorila nová pieseň, pretože ľudia, ktorí majú srdce pre chválu, sú ľuďmi, ktorí kráčajú vo viere. Ďalšiu pieseň, ktorú si vytiahneme z repertoára Codyho Carnesa, je pieseň nádherná, naozaj nádherná pieseň Run to the Father. Túto pieseň Carnes napísal v období, ktoré by nazval, že potrebujem ťa, Bože. Je to obdobie ľudského života, kedy človek
pri niečom nechce byť jednoducho sám. Nemáš na to preklenúť a prekonať danú situáciu. Takéto situácie zažil aj Cody. Žiadna situácia, ktorú zažil, keď bežal do náručia Nebeského Otca, nebola bez široko otvoreného náručia, plného milosti a zmilovania sa. Nebeský Otec sa na ňoho vždy pozeral a povedal: "Vítaj doma. Toto je Boh, ktorému slúžime a ktorý nás miluje." Toto sa hovorí v Žalme 34. Hospodin je s tými, čo majú skrúšené srdce. Zachraňuje tých, čo majú ubitého ducha. Ak sa nachádzame v momente nazývanom Potrebujem ťa Bože, tak dnes pieseň Run to the Father je piesňou Potrebujem ťa Pane. Nech nám aj táto pieseň v tejto chvíli poslúži a nech naše oči upriami na ten pevný bod, na Pána Ježiša Krista, ktorý nám svieti, ktorý nám žiari, ktorý je naozaj tým otvoreným náručím, plným milosti, zmilovania sa, o ktorom hovorí aj Cody. V tejto piesni sa spieva: "Niesol som bremeno príliš dlho na vlastnú päsť. Nebol som stvorený znášať to sám. Počujem tvoje pozvanie nechať to všetko ísť. Áno, už to vidím. Skladám to. A viem, že ťa potrebujem. Bežím k Otcovi. Padám do milosti. Skončil som so skrývaním sa. Nie je dôvod čakať. Moje srdce potrebuje chirurga. Moja duša potrebuje priateľa. Utekám teda k Otcovi. Znova a znova. A znova a znova. Videl si môj stav. Mal si plán od začiatku. Tvojho syna ako výkupné. Cena za moje srdce a ja nemám kontext pre tento druh lásky. Nechápem. Nemôžem pochopiť. Jediné, čo viem, je, že ťa potrebujem."

Pre tých z vás, ktorí ste si naladili práve v tejto chvíli Rádio 7, počúvate hudobnú reláciu aj po dávke hudby. No a dnes sa s vami zdieľam o Cody Carnesovi, americkom spevákovi, vedúcom chvál, uctievania, ktorý je vášnivý vo vytváraní priestoru, kde sa môže stretnúť inovatívne umenie a autentické uctievanie. Dnes ste mohli počuť piesne ako Ain't Nobody, Run to the Father a čakajú nás ešte dve piesne ako Be Glad a Firm Foundation, He Won't. Ak si budete chcieť vypočuť aj túto reláciu potom z archívu, určite ju tam nájdete, len si skúste nájsť www.radio7.sk a ak ste si ju práve v tejto chvíli rozpočúvali, tak potom si ju tam budete môcť spätne hneď po odvysielaní dopočúvať. Poďme opäť do dnešného premýšľania a do toho, čo všetko Cody zažil. Mňa by osobne zaujímalo a možno aj vás osobne poslucháči, že ako vyzerá hudobný proces za vytváraním Codyho piesni. No a na toto Cody jasne hovorí. Piesne pre cirkev sú darom. Myslím si, že jedna z najdôležitejších komunikačných kanálov, ktorými Boh komunikuje tu na zemi so svojím ľudom, je práve hudba. Je to veľmi dôverné spojenectvo s Duchom Svätým. Áno, vyžaduje si to disciplínu, skúšanie, kreatívnu činnosť, ale predovšetkým modlitbu a pýtanie sa Ducha, čo má na srdci, nech prehovorí. No a je to práve o tomto reflektovaní svojho života s Kristom, o reflektovaní štúdia písma, ale prichádzajú aj momenty, kedy Boh povie, aha, tuto je tento nápad, tento text, tu je táto melódia, je to proste nádhera. Je to proces, ktorý zahŕňa systematickú prácu deň za dňom. Napríklad aj sedenia s priateľmi, sedenie v mojej izbe, kde je momentálne aj moje štúdio. Veľa svojich piesní ako Firm Foundation, He Won't som napísal pri posedení na stoličkách vedľa seba sa rozprávajúc s mojimi priateľmi. V rozprávaní sa o Ježišovi a ponáraní sa do písma. Snažení sa napísať niečoho, čo slúži Pánovi a cirkvi, zboru. To sú moje hlavné ciele. Služba Bohu, misia v zbore, vkladanie písma do melódií, vytváranie niečoho, čo zjednocuje ľudí v Ježišovi. Je to zábava a je vtipné, že niečo takéto nazývam prácou, pretože je to veľmi veľká zábava. Milí priatelia, poslucháči, keď rozprávam o týchto myšlienkach Codyho, napadá ma ešte jedna otázka, že ako si udržať svoju prácu čerstvú? Pretože ak človek vykonáva nejakú kreatívnu činnosť a musí jednoducho neustále produkovať túto činnosť, môže prísť problém, môže prísť vyhorenosť. Je to náročné, keď to človeku nejde a keď je napríklad ďaleko od Hospodina a má tvoriť piesne chvály a uctievania. Ako to funguje v prípade Codyho, to sa dozvieme práve teraz. Mám niekoľko myšlienok. OK, prvou z nich je odpočinok. Keď žijem v rytme odpočinku, je to dobré. Súčasná kultúra nám hovorí choď, choď, choď, vpred, vpred, vpred. To je kultúra tohto sveta. Boh určil na počiatku rytmus odpočinku. Je to o tom jeden deň v týždni odložiť všetky povinnosti. Je to konštantný boj o tom hovoriť ľuďom, nie, toto teraz robiť nebudem. Je to o tom hovoriť áno, nie vyhoreniu, hovoriť áno obživeniu. Milí priatelia a poslucháči, možno ste to niekedy zažili. Je jednoduchšie počúvať, keď odpočívame. Je jednoduchšie byť inšpirovaný a získať víziu v tichu. Musíme zostať disciplinovaní a zároveň nie. Odpočinok je dar Bohom darovaný nám ľuďom. Boh nám hovorí, že nám daroval šabat, aby sme ho užívali. Tvorca sveta a všetkého ti práve hovorí, že je ti darovaný tento dar a predstav si, že povieš, nie, nie, nie, ja mám toho veľa na práci. Musím zachrániť ešte viac ľudí. My nemôžeme odpočívať, páne. Skúsme si to predstaviť. Je to ako keby dostaneme na Vianoce úžasný dar a ty povieš, nie, ďakujem. A osoba, ktorá ti tento dar dala, povie, zober si to a uži si to. Je to odo mňa. Nie ľudia nám dávajú povolenie na odpočinok, Boh nám dáva povolenie na oddych. A nemôžeme Bohu povedať, že si to nevezmeme, keď je to príkaz. A toto je práve pre Codyho číslo 1. Ďalej rozpráva o čísle 2. Číslo 2 sú ľudia, s ktorými sa môžem rozprávať, smiať sa, zdieľať. Sú s tebou, keď plačeš, a toto je element oddychu a obnovenia. Myslím si, že v službe sa môžeme cítiť izolovane. Preto rozvíjam vzťahy okolo mňa a zdieľam sa. Myslím si, že ak mám tieto dve veci, tak som v poriadku a dokážem neustále tvoriť nové veci. Je to požehnaním. Milí priatelia a poslucháči,
čo si o tom myslíte. Cody Carnes sa zdieľal s dvoma vecami, ktoré sú pre neho a pre jeho tvorbu, aby tvoril čerstvé, nové veci, absolútne kľúčové. Prvým je oddych, šabat a druhým je spoločenstvo iných veriacich ľudí, s ktorými sa môže zdieľať, s ktorými môže sa smiať, plakať a ktorí sú mu v konečnom dôsledku inšpiráciou v tom, ako premýšľajú, v tom, čo robia a sú aj oporou modlitebnou a akoukoľvek inou. Ja som osobne nadšený z toho, čo Cody povedal. No a v tejto chvíli prejdeme k našej tretej piesni z produkcie Codyho, ktorá znie Be Glad. Umelec a skladateľ a líder uctievanie Cody Carnes, nominovaný na Multi Grammy, vydal pieseň Be Glad, ktorú napísal spolu s Carnesom, Chrisom Davenport, Steven Furtickom, Jasonom Ingramom a produkoval ju aj Aaron Robertson a Austin Davis. Be Glad je pieseň priamo z písma, je plná radosti a chvály. Cody Carnes o inšpirácii k tejto novej piesni hovorí. Žalme 118 sa hovorí. Toto je deň, ktorý učinil Pán, radujme sa a radujem sa z neho. Môže byť veľa dôvodov, prečo si vybrať niečo iné ako radosť. Je ľahké nájsť dôvod byť smutný, nahnevaný, frustrovaný alebo beznádejný. Ale Biblia hovorí, že dnes máme dôvod na radosť. Ježiš nás zachránil a vykúpil. Jeho milosrdenstvo bolo úplne nové. Keď si sa dnes ráno zobudil, tak sa radujme a uctievajme Pána dnes. Dúfam, že aj táto pieseň vám v tom pomôže. V piesni sa spieva. Ďakujem Pánovi, jeho láska trvá navždy. Vzdávajme chválu Pánovi. Okrem neho nie je žiaden iný Boh. Ďakujte Pánovi, jeho láska trvá navždy. Vzdávajte chválu Pánovi, okrem neho nie je žiaden iný. Toto je deň, ktorý učinil Pán. Budem sa z neho radovať a tešiť. Toto je deň, ktorý učinil Pán. Budem sa z toho radovať a tešiť. Zo smútku nás priviedol k tancu, zo slávy do slávy. Toto je deň, ktorý učinil Pán, tak na čo ešte čakáme?

niekoľko piesní. A ďalšia otázka sa možno natíska v tom duchu, že ako často Cody píše piesne s niekým iným, nielen sám. A Cody na túto otázku odpovedá. Áno, dosť často. To, že sme s mojou manželkou Kerry Job nielen manžel a manželka a manželský tím, ale taktiež sme aj každý z nás jednotlivo umelci, je veľká vec. Je to zábava, pretože dokážeme spolupracovať, ale robiť veci aj sami za seba. Je to naozaj špeciálne. Strávili sme nejaký ten čas písaním piesni spolu. Keď tvorím s tak blízkym človekom, môžem byť k nemu naozaj úprimný. Čo vie byť pravdepodobne niekedy aj desivé. Milí priatelia a poslucháči, toto je odpoveď Codyho na otázku, či píše piesne s niekým iným. Je skvelé, že dokážu fungovať spolu so svojou manželkou Kerry Job nielen v manželstve, ale že dokážu aj takýmto spôsobom spolupracovať na kreatívnych veciach pre kráľovstvo Božie. No a ďalšia otázka na Codyho znie. A pamätáš si stále ten kúsok refrénu, ktorý si dostal v to ráno, keď si sa rozhodol naplno ísť do služby chvál a uctievania? Možno ste to, milí priatelia a poslucháči, v úvode dnešnej relácii započuli. Cody Carnes, keď sa rozhodol naplno slúžiť Bohu, hneď na druhé ráno dostal text piesne, o ktorej vám aj v tejto chvíli povie. Áno, je to pieseň, ktorá bola súčasťou albumu ešte na mojom predošlom pôsobisku v Dallase a jej názov je Victory. V preklade víťazstvo. Bola to pieseň, ktorou začala celá táto dlhoročná cesta. Myslím si, že to nebolo nič preborné, bolo to pred 15 rokmi. Myslím si, že odvtedy som sa dostal celkom ďaleko a dosť som sa posunul. Je to taká moja prvá baby song. My si túto jeho prvotinu nepustíme. Určite sa dá nejakým spôsobom dohľadať, takže aj vy, poslucháči Rádia 7, pre vašu zvedavosť môžete si porovnať tú jeho pieseň Victory, ak ju nájdete niekde na sociálnych sieťach, tak si ju môžete vyhľadať a porovnať si ju napríklad s tou poslednou piesňou, ktorú si dnes pustíme, s názvom Firm Foundation He Want. No a rád by som povedal niečo málo aj k tej poslednej piesni, ktorú si dnes zahráme. Pieseň Firm Foundation počala veľmi prirodzene v jedno ráno, keď sa Cody Carnes prechádzal po byte a pripravoval si kávu. V to ráno sa cítil vo svojom vnútri veľmi ťažko. Pociťoval strach a úzkosť v období pandémie, ktorá trvala už rok a pol. Pociťoval taktiež beznádej z toho, čo prinesú ďalšie dni, týždeň, mesiace. Začal písať a spievať refrén a pripomenulo mu to pravdu o Ježišovi. Spomína si veľmi živo na moment, keď písal refrén a dostal sa na koniec, kde sa spieva He Want a začal sa z nenazdania smiať, pretože jeho strach a úzkosť sa zrazu rozplynuli cez deklaráciu toho, kým je Ježiš. A na konci kázne na vrchu Ježiš hovorí: ktokoľvek stavia svoj dom na ňom, na tom, čo učí, čo hovorí, v pravdu písma, je to ako keď si múdry muž postavil svoj dom na skale a keď prišiel dážď a začal fúkať silný vietor, dom naďalej stál, pretože bol postavený na pevnej skale, ktorá nikdy nezlyhá na Ježišovi. Túto pieseň Cody Carnes zložil preto, aby nás povzbudil a verí, že sa stane súčasťou aj nášho života. Dúfa, že ak budeme vo svojom živote cítiť strach a úzkosť, táto pieseň nám môže pomôcť sa z nej vyspievať. Verím v to, že niečo podobné sa stane aj počas toho, ako pieseň Firm Foundation He Want pustíme. No ešte predtým by som sa veľmi rád vrhol do textu, o čom táto pieseň je a čo hovorí. Pieseň znie takto v preklade. Kristus je môj pevný základ, skala, na ktorej stojím. Keď sa všetko okolo mňa otriasa, nikdy som nebol tak šťastný, že som vložil svoju vieru v Ježiša, pretože ma nikdy nesklamal. Je verný po celé generácie. Tak prečo by zlyhal práve teraz? Nie, on nezlyhá. Nie. Stále mám radosť aj v chaose. Mám pokoj, ktorý nedáva zmysel. Nebudem klesať. Nie som držaný vlastnou silou, pretože som svoj život postavil na Ježišovi. Nikdy ma nesklamal, je verný v každom období. Tak prečo by zlyhal práve teraz?
To je text piesne Film Foundation a nachádzame sa v tejto chvíli v úplnom závere. Ja vám ďakujem za to, že ste dopočúvali až do tohto momentu. Verím v to, že niečo ste si z toho zobrali, že vás niečo povzbudilo. Ak je to čo i len jedna myšlienka, verím v to, že táto relácia mala zmysel a verím v to, že aj pieseň od

Kodyho a piesne od Kodyho sú nielen krásne melodicky spracované a aranžerským skvostom, ale majú aj hĺbku a naozaj premyslenosť. Nie sú prvoplánové, ale volajú nás do úprimného hľadania toho, kým je Pán Ježiš Kristus, a do toho vykročiť vo viere, do vzťahu, do budúcna, pretože to najlepšie ešte stále len pred nami. Milí priatelia a poslucháči, ak by ste mali ešte raz nejaký nápad na konkrétneho autora lokálneho z Česka, Slovenska, dajte nám vedieť, napíšte nám na náš e-mail, alebo ak by ste chceli, aby som spracoval reláciu o nejakom inom zahraničnom autorovi, to nám taktiež napíšte. Písať nám môžete na náš e-mail radio7@radio7.sk. Z mojej strany je to v tejto chvíli všetko. Som veľmi rád, že som vás mohol sprevádzať. Moje meno je Dávid Valovič a budeme sa počuť aj v ďalšej relácii Srdce pre chválu. Majte sa krásne. Do počutia.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: On je nekonečný Boh, ktorý nemá hraníc, žiadny koniec, ktorý sa nikdy nevyčerpá. Všetko, čo o ňom zistíš, bude fantastické. Taký je Boh. Starý zákon opisuje režimy mnohých izraelských kráľov. Na nešťastie väčšina z týchto vodcov ignorovala Pánove prikázania a viedla Izrael do hriechu a modlárstva. Jednou z výnimiek bol kráľ Joziáš. Líšil sa od svojich predkov. Vo veku 16 rokov sa prioritou jeho života stalo hľadanie Hospodina. Táto veľká túžba ho viedla k očisteniu Júdy od falošných bohov, až týchto bohov rozdrvili na prach. Joziáš sa poučil niečo hodnotné od svojich otcov. Aby sa chránili od hriechu, potrebovali byť úplne odovzdaní Hospodinovi. V dnešných dotykoch nám Charles Stanley pripomenie, že tie isté princípy platia aj pre nás. Ak aktívne nehľadáme Boha, zistíme, že hriech sa potichu vkradne do našich životov. Nauč sa vyhýbať takým ničivým následkom, možno aj tým, že si vypočuješ dnešný program.
2: Ak by ti Boh ponúkol tri najväčšie túžby tvojho srdca, čo by to bolo? Bolo by to niečo, čo sa týka tvojho fyzického bytia? Alebo by sa to týkalo tvojho zdravia? Bolo by to niečo, čo sa možno týka materiálnych statkov, ktoré by si chcel mať? Možno nejaká radosť, ktorú si vyhľadával? Alebo nejaký cieľ, ktorý si sa snažil dosiahnuť? Alebo by tou najväčšou túžbou tvojho srdca mohol byť hlboký vzťah s ním a s tým niečo spojené? Je viac ako pravdepodobné, že by ťa naplnili tie tri túžby. Ich povaha by o tebe možno odhalila viac, ako si to dokážeš uvedomiť. Je dosť možné, že my všetci a všetky tie naše túžby by boli v jednej z kategórií. Alebo by boli zo všetkých možných oblastí. Závisí to od povahy tej túžby. Závisí to od toho, ako ovplyvňuje tvoj život a od skutočnosti, ako tá túžba spadá do Božej vôle a plánu pre tvoj život. Každý z nás má nejaké túžby. Tragédiou je, že mnohí ľudia budú vyhľadávať veci po celý svoj život, ktoré aj tak nikdy nenájdu. Je jedno úsilie, ktoré sa nikdy nevytratí. A tým je všemohúci, milujúci Boh. Poďme si teraz nalistovať pasáž zo Starého zákona. Je v 2. Kronickej. Kráľ Chizkia bol veľkým kráľom izraelského národa a verne slúžil Bohu. Boh ho požehnal a poctil. Boh si ho použil na to, aby priviedol svoj ľud naspäť k sebe. To je kľúčom k tomu, o čom budeme hovoriť. Prečítajme si verše 20 a 21 z 31. kapitoly 2. knihy Kronickej. Tak konal Chizkia v celom Judsku. Robil, čo bolo pred Hospodinom, jeho Bohom, dobré, spravodlivé a pravé. Sleduj ďalší verš. Pri každom diele, ktoré začal, či už pre službu domu Božieho, zákona alebo prikázania, aby hľadal svojho Boha, konal celým svojim srdcom a mal úspech. Dnes chcem hovoriť o hľadaní Boha. Keď hovoríme o hľadaní Boha, čo tým vlastne myslíme? Predovšetkým sme povedali, že budeme vyhľadávať a pýtať sa na to, kto Boh je. Preto ti chcem teraz dať zopäť slov, ktoré si môžeš zapísať. Pretože si myslím, že budú takým zhrnutím toho, o čom všetkom je hľadanie Boha. Mnohokrát nás Biblia k tomu vyzýva, aby sme ho hľadali. Napríklad Ježiš vo svojej kázni na hore povedal slová, ktoré sú zachytené v 6. kapitole Matúša, 33. verš. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie. To znamená, že máme hľadať nášho Pána nadovšetko ostatné. A čo je v tom zahrnuté? O chvíľu budem hovoriť o postoji a skutkoch, ktoré sú s tým spojené. Ale čo sa spája s hľadaním Boha? Predovšetkým je to silná túžba zistiť, aký je, kto je tento Boh, v ktorého som uveril ako vo svojho osobného spasiteľa. Aký je? Takže rád by som zistil, aký v skutočnosti je. Po druhé, chce mať s ním osobné spoločenstvo. Keď ho vyhľadávam, je vo mne silná túžba po spoločenstve s ním. Po tretie, je to silná túžba nasledovať ho o to viac. Čo znamená Božia vôľa pre môj život? Čo on chce, aby som robil v danej situácii? Ako chce, aby som reagoval? Takže existuje silná túžba viac ho nasledovať. Podobne existuje silná túžba verejne prehlasovať jeho zasľúbenie a veriť mu. Dôverovať mu, že on rozhodne naplní každé jedno zasľúbenie, ktoré nám dal. Taktiež existuje silná túžba zanechať tie veci, ktoré mi bránia nasledovať nášho pána. Takže, keď si položíme otázku, čo v sebe zahŕňa hľadanie Boha? Odpoveďou je zistiť, aký je, a mať silnú túžbu po osobnom vzťahu s ním. Silnú túžbu po súkromnom spoločenstve s ním. Tiež do toho spadá silná túžba nasledovať ho čo najlepšie. A nie len občas, ale dôsledne. Ďalej je to silná túžba verne prehlasovať Božie zasľúbenia z písma. Silná túžba zanechať všetko, čo mi bráni vo vzťahu s ním. To všetko je zahrnuté v celej tejto myšlienke o hľadaní Boha. Keď sme uverili Ježišovi Kristovi ako svojmu spasiteľovi, začali sme okamžite rozumieť, čo to znamená hrešiť proti Bohu a čo to znamená poznať ho ako spasiteľa a jeho smrť na kríži. Takže niečo vieme, ale nie je toho veľa. Preto hľadanie Boha neznamená len vojsť cez dvere spásy a myslieť si, že tie dvere sa za tebou zavrú a zamknú a že ty si už naveky v ňom, v bezpečí a že takto zostaneš so svojim chrbtom opretým o dvere po celý zvyšok svojho života. Nie, Boh chce, aby sme vykročili na túto úžasnú, fantastickú a neopísateľnú cestu objavovania toho, aký on je. A že dovolíme Bohu začať jeho dielo v našom živote. Preto nestačí len poznať Boha ako spasiteľa. On chce, aby sme ho poznali ako pána a majstra. Chce, aby sme ho poznali ako veľkého stvoriteľa. Chce, aby sme ho poznali ako Boha, ktorý žije v nás. Chce, aby sme ho poznali ako Boha, ktorý nás miluje nepodmienečnou láskou. Ako Boha, ktorý nás zmocňuje a posilňuje v každej situácii nášho života, aby sme konali čo najlepšie. Tu je Boh, ktorý chce, aby sme získali veľkú a obrovskú víziu toho, čo chce urobiť na svete a ako zvrchovanie vládne a všetko ovláda a riadi. Chce, aby sme ho poznali a tiež všetky jeho divy a majestát a moc a silu a slávu a jeho nádheru. Nie je dostatočné poznať ho len ako spasiteľa. Takže, keď rozmýšľame o hľadaní Boha, myslím na to, ako to napísal apoštol Pavol Filipským v 3. kapitole v 8. verši. Teraz nepozeraj do svojej Biblie, lebo to tak nevyznie. Teraz tu nepôjde o doslovný preklad z Biblie, ale je to trochu rozšírená verzia. Započúvaj sa, čo to je, pretože je to nádherný opis toho, ako si myslím, že sa Pavol cítil. Pavol hovorí, všetko pokladám za stratu v porovnaní s vlastníctvom neoceniteľnej výsady, tej ohromujúcej drahocennosti, prevyšujúcej hodnoty a najvyššej výsady poznať Krista Ježiša ako môjho pána a postupne byť hlbšie a dôvernejšie oboznámený s ním prostredníctvom predstavy a uvedomenia si a chápania jeho charakteru v plnšej a jasnejšej miere. Taký nádherný opis toho, ako to musel cítiť apoštol Pavol, keď hovoril o hľadaní Boha. Všimni si, že hovorí postupne byť s ním hlbšie a dôvernejšie oboznámený. To je túžba srdca pre každého jedného z nás. Kresťanský život je o hľadaní Boha. Postupne máme väčšiu známosť o tom, kto On je. A sme hlbšie oboznámení s tým, kto je a čo robí. A ako koná a akým spôsobom to koná. Biblia hovorí, tí, ktorí majú hlad a smet po spravodlivosti, budú uspokojení. Matúš 5:6. Rozmýšľaš, čo je ten najhlbší hlad v tvojom srdci? Čo je to, po čom najviac prahne tvoje vnútro? Je to Božia vôľa a jeho zámer, po ktorom túžime a máme hlad? Prahneme po ňom a hľadáme ho viac ako čokoľvek v celom tomto svete? Avšak v mysliach väčšiny ľudí prevláda strach o toľko vecí, o ktoré sa zaujímajú. O tak mnoho situácií a okolností a materiálnych vecí. Chcú robiť toto a hento. Boh je len jedna časť a niekedy tá najmenšia súčasť ich túžob a cieľov a vášní v ich živote. Čo by mohlo byť väčšou vášňou v našom živote? Ako je tento hlboký, dôverný, milujúci vzťah s našim nebeským Otcom? On túži po všetkých tých divoch a sláve a moci a sile a majestáte zjaviť sám seba v úplnej miere. A čo hovorí? Chcem, aby si ma hľadal, pretože ti chcem ukázať, aký som. Chcem, aby si úplne pochopil, kým som. Pretože Boh vie, že čím viac ho chápeme, tým viac ho budeme milovať. Čím viac ho milujeme, tým viac ho budeme chcieť poslúchať. Čím viac ho poslúchame, tým viac budeme nadšení z Božích ciest, ako koná v našich životoch. Takže, keď rozmýšľame o tom, čo to všetko zahŕňa, tak hovoríme, že to znamená zisťovať, aký Boh je. Je to silná túžba zistiť, aký je. Silná túžba po dôvernom spoločenstve s ním. Silná túžba dôslednejšie ho nasledovať. Je to silná túžba verne prehlasovať Božie zasľúbenia a silná túžba zanechať všetok odpad z nášho života, ktorý by nám bránil tak konať. Otázka znie, ako hľadáš Boha? Zapíš si teraz niekoľko pasáží z písma a prečítaj si ich. Dám ti k tomu zo pár slov. Poviem ti jeden verš a potom tie ďalšie. Pozrime si teda Jeremiáša 29:11. Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodinov. Úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu. Dať vám budúcnosť a nádej. Amen. Čítajme ďalej. Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma. Keď ma budete hľadať celým srdcom. Čo tu hovorí? Keď ty a ja hľadáme Pána, neprichádzame k nemu len tak občas. Píše sa tu. Keď ma budete hľadať celým srdcom. Neprichádzame k nemu len tak s nejakými myšlienkami. Ale s celým srdcom. To znamená, že on je prvý a jediný nadovšetko v našom živote. S celým srdcom znamená, že je to pre mňa dôležitejšie ako čokoľvek v mojom živote. My všetci máme vo svojom živote veľmi dôležité veci a Boh ich urobil pre nás dôležité. Takže by mali byť pre nás dôležité. Ale nad to všetko ostatné máme hľadať Boha. On hovorí, že ho máme hľadať celým srdcom. Boh je dobrý Boh a chce, aby sme ty a ja tomu rozumeli. Pretože ti chcem povedať ešte niečo. Keď sa opýtaš viacerých, opíš Boha, ručím ti, že to posledné, čo o ňom dokážu povedať je, že je dobrý. Povedia všeličo možné. Nevnímajú ho ako dobrého Boha. Ale Boh je dobrý Boh. On hovorí, chcem, aby si ma hľadal. Vyhľadával ma celým svojim srdcom. Pretože keď ho budeš hľadať celým srdcom, To znamená, že keď budeš ochotný položiť všetko ostatné bokom, tá najdôležitejšia vec v tvojom živote je tvoj vzťah s Ježišom Kristom. Nezáleží na tom, či máš 10 rokov, alebo 110. Pokiaľ žiješ, v každej sekunde tvojho života je tou najdôležitejšou vecou v tvojom, ako aj mojom živote, náš dôverný, osobný vzťah s ním. Takže, keď ho budeš hľadať, tak ten prvý postoj pri hľadaní je, že to robíš celým svojim srdcom. To znamená, Bože, čo odo mňa očakávaš? Pane, čo chceš dosiahnuť v mojom živote? Tu je celé moje srdce. Čo odo mňa očakávaš? Boh rozhodne nebude ticho, keď mu položíš túto otázku. Druhá vec, o ktorej si myslím, že je dôležitá, ako Biblia hovorí, je hľadať ho nielen s celým srdcom, ale tiež vyhľadávať ho usilovne. To znamená, že ja chcem poznať pravdu, musím zistiť, o čom to všetko je. To ma jednoducho len tak nezasiahne. Inými slovami, Boh sa nezjaví so všetkými svojimi divmi a majestátom. Ani mi nedá do života, čo ja chcem, keď sa len občas ukážem na povrchu. Človek prepláva cez niekoľko veršov, ignoruje tie slová, ktorým nerozumie a povie si. To nemôže byť dôležité, pretože im nerozumiem. Potom Bibliu zavrie, alebo ju jednoducho číta raz za čas. Chcem sa ťa opýtať, ako často počas týždňa otvoríš túto knihu a povieš: Bože, hovor k môjmu srdcu. Nemyslím tým len také čítanie, aby si upokojil svoje svedomie, ale s hĺbkou slov. Bože, hovor k môjmu srdcu. Chcem ťa poznať. To znamená hľadať Boha. Zisťovať, aký v skutočnosti je. On hovorí, že ho máme usilovne hľadať a potom ho nájdeme. Teraz počúvaj pozorne. Keď vnímaš, že sa máš modliť, tak to neodložíš na zajtra. Urobíš to hneď. Napríklad, študoval som v piatok večer a bolo už dosť neskoro. Obliekol som si bundu a chystal som sa odísť. Zodvihol som svoju tašku a išiel som k dverám. Potom som sa pozrel na svoju modlitebnú miestnosť. Ako by mi v tom momente Pán povedal: Vieš, že ešte nie je čas odísť? Vyzliekol som si bundu a pomyslel som si: Pane, ako dlho tu zostanem? Bolo už dosť neskoro, asi 11 hodín, tak nejako. Ako by mi v tom momente Boh povedal: Chcem ťa počúvať celú noc. Pomyslel som si: Bože, som trochu unavený. Vieš, čo sa stalo potom? Vyzliekol som si bundu a vošiel som do mojej modlitebnej miestnosti a spal som a modlil som sa. A spal som a modlil som sa. A zase som spal a potom som sa modlil. Zobudil som sa po nejakej modlitbe. Možno si povieš, ak ideš do modlitebnej miestnosti, nemal by si spať. Ale áno, mal. Tu je dôvod, pretože budeš s Pánom hovoriť o niečom. On ti niečo položí na srdce a čo sa stane? Ty upadneš do bezvedomia. Vieš, na čo je to dobré? Budeš mať čas, aby sa to slovo hlboko vnorilo do tvojho vnútra. Je to, ako keď si čítaš knihu a je to nejaká konkrétna kniha. Prečítaš si kapitolu za kapitolou. Potom sa ťa opýtam, čo sa tam píše? A ty si nevieš spomenúť. Vieš prečo? Ak by si čítal jednu kapitolu a potom prestal a zamyslel sa nad ňou, porozmýšľal o nej a až potom by si sa k tej knižke vrátil, pamätal by si si, čo si čítal. Boh chce od nás našu neoddelenú pozornosť. Tak čo urobí? Položí ti niečo na srdce a potom nás akoby vypne, aby sme sa mu nedostávali do jeho cesty. Takto vloží do nás dostatočne hlboko, aby sme na to nezabudli. V nasledujúce ráno som vstal a už som viac nebol unavený. Pomyslel som si: Pane, ďakujem ti za to, že si ma zastavil, pretože som sa modlil celý deň. Pane, Chcem, aby si preskúmal moje srdce. Chcem mať istotu, že štýlom môjho života je hľadať ťa. Nechcem sa postaviť a niekomu o tomto kázať, ak to nebude pravdou v mojom živote. Myslím si, že som vedel, čo Boh robil v mojom živote po tie roky. Ale chcel som mať absolútnu istotu. Vedel som, že potrebujem mať istotu pred týmto dňom, keby som mohol povedať. Áno Bože, ďakujem Ti, že viem, že túžbou môjho srdca je hľadať ťa a viem, čo je najlepšie. Chcem Ti tým povedať nasledovné. Keď Ti Boh povie, aby si niečo urobil, nemôžeš si dovoliť povedať Mu, že jeho načasovanie nie je správne. Moje ľudské ja v ten piatok večer povedalo: Bože, bol som tu celý deň a študoval som a modlil sa a namiesto tejto tvrdej podlahy by som mal ísť radšej domov do postele. Ale keď som sa pozrel do tej modlitebnej miestnosti, vedel som, že patrím presne tam. A nezmenil by som to za nič iné na svete. Nehovorím to preto, aby som ti povedal: pozri sa na mňa, aký som dobrý, pretože mám množstvo slabostí a chýb a som hriešnik práve tak, ako ktokoľvek iný. Vďaka Bohu, že si používa každého z nás. Keď ti Boh povie, aby si niečo urobil, urob to v tom momente. Ak hľadáš Boha a robíš to ochotne, budeš musieť položiť veci stranou a urobiť tú od Boha požadovanú vec ako prvú. Takže, ak chceš Boha hľadať, mal by si ho vyhľadávať usilovne, ako to on hovorí. A nie len to. Biblia hovorí, že ty a ja ho máme hľadať neustále. Pozri si Žalm 105 a započúvaj sa, čo tu žalmista hovorí. Máme ho hľadať neustále. Môžeš si povedať, prečo by Boh povedal, že by sme ho mali hľadať neustále? Počúvaj, čo sa hovorí v Žalme 105. A všimni si verše 3 a 4. Uvádzam ich, aby si si ich mohol zapísať a ísť domov a znovu si ich prečítať. Potom sa Pána opýtaj, čo ti chce povedať. Chváľte sa jeho svätým menom. Nech sa raduje srdce tých, čo Hospodina hľadajú. Dopytujte sa na Hospodina a na jeho silu. Hľadajte ústavične jeho tvár. Takto sleduj. Je tu napísané: hľadaj jeho ruku? Nie, avšak zvyčajne, keď k nemu prichádzame, čo chceme? Chceme niečo z jeho ruky. On však povedal: hľadaj jeho tvár. On hovorí: chcem, aby si ma hľadal ako osobu. Ako nachádzame osobnosť človeka? Pozrieš sa na jeho výzor. Podľa toho dokážeš povedať, či je smutný alebo šťastný. Dokážeš povedať, či je nahnevaný, či je jemný. Podľa jeho tváre dokážeš zistiť, aký v skutočnosti je. Pozri sa do jeho očí a nájdeš to, čo si chcel vedieť. Boh chce, aby sme sa pozreli na jeho tvár. On chce, aby sme sa zamerali na jeho osobnosť a na to, kto je. Potom sa bude diať toto. Čím viac ho hľadáš, tým viac ho budeš chcieť vyhľadávať. Čím viac sa učíš, tým viac sa budeš chcieť učiť. Čím viac ho miluješ, tým viac ho budeš chcieť milovať. A čím viac ho miluješ, tým viac mu budeš chcieť slúžiť. Boh je nekonečný a majestátny a úžasný otec, ktorý má to najlepšie pre každého z nás. Hľadajme ho ustavične. Tak sa teraz pozrime na to, koľko si toho pamätáš. Predovšetkým ho hľadáme ako? Celým svojim srdcom. Po druhé ako? Usilovne. A po tretie ustavične. Dobre, to však nie je všetko. Poďme si teraz nalistovať jednu pasáž z písma. Pretože tu sa nemôžeme zastaviť. Budeme ho tiež hľadať s dôverou. Pozri sa do Židom 11.6. Možno to už poznáš na spameť. Lebo ten, kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je. A odplatí sa tým, ktorí ho hľadajú. Boh nás chce odmeniť. Čím? sebou samým. Nielen sebou samým, ale aj inými vecami. Ale hlavne sebou. On chce, aby sme ho milovali. On chce, aby sme po ňom túžili viac ako po čomkoľvek inom. Preto máme prichádzať a hľadať ho s dôverou. Posledné slovo, ktoré ti chcem uviesť, je, že ho hľadáme s pokorou. To znamená, že ho hľadáme s vedomím, že nie sme hodní toho, aby sa nám Boh vyjavil. Nie sme hodní toho, aby k nám Boh hovoril. Ale On k nám aj tak bude hovoriť. Pozrime si teraz jednu úžasnú pasáž z písma. Je v Izaiášovi. Možno si sa ešte nikdy nad touto pasážou nezamyslel. Je to posledná kapitola. Prečítajme si začiatok 66. kapitoly. Chcem tvoju pozornosť upriamiť na jeden verš. Počiarkni si ho, pretože sa v ňom hovorí veľa o tom, čo by sme my všetci mali brať na vedomie. Takže Izaiáš 66.1. Takto vraví Hospodin. Nebesá sú môjim trónom a zem je podnožou mojich nôh. Čo za dom by ste mi mohli postaviť? Kde je miesto, kde by som si odpočinul? Všetko toto urobila moja ruka. Tak vznikli všetky tieto veci, znie výrok Hospodinov. Na toho zhliadnem, kto je pokorný a zronený v duchu, kto sa zachveje pred mojim slovom. Vieš, čo to znamená? Boh si uctí pokorného ducha. Povieš si, no dobre, ale čo je pokora? Pokora je podstatou. Je to uvedomenie si našej úplnej, totálnej závislosti na Bohu pri každej jednej veci v našom živote. Uvedomujem si a uznávam, že som absolútne, totálne závislý na ňom v každej veci. To je v skutočnosti pokora. Počúvaj, čo hovorí. Na takéhoto človeka sa pozriem. Ten, kto je pokorný a zronený v duchu a kto sa chveje pred mojim slovom. Je to človek, ktorý má v úcte Božie slovo. Človek, ktorý rozumie a uznáva, že je to Božie zjavenie. Táto kniha a všetky informácie v nej, všetky strany sú naplnené časťou Božej mysle. Tie veci, ktoré sú históriou, poéziou, ktoré sú príbehom, tie epištoly, ktoré napísal apoštol Pavol, proroctvá v písme, to všetko je súčasťou Božej mysle. On nám dal dosť veľkú mieru seba samého vo svojom slove, aby nám ukázal seba, aby nás povzbudil, aby sme ho hľadali a dal nám zasľúbenia svojich odmien, keď ho budeme hľadať. Takže ho máme hľadať v pokore. To znamená, že si uvedomujeme a uznávame, že nie sme hodní toho, aby sa Boh s nami rozprával. Ale On sľúbil, že to bude robiť. Prehlasujeme Jeho zasľúbenia a dôverujeme Mu, že nám vyjaví seba a zjaví nám seba, pretože to sľúbil.
1: Boh nám sľúbil, že sa nám zjaví, tým, ktorí ho úprimne hľadajú. Doktor Charles Stanley nám pripomenul, že osobný vzťah s Pánom je ten najvzrušujúcejší a najhodnotnejší v našom živote. Začni už dnes svoju radostnú cestu. Dotknúť sa sveta s nadšením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, v spolupráci so Štúdiom nádej a so Slovenskou biblickou spoločnosťou sme pre vás pripravili aj nasledujúci program. Božie slovo, Biblia, hovorí: Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlom mojim chodníkom. Prajem vám aj v túto chvíľu inšpiráciu, ktorá pramení z Božieho slova a ktorá nám prináša život. Požehnané počúvanie.
2: Prvý list Korinťanom. Prvá kapitola.
3: Pozdrav.
4: Pavol, z Božej vôle povolaný apoštol Krista Ježiša a brat Sostenes Božej cirkvi v Korinte, posveteným Ježišovi Kristovi, povolaným svätým a všetkým, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste, u nich aj u nás. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Neprestajne ďakujem svojmu Bohu za vás, pre Božiu milosť, ktorá vám bola daná v Ježišovi Kristovi, za to, že ste v ňom boli obohatení všetkým, každým slovom i každým poznaním. Keďže sa medzi vami utvrdilo svedectvo o Kristovi, nechýba vám nejaký dar milosti, kým čakáte na zjavenie nášho Pána Ježiša Krista. On vás bude upevňovať až do konca, aby ste boli bezúhonní v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.
3: Roztržky v spoločenstve.
4: Napomínam vás však, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste hovorili jednomyselne a neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli zjednotení v tom istom zmýšľaní i úsudku. Od ľudí z domu Chloé som sa totiž dozvedel o vás, bratia moji, že sú medzi vami sváry. Mám na mysli to, že každý z vás hovorí: ja som Pavlov, ja som Apolov, ja za Skéfasov, ja Kristov. Veď či je Kristus rozdelený? Vari bol za vás ukrižovaný Pavol? Alebo ste boli pokrstení v Pavlovom mene? Ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nepokrstil, iba Krispa a Gája, aby nik nepovedal, že ste boli pokrstení v mojom mene. Ba pokrstil som aj Stefanasovú domácnosť, inak neviem, či som pokrstil aj niekoho iného. Kristus ma totiž neposlal krstiť, ale zvestovať evanjelium. Nie však múdrosťou slova, aby Kristov kríž nebol vyprázdnený.
3: Kristus, Božia moc a Božia múdrosť.
4: Veď slovo o kríži je bláznovstvom pre tých, čo sú na ceste k záhube. Nám však, ktorí smerujeme k spáse, je Božou mocou. Veď je napísané: zmarím múdrosť múdrych a rozumnosť rozumných zničím. Kde je múdry? Kde zákonník? Kde rečník tohto veku? Neobrátil azda Boh múdrosť tohto sveta na bláznovstvo? Pretože svet s prejavou Božej múdrosti nepoznal Boha svojou múdrosťou, zapáčilo sa Bohu zachrániť bláznovstvom tejto zvesti tých, ktorí veria. Židia totiž žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť. My však hlásame Krista ukrižovaného. Pre Židov síce pohoršenie a pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako aj Grékov, Krista Božiu moc a Božiu múdrosť. Božie bláznovstvo je totiž múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia. Veď sa pozrite, bratia, akých si vás povolal. Nie medzi vami mnoho múdrych, podľa tela ani mnoho mocných, ani mnoho urodzených. Čo je pre svet bláznivé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil múdrych. A čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil mocných. Boh si vyvolil, čo je v očiach sveta neurodzené a opovrhované. Áno, vyvolil si to, čo nie je, aby zmaril to, čo je, aby sa nik pred Bohom nevystatoval. Vy ste však z neho v Ježišovi Kristovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a posvetením i vykúpením, aby, ako je napísané, ten, kto sa chváli, nech sa chváli v

kniha Nehemiáš, 2. kapitola, 18. verš. Povedali, vzchobme sa a dajme sa do stavby. Na to priložili ruky k dobrému dielu. Keď sa Nehemiáš dozvedel o zničení Jeruzalema, bol skľúčený. Volal k Bohu v modlitbe a pôste. Vypýtal si od kráľa povolenie odísť, aby sa pustil do budovania mesta. Keď nastala noc, spolu s niekoľkými mužmi sa vybrali obhliadnúť miesto práce, ktorá ich čakala. Ako sa obzerali okolo seba, videli zničené mestské hradby a brány spálené ohňom. Obrovské sutiny mu v niektorých častiach bránili dostať sa ďalej. Vrátili sa teda na cestu späť. Keď ohlasoval vzniknuté škody, začal vetou: Sami vidíte zlé položenie, v ktorom sa nachádzame. Podal správu, že mesto je v troskách a ochranný mestský múr je nepoužiteľný. Potom však povedal niečo, čo znepokojených obyvateľov nabudilo. Keď som im rozpovedal o ruke môjho Boha, ako dobrotivo vládla nado mnou, i o kráľových slovách, ktoré mi oznámil, povedali, vzchobme sa a dajme sa do stavby. A tak sa aj stalo. Jeruzalemskému ľudu sa vo viere v Boha a s maximálnym úsilím podarilo pod vedením Nehemiáša za 52 dní prestavať hradby aj napriek odporu nepriateľov a zdanlivo nesplniteľnej úlohe. Zamysli sa nad svojimi okolnosťami. Je niečo, čo vyzerá zložito, ale vieš, že to Boh od teba žiada? Hriech, ktorého sa nevieš zbaviť? Trhlina vo vzťahu, ktorá neprináša Bohu slávu? Zdanlivo ťažká služba? Pros Boha o smerovanie, vyhodnoť problém a rozpoznaj Božiu moc, dať ti horlivosť a nasadenie. Následne začni s prestavbou.

stvoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Vážení poslucháči, od mikrofónu vás pozdravuje Michal Fraňo. V dnešnej relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov vo svete sa budeme modliť za Somálsko. Somálsko, oficiálne Somálska federatívna republika, je štát v Afrike na Somálskom polostrove, známom tiež ako Africký roh vo východnej Afrike. Východ krajiny obmýva Indický oceán a zo severu ju obmýva Adenský záliv. Somálsky štát v súčasnosti existuje len formálne. Krajina nemá uznávanú vládu, je rozdelená na niekoľko regiónov, ktoré sú pod kontrolou medzinárodne neuznaných vlád. Medzi najpoužívanejšie jazyky patrí somálčina, arabčina, angličtina. Staršia generácia v regiónoch, ktoré boli talianskou kolóniou, hovorí tiež po taliansky. Medzi náboženstvami výrazne prevyšujú sunnickí moslimovia, je to až 98%, a sú to aj 2% kresťanov. Najväčší podiel na etnickom zložení majú Somálčania, ktorých je 98%, a medzi ostatnými sú Bantuovia a Arabi. Priemerný energetický príjem predstavuje len okolo 1500 kalórií za deň. Najväčšie prírodné nebezpečenstva v Somálsku predstavujú opakujúce sa suchá, časté prachové búrky na východnej pláni v lete a záplavy počas obdobia dažďov. Somálsko je polopúštna krajina. Len 2% krajiny sa dajú poľnohospodársky využívať so sezónnymi monzúnmi a nepravidelnými zrážkami. Priemerná denná teplota je 30 až 40 stupňov Celzia, okrem najvyšších polôh a východného pobrežia. Minimálna denná teplota je 15 až 30 stupňov. Juhozápadné monzúny, morské vánky, zmierňujú podnebie od mája do októbra v okolí Mogadiša. Od decembra do februára severovýchodné monzúny sú tiež pomerne mierne, ale podnebie v Mogadiši je veľmi horúce. Obdobie medzi monzúnmi od októbra až do mája je horúce a vlhké. Somálsko má za sebou históriu neľutostného prenasledovania kresťanov. V roku 2009 parlament schválil zavedenie práva šária na celoštátnej úrovni. Vláda tiež zakázala konvertovanie. Kresťanskí konvertiti od islamu sa odhadujú na menej než 300 ľudí. Väčšina somálskych kresťanov sú tajní veriaci, ktorí uctievajú len na domácich stretnutiach. Radikálna islamská skupina Al-Shabab v spojení s Al-Kaidou sa zaviazala, že vykorení všetkých somálskych kresťanov. Zameriavajú sa najmä na konvertitov od islamu. V posledných 5 rokoch skupina uväznila desiatky kresťanov. Hoci somálska ústava konverziu nerieši, súdy môžu Somálčanov odsúdiť na základe práva šária. Konverzia na kresťanstvo je podľa Al-Shabab spoločensky nepriateľná. Okrem islamských extrémistov prenasledujú kresťanov aj rodinní príslušníci a miestni správcovia.

za kresťanov v Somálsku, ktorí riskujú trest mučenia. Modlíme sa za to, aby si mohli udržať svoju vieru a aby, ak im Pán Boh dá k tomu možnosť, mohli o nej rozprávať aj iným. Nech majú múdrosť a rozlišovanie v šírení evanjelia s ostatnými a modlíme sa za to, aby vnímali Božiu prítomnosť v ich životoch. Rovnako sa modlíme za kresťanov v Somálsku, ktorí sú izolovaní od obrovského tela Kristovho a modlíme sa aj za ochranu podzemnej cirkvi. Budeme sa teraz modliť. Mocný Pane Bože, ďakujeme Ti veľmi pekne za to, že aj našich spolubrátov a spolusestry v Somálsku poznáš, sú Ti vzácni a sú drahí v Tvojich očiach. Pane drahý, prosíme ťa, aby si ich ochraňoval svojou mocnou rukou. Prosíme, Pane, aby si nedovolil protivníkom evanjelia utláčať týchto našich bratov a sestry a siahnuť im na to najvzácnejšie, čo majú, na ich život a na ich vieru v Teba. Prosíme ťa, Pane, aby títo ľudia si mohli vieru zachovať aj v ťažkých zápasoch, aj v ťažkých pokúšaniach. A prosíme ťa, Pane, aby ostali verne pri Tebe, aby ostali pevní vo svojom odhodlaní žiť s Tebou. A prosíme, Pane, aby toto všetko mohli vnímať aj ich moslimskí spoluobčania a mohlo to byť pre nich takým jasným svedectvom o Tvojej milosti, veľkosti a dobrote. Otče drahý, tak prosíme, aby v tejto krajine mohlo ešte mnoho ľudí spoznať Teba osobne a aby Tvoj nový život mohol vstúpiť do srdc mnohých ľudí. Amen.

0: Milí poslucháči, počúvate psychologickú poradňu Rádia 7. V našom štúdiu vítam znovu pána doktora Ľuboša Lacha.
1: Dobrý deň, prajem.
0: A dnes sa budeme rozprávať o hraniciach v medziľudských vzťahoch a špeciálne najmä medzi súrodencami, medzi deťmi a starnúcimi rodičmi, aj vo vzťahoch v práci a uvidíme, kam sa ešte v relácii dostaneme. Tak pán doktor, ideme na to.
1: Tak tá otázka znela, že medzi súrodencami, aké môžu byť vzťahy a ako to väčšinou býva. Keď je viac súrodencov, väčšinou najstarší určuje smer a chod v rodine. A kým sú mladí alebo tínejdžeri, tak najstarší, ak je vodcovský typ, tak usmerňuje všetko to, ako to ide medzi nimi. Najstarší, ak bol vodcovský typ a má tendenciu usmerňovať mladších súrodencov, ak je aj manipulatívny, tak bude riešiť veci hádkou a očakáva, že mladší sa podriadia, ustúpia a nie je to vždy dobré, keď to prejde až do dospelosti. Môj otec vychádzal z viacerých súrodencov. Bolo tam 7 bratov a jeden brat, ktorý bol od neho o 2 roky starší, tak ten riešil takto všetku komunikáciu. A tak si pamätám, že sme boli na nejakej spoločnej dovolenke niekde v Tatrách a došlo k nejakej takej hádke medzi mojim otcom a jeho bratom. Tak môj otec nás zobral všetkých a išli sme domov. Jednoducho nezostali sme na tej dovolenke s nimi, čo spôsobilo to, že som stratil vzťah so sesternicami a môj otec s bratom sa dlhšiu dobu nerozprávali. Neskôršie to bolo také formálnejšie, až potom po pár rokoch sa zmierili, ale ten vzťah medzi mnou a sesternicami zostal formálny. Čo je veľká škoda, keď to takto vyzerá medzi súrodencami. Väčšinou to začína výchovou detí v rodine. Pokiaľ chcete mať medzi súrodencami nejaký dobrý vzťah, tak robte tieto veci počas výchovy. Chcel by som vymenovať niektoré veci, ktoré by bolo dobre robiť. Poprvé, neporovajte súrodencov medzi sebou. Nikdy. Nech dozrievajú vlastným tempom. Každý je iný. Nehovorte o úspechu jedného pred druhým. Tešte sa, že sú šikovné a zdravé, ale keď to robíte, porovnávanie vzbudzuje negatívne emócie, ako je závisť, hnev, pocit, že nadržiavate jednému, pocit nedostatočnosti a to môže viesť ku sporom, urážkam a deštrukcii vzťahov v budúcnosti. Je to dosť vážny problém, ktorý v súčasnej dobe si rodičia neuvedomujú a už som to videl aj niekde v spoločenstvách, kde vyzdvihujú jedného súrodenca pred druhým, lebo tomu sa podarilo niečo, tak a prečo sa to tebe nepodarilo? To dieťa chce sa zalúbiť rodičom, ale keď vidí, že rodič toho jeho súrodenca vyzdvihuje viac ako jeho, tak tam dochádza k negatívnym emóciám, čo má ďaleko siahlý vplyv na ich budúcnosť. Ďalšiu vec by som povedal, že vyhnite sa súťažiam, takému súpereniu medzi súrodencami. Napríklad, kto je lepší, kto je horší, že kto rýchlejšie zje večeru, alebo kto sa rýchlejšie oblečie. Pretože chceme, vždy tam bude jeden víťaz a druhý porazený. My potrebujeme upokojiť atmosféru, znížiť napätie, aby nevznikli hádky. Lebo ak je ten jeden lepší v niečom, možno, že je starší o niečo, tak ten druhý bude trpieť. Musíme sa vyhnúť takým otázkam, že kto sa prvý oblečie alebo kto skôr zje večeru, v dospelosti sa stanú rivali. A to nechceme. Ak nechceme, aby medzi súrodencami bolo napätie, tak vyhneme sa súťaživosti a sporom v tomto zmysle, lebo to prináša potom neskôršie spory. Napokon také, že netlačte deti alebo súrodencov do vzťahu. za každú cenu. Taká abstraktná predstava o tom, že ako to bude, keď budú dospelí, to u detí nehrá veľký význam. My im nemôžeme povedať, že potom, keď budeš dospelý, tak to budeš potrebovať toho tvojho súrodenca. Musíme im ukázať skôr príklad teraz, v prítomnom čase, ako tie vzťahy riešiť medzi súrodencami. Napríklad môj vzťah s mojou sestrou, alebo môj vzťah s mojim bratom. Ak sú pozitívne, tak to dieťa alebo tie deti si to všimnú. Ale keď ich do toho natláčame, že to je treba, aby boli v dobrom vzťahu, to nefunguje. Ak sú v rodine pekné vzťahy, tak tie vyzdvihnime. Možno majú niektorí súrodenci lepšie vzťahy navzájom, tak tie vyzdvihnime, aby pochopili, že to je to, čo vlastne ich môže spojiť a čo je dobré. Poznám také tri sestry, ktoré sa kedykoľvek stretnú, tak sa veľa nasmejú, majú veľkú zábavu, sú veľmi radi spolu. To je niečo, čo poteší. A je dobre, keď toto ukážeme, ako má vyzerať vzťah súrodencov aj v dospelosti. Nedávajme súrodencov navzájom za príklad. To je tiež zlá vec. Každé vaše dieťa chce rodiča urobiť šťastným, chce cítiť, že je pre vás dôležitý, že je pre vás radosťou a je dokonale také, aké je. Nechce súťažiť o vašu lásku a priazeň so súrodencom. Takéto príklady môžu vyvolať hniev, smútok a zlú krv. Ak my dávame súrodencov do nejakého takého príkladu, že vidíš, toto by si mal urobiť, ako jemu to vidíš v matematike, ako dobre ide a ty sa vôbec neučíš a potom to takto vyzerá. No, jemu to ide, lebo má na to buňky, ten druhý má buňky na niečo iné. A my keď ich porovnávame a dávame ich za príklad tomu druhému, tak znova to vyvoláva napätie, rivalitu a to škodí vzťahu. Tak dobre je urobiť to, že mať spoločný čas. Spoločný čas zážitky stmelujú, utužujú vzťahy. Rodina potrebuje cítiť, že sú jeden tím a že majú spolu niečo spoločné, dobrý čas, zábavu, radosť, radosť práce, z hry, nádherné zážitky, spomienky. Pretože súrodenci potrebujú cítiť, že sú jeden tím s rodičmi. Ja si pamätám, že rodičia nás brali na zber šípok, alebo čučoriedok, alebo niečo také sme robili spolu. Bol to spoločný čas, ktorý nikdy nezabudnem. Lebo to bolo príjemné, všetci sme ťahali za jedno. Či niekto nazbieral viac alebo menej, nakoniec dokopy to bolo spolu jedno a bolo toho dosť. Čiže robili sme niečo, čo nás viedlo k tomu, že sme robili čosi spoločné a prinieslo nám to také dobré spomienky. Hrajte spolu tímové hry. Ak budete hrať hry také, kde len jeden víťazí, nie je to dobré. Ide o také kooperatívne hry, kde sa nesúťaží a nesúperí medzi sebou, ale napríklad sa získavajú body, treba v lese, kde sa spolu spočítajú a keď dosiahneme určitý počet bodov spolu, tak vtedy sme všetci víťazi. Vtedy sa ráta aj to, keď má niekto 3 body, iný 5, ďalší 4. Nezáleží na tom, kto má koľko, ale koľko máme všetci spolu. Ide o také spoločné výlety, napríklad dohovor, alebo hrať spolu niečo, čo nevytvára rivalitu a napätie, ale prináša také spoločenstvo. A potom je treba dať deťom príklad. Deti sa naučia viac z vašich skutkov ako z poučovania. Vaše vyjadrenia o ľuďoch sú dôležité, ako sa voči ním vyjadrujeme. Ak vždy len posudzujeme niekoho, no tak to dieťa sa naučí posudzovať, ale neprináša to nič dobré. ako vychádzate s rodičmi, súrodencami, ukážte im vaše pekné vzťahy. To je dôležité. Ak ich nemáte, usporiadajte si ich. Ak súrodenci majú medzi sebou hádky, neberte to ako tragédiu. Doma sa naučia, ako si vstupovať do vzájomných konfliktov, ale zároveň odpúšťať si pomerne rýchlo a ísť ďalej. Mnohokrát, keď som bol svedkom nejakej hádky medzi súrodencami v mojom živote, tak na konci som povedal, no a teraz sa chcete spolu hrať však, tak chcem, aby ste povedali jeden druhému, odpúšťam ti. A požiadajte, odpusti mi prosím. Keď to urobili, už sa išli behať, hrať spolu, ako keby sa nič nestalo. Tak by sa dalo povedať, že zdravé deti zisťujú v svojej rodine vždy tie vzťahy a riešenia, ktoré sú pozitívne a majú tendenciu sa k tým pozitívnym prikloniť. Potom treba naučiť deti upratovať a robiť spoločné domáce práce. Nie vždy, aby ten istý upratoval, treba len vysával a druhý treba vynášal smeti, ale obmieniať ich prácu v tej domácnosti a naučiť ich v podstate tak poriadku milovnosti a k tomu, aby čo najskôr to urobili, aby sa mohli už potom hrať. Pokiaľ to urobia a naučia sa zároveň pri tom upratovať, tak potom už majú voľno a robia si, čo budú chcieť. A to je pozitívne. A napokon by som povedal, že je treba komunikovať otvorene. O záujmoch, problémoch, o pocitoch, o hodnotách, postojoch, názoroch, potrebách, aby dokázali tak nejak spory riešiť racionálne. To je také dôležité, keď toto sa nám podarí dosiahnuť vo vzťahoch medzi súrodencami v detstve, tak potom sa budú navzájom rešpektovať aj v dospelosti, budú si vychádzať v ústrety, budú tá najbližšia rodina, budú si pomáhať a budú vzorom pre ostatných ľudí.
0: Ďakujem, pán doktor. Milí poslucháči, po chvíli hudby pokračujeme.

0: Milí poslucháči, pokračujeme ďalej a budeme sa rozprávať o možnostiach, o hraniciach medzi súrodencami, čo sa týka starostlivosti o starnúcich rodičov.
1: No to je veľmi pekná téma, široká, ale veľmi vážna, ku ktorej by som povedal, lebo mám vlastné skúsenosti, treba si vyjasniť, ako a kto sa postará o starých rodičov, ktorí budú potrebovať pomoc. Ako sa o nich postarať, či budú žiť doma alebo v penzióne. Alebo ak sa rozhodnú zostať doma, či je byt bezbariérový. Ak nie, je to treba vyriešiť. Kto to zaplatí a ako sa to vyrieši? Alebo ak jeden súrodenec sa rozhodne starať o, treba zostane len mama a si ju vezme domov, tak čo všetko to obnáša? To má určitú hodnotu, to, čo sa musí prejaviť treba v dedičstve. Alebo v tom, že bude na to dostávať nejaký príspevok. Alebo či zaplatiť opatrovateľku, ako sa teda na tom podieľať. Niekto môže zaplatiť a iný nemôže. Čo potom? Alebo príspevok štátu na opatrovanie. Tam je viacero možností, aké príspevky sa dajú získať. Treba z opatrovateľský, ktorý poskytuje mestský úrad, alebo vyšší územný celok, alebo mesto, ako úrad tých sociálnych vecí. Ale potom je ešte aj asistenčný príspevok, ktoré poskytuje Ministerstvo práce a sociálnych vecí. A príspevok na benzín, auto, ak treba z toho rodiča voziť na dialýzu alebo špeciálne zariadenie. Kto príspevky vybaví? Aj to je dôležité. Čiže v takýchto prípadoch je potrebné, aby sa tí súrodenci dohodli za každú cenu, aby sa dohodli. Je treba vždy ale vziať do úvahy názor a postoj starého rodiča. Nemusí vedieť, ako to vyriešiť, ale vie vnímať emocionálne to, že čo bude pre ňho lepšie. Či zostať doma a mať tam opatrovateľku, alebo či pôjde bývať k dcére alebo k svojmu synovi. Za každú cenu je treba sa vyhnúť sporom, lebo takéto nedorozumenia môžu priniesť veľké problémy a rodina sa môže rozpadnúť. Je treba si aj uvedomiť, že existujú aj penzióny a ako na to. Áno alebo nie pre tých rodičov. Poviem taký príklad, že keď som navrhoval mojej mame, že by sme prerobili ten jej byt na to, aby mohla mať sprchu miesto vane, pretože už bola staršia a už jej bolo pomerne zaťažko vstupovať do vane, tak to odmietla. Nechcela tam mať nejakú špinu a neporiadok a nevedela, ako dlho by to trvalo. Tak sme to nechali tak a potom už zostala sama. Som videl, že potrebuje niekoho pri sebe, kto by jej navaril a kto by ju okúpal a kto by tam bol pri nej. Tak sme sa dohodli, že vezmeme opatrovateľku. Spolu s mojou sestrou sme sa dohodli. Po nejakom čase, po niekoľkých mesiacoch to dospelo tak ďaleko, že už nevládala kročiť do vane a nevládala po schodoch zísť dole a ísť na prechádzku von. Pretože ten byt nemal výťah a nebolo to bezbariérové riešenie. Tak teraz sme uvažovali, čo s tým. Tak som našiel taký penzión, ktorý bol bezbariérový a najprv mi povedala mama, že no ale čo, ja nechcem ísť do penziónu, no ale doma tiež nemôžeš byť. Tak čo spravíme? Tak som sa spýtal mojej sestry, ona bývala v dome, či by eventuálne si ju ona vzala. Lenže jej manžel nesúhlasil. Tým pádom tam nebola zhoda, tam sa to nedalo riešiť a ja som nebýval na takom mieste, kde by som ju mohol vziať, kde by bolo miesto aj pre ňu, že by mala svoju izbu, lebo jednoducho to nebolo možné. Tak som začal riešiť ten penzión. Je to dosť taká vážna vec to vybaviť a potom nájsť to, aby tá mama bola ochotná tam ísť, aby sa tam cítila dobre. Tak som získal takú izbu v penzióne v vymaloval som to, dal som jej tam nábytok, obrazy, ktoré mala doma, jej vlastnú chladničku, riady do kuchyňky. Jednoducho všetko som to tam tak pripravil, kde mala televízor, rádio, všetko a svoju posteľ a kúpeľničku, kde všetko bolo bezbariérové. Som ju tam vzal, bola veľmi z toho najprv nešťastná, ale musel som to urobiť, aj spolu so sestrou sme ju vzali a teraz sme zavolali všetkých tých ľudí, čo boli na tom poschodí, do takej jedálničky, kde sme každému uvarili kávu, každému dali zákusok, nejaký krémeš. A keď si to zjedli, tak som sa každého jedného pýtal, ako sa im páči na tomto mieste. A každý to ospevoval a každý mal pozitívny pohľad na to miesto a moja mama to počúvala. Takže zrazu vnímala, že keď všetkým sa to páči, prečo by sa to aj jej nemohlo páčiť? A tam mala pravidelnú stravu 5-krát denne, tam mala holiča, pedikúru, manikúru, tam si mohla dať poslať ovocie, keď mala chuť, tak jej to išli kúpiť. Bol bezbariérový prístup, mohla ísť na zahradku do takého kasíbo, neviem, jak sa to tu volá, kde krmili mačky. Jednoducho mala tam kamarátky, s ktorými si rozumela. A zrazu behom takých 2 týždňov sa úplne uspokojila s tým a keď som ju potom zobral na nedeľu k sebe domov, tak po nejakých 3 hodinách mi povedala, už ma vezmi domov. Tak som to domov znamenalo do toho penziónu, kde mala kamarátky, s ktorými si rozumela na rovnakej úrovni. My sme predsa len boli iná generácia a už sme do jej sveta nezapadali. Takže toto je proces, kedy je treba tým starým rodičom vedieť, vysvetliť, ako to bude, ako sa veci zmenili. Napriek tomu, že mala svoj byt, pekný 3-izbový byt, no ale jedného dňa sa potkla o prach a veľmi si udrala hlavu. Jednoducho som dal potom všetky prahy preč. To ma nenapadlo, že by nevedela prekročiť prach. Ale to nebolo riešenie. Riešenie napokon bolo také, ako som popísal. Čiže tí súrodenci potrebujú v tomto smere sa dohodnúť a keď aj jeden treba sa stará a má za to nejaký ten príspevok, tak mu to treba dopriať. A takisto, ak treba moja švagrina sa starala o rodičov v dome, tak tí rodičia sa rozhodli, že časť domu, väčšiu časť domu prepíšu na ňu. Pretože ona sa starala roky o nich a prala im, žehlila, varila. Proste všetko nemohla chodiť v tom čase do práce, ale takýmto spôsobom mala všetko, čo potrebovala a aj bola ohodnotená. A všetci sme to akceptovali a prijali jej súrodenci, lebo sa ona starala, my sme sa nemohli. Takže toto je dôležité, aby sme si tak tie vzťahy takto zachovali a tie hranice medzi nami a tými rodičmi, aby sme zachovali, aby radi sme ich navštevovali aj potom, keby boli v penzióne alebo keď sú u niektorého súrodenca. Poznám také prípady, čo by nikdy neprišli na návštevu k tomu súrodencovi. Len preto, lebo ten súrodenec dostával nejaký príspevok od štátu na tú opateru. Lenže to je tak minimálny príspevok, že to ani nestojí za reč.
0: Ďakujem, pán doktor. A teraz by sme sa mohli pozrieť na to, ako to vyzerá, keď na pracovisku alebo v škole prichádza k prekračovaniu hraníc niektorého jednotlivca?
1: Myslím, že také najvážnejšie prekročenie hraníc je šikana. Tá šikana môže mať rôzny charakter. Ide o trvalý psychický tlak, pri ktorom trpí ľudská dôstojnosť. Čo má za následok psychické i fyzické problémy? Väčšina útočí na jednotlivca. Povedzme, ten jednotlivec má istý názor, napríklad je veriaci a má istý postoj a tí ostatní nie sú takí. Tak teraz zrazu tí ostatní majú pocit, že by ho mali preonáčiť a začínajú sa isté formy šikany isté také posmievanie, napríklad znevažovanie, také poznámky na jeho súkromný život, trebárs. Väčšinou nemorálny človek šikanuje toho, ktorý je morálny. Alebo zadávanie nezmyselných úloh. Dostane zrazu nezmyselnú úlohu. Znevažujú sa názory toho človeka, ale to vždycky robí väčšina voči jednotlivcovi. Alebo odmietanie rozprávať sa s ním. Alebo šírenie reči a klebiet o tom človeku. Alebo ignorovanie názorov a stanovisk. Urážanie a kritika obete bez príčiny. Čiže dôsledky sú potom veľmi vážne. Dokonca som čítal také, že mnohé samovraždy sú kvôli tomu. Obete šikany majú väčšinou následky také, že nízka koncentrácia na prácu, nespavosť, užívanie, potom užívajú návykové látky, bolesti hlavy, poruchy stravovania alebo trávenia, depresie, úzkosti, únava, vyčerpanie, zábudlivosť. To sú ako následky toho, keď som pod tlakom takejto šikany. Dokonca taký človek nerád chodí do práce, ale musí tam chodiť, lebo potrebuje pracovať. Ja by som povedal, že taká obeť šikany by sa nemala vzdávať. Ale ešte predtým poviem to, že existuje šikana treba v školách. Volá sa to, že bullying. Že jeden bully robí zle niekomu, kto povedzme je taký menej priebojný chlapec alebo dievča a ten jeden sa mu vysmeje alebo mu zle robí alebo vždy ho udrie a dáva najavo svoju prevahu. Dokonca aj môj syn sa stretol s tým, že mu jeden jeho spolužiak vždy, keď išiel okolo neho, tak ho udrel do žalúdka. Tak som mu to vysvetlil, že čo by mal robiť a keď sa podľa toho zachoval, tak už sa to neopakovalo. Môžem o tom povedať, je to síce nie také najkrajšie. Ja som mu povedal, že aby keď je cez prestávku prechádzka, aby jednoducho išiel okolo neho a bez príčiny mu udrel do žalúdka a šiel ďalej. Ako keby sa nič nestalo. A on spadol a potom už to nikdy nerobil. Jednoducho sa postavil sám za seba. On mi povedal, no ale som v takej škole, kde sa také veci nerobia. A ja viem, že sa to nerobí, ale to je jediná cesta, ako ho zastaviš. Lebo tam nepomôže hovoriť s rodičmi alebo s učiteľmi, tí to nezastavia, ale ty sám to zastavíš. Tak to urobil a už sa to neopakovalo. To je tzv. Bullying. Existuje tzv. Stuffing. To znamená, že v práci väčšina zamestnancov šikanujú nadriadeného. Aj to sa deje a je to tiež veľmi vážna vec. Alebo bossing, keď nadriadený šikanuje podriadeného. Alebo potom je to mobbing. Jedna osoba obťažuje niekoho druhého alebo viacerí obťažujú niekoho druhého takýmto spôsobom. Teraz je otázka, ako to vyriešiť. Obete šikany by sa nemali vzdať. Zabojujte. Právo je na vašej strane. Poctivo si najprv zaznamenávajte prejavy svojich kolegov, ktorí vás šikanujú a zapisujte si to. Neskôršie sa to môže hodiť ako dôkazový materiál. Ak dáte sťažnosť svojmu nadriadenému, tento potrebuje vyriešiť, lebo ak to nevyrieši, tak tam môžete ísť a podať sťažnosť na inšpekciu práce. A to už má problém, nadriadený. Takže on urobí všetko na to, aby spravil tú atmosféru takú, aby sa tam takéto niečo nedialo. A keď ani inšpekcia práce to nevyrieši, tak ešte existuje Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. A tam je možné podať sťažnosť alebo žalobu na súde. Je zaujímavé, že v týchto prípadoch ten, kto šikanuje, musí dať dôkaz o tom, že to nerobil. A to není jednoduché. To dôkazové bremeno není na tom, ktorý je šikanovaný, ale na tom, ktorý tú šikanu spôsobuje. Čiže toto je vážna vec. A keď nadriadený, ten má možnosť eliminovať šikanu pomerne rýchlo. Napríklad také veci ako pravidelné spoločné raňajky. Alebo taký team building, také stretnutia, alebo ísť spolu pomáhať do nejakého sociálneho zariadenia s úpravami okolia. Jednoducho vždy sa dá nájsť nejaké riešenie, aby to nepokračovalo.
0: Ďakujem, pán doktor. Reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová. Kresťanská psychologická poradňa.